Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo vojna z Iranom končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah. Dejal je, da skuša Teheran vplivati na izid volitev in dodal, da ne bo mogel zdržati gospodarskega pritiska Washingtona. Trump je prepričan, da se bodo takoj po volitvah posledično znižale tudi cene nafte. Po njegovem so diplomatska pogajanja z Islamsko republiko še vedno možna, a ne prednostna. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Na 17. etapi kolesarske dirke po Španiji je slavil Britanec Matthew Brennan, ki je bil že petič na letošnji Vuelti najboljši po sprintu glavnine. S tem je izenačil dosežek Nemca Marcela Kittla na dirki po Franciji leta 2017. Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto v skupnem seštevku. Danes bo na sporedu vožnja na čas, v kateri je pričakovati velike razlike med kandidati za skupno zmago. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Tokrat predstavljamo drugi album skupine Batista Cadillac 2 oziroma BC2. Danes se za izidom devete skladbe končuje njihovo postopno razkrivanje. Torej, od početka se ni dah bomo ob koncu oddaje premierno predvajali na Radiu Maribor. V studiju pa sta pevec in soustanovitelj skupine Urban Lutman ter njen najnovejši stalni član, kitarist Jakob Podlesek. Urban, Jakob, lepo pozdravljeno.
3: Pozdravljeni.
4: Zdravo.
2: Mogoče, Urban, najprej vprašanje za tebe. Kaj je od začetnega dua z Matijo ostalo v današnjem načinu ustvarjanja?
3: Jaz bi rekel, da še vedno te neke osnovne ideje, kako komadi nastajajo. Jaz mislim, da še vedno večina nekak nastane pri nama z Matijo in potem s producentom, s katerim delamo, ne? Potem pa zadevo razdelamo z bendom. Bend tudi snema in tako naprej. Odlično snema, odlično posname, v tem primeru odlično posnel. In to je to.
2: Drugi album nosi le oznako 2, čeprav je veliko odličnih naslovov skladb, ki bi jih lahko, ne, tudi prevzeli naslov albuma.
3: Ja, to je res. Prva plošča je bila v bistvu brez naslova, oziroma je bil naslov isto imenski, pa če je bilo dobro za Led Zeppelin, jaz mislim, da je tudi za nas dobro številčenje. Ne?
2: Kaj ste v 4 letih med albuma glasbeno najbolj spremenili?
3: Jaz bi rekel, da ima tle producent močno vlogo. Pri Kacafuri je to ta njegov modern pristop dela bite. Ni tako zelo organsko, bendovsko, kot je bilo prej z Martinom Štibernikom. Se pa še vedno čuti esenca Batiste, kar smo mi smo old school modeli, radi imamo staro muziko in če tudi se tukaj čuti nekaj bolj modernega, se mi zdi, da se bo ugotovilo hitro, da je to Batista.
2: Ena takšnih starih duš je tudi Jakob. Jakob, kaj se tebi zdelo ob prvem poslušanju albuma? Mogoče najbolj oddaljeno od zvoka prvenca, pri prvencu nisi sodeloval, tukaj si. V čem vidiš ti razliko?
4: Mislim, tako je Urban povedal, v bistvu je vse dosti bolj sodoben sound ma plata. Kot prvo, nekako tudi strukture komado se mi zdi, ko so ciljna publika je po moje zdaj malo mlajša, ali kako bi to povedali. Ja, vse okay. Je Urban, ful dobro povedal, v bistvu.
2: Zelo, odlično. Nič, album odpirata prvič in 15. december predlagam, da našemu uvodu dodamo še glasbeni uvod. Poslušajmo torej prvi dve skladbi iz albuma, prvič in pa 15. december.

0: To je glasba skupine Batista Cadillac in oddaja Ritem mesta. Prvič in 15. decembra odpirate album z dvema pogledoma na medsebojne odnose, na napake in na možnost vrnitve pripovedne glasova. Ste različna? Obe skladbi pa sta nastali. V širšem krogu so avtorjev. Urban, kako si ločil pripovedne glasova skladb Prvič in pa 15. december?
1: Vsaka pesem je pesem zase in v vsaki pesmi se nekako daš v nek mode. Pri 15. decembru sva z Juretom Lesarjem šla nekako v ta moment, kako je kdaj dobro to, kar si izgubil in mogoče zanemarjal, ne? Pri Prvič pa je pa bolj lovljenje oziroma lovna dekle. Povej, Jakob.
2: Ja. No, meni se pri Prvič v bistvu zdi tudi tak lovna dekle, ampak v bistvu sem imel nekšo svojo story, sem si naredil iz Prvič in v bistvu se mi zdi, kaj je takšen komad, kao, ka smo vsi zmotljivi in vsi delamo napake, ampak če najdeš osebo, ki ti da čas vsaj do večera, pa se lejko upravičiš, lejko to vodi do lepih stvari za veliko obdobje življenja, po moje.
0: Jakob, v svojem glasu ne skrivaš ne svojega porekla. Pri Prvič je pa sodeloval tudi ne, še en prekmorec Tomaš Marič, ne?
1: Tako je.
2: Tako.
0: Bi še mogoče kaj o tem sodelovanju?
1: Ah, s Tomažem vedno radi sodelujemo od nevidnega dalje.
2: Idemo, pojdže.
1: Tako. Jaz mislim, da se bomo z Maričem dobival kar skozi celo našo kariero. In zna kar še kakšna zadeva ratat z njim.
2: Saj smo se tudi spoznali prek njega, v bistvu ne.
1: Tako.
0: Jakob, kaj je v Kazafurovi produkciji najtežje preneseš v živo izvedbo?
2: Mislim, tak v bistvu saj so stvari full simple na konci. So kar ambientalni soundi, naprimer na kitarah, ampak da se to z reverpa pa z delay pedalom se da pofurati. Ampak ja, mislim, meni je produkcija Kazafure top. Tak da.
1: Ja, jaz mislim, da je lažji, mislim, zelo, on je zelo, zelo prvinsko dela muziko in ni tle prav ogromno enih zapletenih zadev. Tle so zadeve, ki funkcionirajo, so enostavne, učinkovite in delajo, ne. Tako da, okej, moramo kakšen bas, mogoče ne bo bas kitara, ampak bo synth bas, ne, zaradi tega modernejšega pristopa, ampak se mi zdi, da smo zelo lepo že ujeli novo plato. Kar smo preigrali, zveni približno tako kot na plati, oziroma že kar v 90%.
2: Lovimo feeling, ki je bil ujeti v studiji. To je po moje najtežja stvar za ujeti.
1: Tako.
2: Ker je pač tisto special.
0: Na našem sprehodu po vašem novem albumu sledite Vse imam in Piran. Zakaj stojita drug ob drugi, ne? Prva postavlja v spredje neki plesni zagon, druga več prostora namenja zgodbi, ne, in spominu.
1: Tako, to je zaprašati Matijo Koritnika. Matijo smo prepustili scenosled, oziroma tole so sledje komadov, je on zbiral in dobro izbral. Ta dva komada sta čist iz drugega džira, se mogoče je tudi zato jih tako umestil, da mal presenet poslušalca. Piran je v bistvu nastal, naslov je zato, ker je nastal skoraj v celoti v Piranu. Tudi tekstovno bi rekel, da sva pisala z Juretom kar o feelingu, ki je bil v studiju, ne? In zato je bilo to edino logično, oziroma edino logičen naslov. Vse imam pa, mi je pa všeč, ker pa ni prav preveč zakompliciran. Happy tekst, happy muzika, kar tudi ljudje kdaj rabijo, da ni preveč nekega
2: pa nastal je
1: filozofiranje.
2: Vse imam je nastal kar hitro, ne. Začel se je v mojem stanovanju, pol se je dokončal v studiju in to je to.
0: To je to. Hvala Bogu, ne, da ostale pesmi nimajo naslova Ljubljana. Nadaljujemo torej naš sprehod. Poslušali bomo torej Vse imam in pa Piran ter odlični Batista Cadillac.

0: To je ritem mesta in glasba Batista, Cadillac, Jakob in Urban. Slišali smo Vse imam, ne, in Piran, prva zgoščenko potiska nekako v spredje z ritmom, Piran podpira več prostora za hrepenenje. Album 2, Batista, Cadillac 2, tako sodobnejše produkcije ne enači le z enim razpoloženjem, ampak z različnimi zgodbami, zapakiranimi mogoče v nekakšno modernejšo produkcijo.
1: Ja, tako. Tako kot nismo vedno veseli, tudi muzika ne more biti vedno vesela ali pa vedno žalostna. Ne? Uh-huh. Ta plata je v bistvu produkt leta in pol in v letu in pol se je veliko zgodilo in zajetih je veliko trenutkov, čustev, razpoložen, tako da ja.
0: V tem obdobju se je tudi pridružil, ne, Jakob.
1: Tako, in veseli smo.
0: Ja, predtem si zasedbo že sodeloval, ne, kot neki tehnični pomočnik.
2: Ja, pa občasni, substitut.
0: Substitut, ne. Ampak sedaj pa si, tako bi rekli, polnovreden član. Tudi na družbenih omrežjih je to lahko
2: tako
0: vidimo.
2: Tako, ja. Visto je bila ena prvih stvari, ki se je zgodila, da sem se pridružil bendi, ko sem šla z Urbanom v v bistvu je Piran. In je bilo po zimi, je bilo, in morje je imelo, mislim, da je bilo 16 stopin ali nekaj takšnega. In se nam je zdela ful dobra ideja, ko zdaj se ga za video vržem v morje. In sem se vrgal v morje, sicer je bilo mrzlo, ful je bilo mrzlo, ampak je bilo top. Tako ja.
1: Ja, mogo je, ne?
0: Mogo je, ne?
1: Kaj je prišel v band, sem ga mogel malo podražiti, da zdaj pa mora nekaj narediti za social. Da.
0: Tako, krst.
1: Ga predstavimo, ne?
0: Krst v Piranu. Okay. Jakob, ob tebi, ne, kitaro, že ves čas, v bistvu, ne, od začetka skupine igra tudi Matija. Kako si pa živo razdelite ta kitarski prostor?
2: Jaz pa Matija sva že prej sem se pridružil v bandu, sva se ful družila pa igrala skupaj. In se je kar naravno to zgodilo vse, nekak. Imam jaz tudi drugačen pristop k igranju kitare, kak Matija, na primer. Matija je bolj rockerski, bolj Keith Richards, jaz sem pa bolj, I guess...
0: Ronnie Wood.
2: Ma, niti ne, Ronnie Wood, bolj tak, Gilmore. David Gilmour, wanna okay. be.
0: Urban, na zven se je dolgo zdelo, ne, da sta Batista, Cadillac, predvsem ti in Matija, ne, zdaj za nečas pa podarjate to šestčlanskost zasedbe.
1: Ja, seveda. Jaz mislim, da more projekt, pod katerega se podpisujemo, nositi eno težo in lažje si razdelimo to težo z bandom in ne nazadnje tudi skupaj delamo in vsi se trudimo in se ne bi po prsih toku. Uh-huh. Matija pa tudi ne. Uh-huh. Tako da uživamo, smo band, Batista Cadillac je band in to je to.
0: Prepustimo spet nekaj minut glasbi, da nam bo uspelo v našo uro druženja nekako zapakirati vse. Sledita Nehal sem iskati in pa Georgia oziroma tebi domov. Obe pa sta se nastali še v sodelovanju z nekdanjim kitaristom, ne? Primožem.
1: Tako.
0: No, poslušajmo.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri predstavljamo nov album skupine Batista Cadillac 2 ali pa samo 2. Urban Lutman in pa Jakob Podlesek sta z nami. Pravkar sta zazvenili skladbi Nehal sem iskati in pa Georgia. Prva je baje do končne oblike potrebovala precej časa, no Georgia pa je bila napisana skoraj v trenutku. Urban, Jakob, je res?
1: Ja, res je. Georgia je tako glasbeno kot tekstovno padla skupaj tako lepo, da sem bil zelo optimističen, kako bo ta plata hitro ratala, ne? No, pa le prišel pa Nehal sem iskati. Z Juretom Lesarjem sva napisala Georgia in potem sva šla v Nehal sem iskati, kjer sva se zataknila in ga zadnjega dokončala. Tako glasbeno kot tekstovno je bil tako mat res izziv. Glasbeno smo skozi razmišljali o tem, da mogoče nima dovolj partov oziroma nekih, da nima nekih zakonitosti, ki se zdaj v glasbi veljajo, ne? Kitica, bridge in refren. Ampak je bil v bistvu komad, ki nismo vedeli, da se začenja z refrenom ali se začenja s kitico, kaj je potem ta del, ki pride, je to bridge ali je to refren. In potem se je v bistvu vse skupaj rešilo z zadnjim delom, outrom. Zdaj po nekih formulah to ni pravilen komad, bi kdo rekel, ampak nam je pravzaprav čisto vse en, ker se nam zdi, da funkcionira. Tekst pa v bistvu tudi en meni ljubših tekstov. No?
2: Pest je lahko, da večer to verjameš, ne?
1: Ja, tako
0: je. Ja, samo pogledati moraš drugače. Ja, tudi meni se na prvi ne, posluh nehal sem iskati tako zdel zanimiv, ampak ja, kot celota deluje. Ta vaša leto in pol dolga pot se bo nekako zaključila ali pa šele dobro začela 17. septembra, ne, v Križankah. Kaj pripravljate?
1: Pripravljamo narišenco, ne? Jaz upam, da bo vse skupaj izpadlo tako kot more. Sodelujemo z odličnimi ljudmi, ki vsak na svojem področju, po mojem, prospera in je najbrž en boljših. Lučkari, režiserji in tako naprej, mi skrbimo za glasbo. Jaz mislim, da bo odličen koncert, če bo izpadlo tako, kot imamo v mislih, in glede na to, da smo vsaj upam, vsaj delni perfekcionisti, mislim, da bi mogel biti super.
0: Čakata nas še dve skladbi pred tisto obljubljeno. Jakob, mogoče še vprašanje za tebe. Česa se ti najbolj veseliš na Križankah ali pa v Križankah? Kako se pripravljaš? Že delajo kaj živčki?
2: Ma, živčki, to je zdaj tak, ne? Mislim, jaz verjamem v to, da so živčki najhujši takrat, ko ti ni vseeno, ali pa če nisi pripravljen. Meni zdaj ni vseeno, tako da malo neke treme je, ampak ni to zdaj nekaj. Bom pripravljen, tako da jaz si doma dam gor plato, pa igram zraven, pa pol enkrat grem čez drugice, pa že zajebavam malo, pa tak. V bistvu je pa, ja, Križanke, daj, kaj naj povem, študiram čez cesto od Križank, gledal sem full koncertov čez okno z faksa. In ja, zdaj bom pa enkrat tam jaz. In da na fakulteti za arhitekturo, da ful plakatov, pa tista kadla, Križanke pa to. Pa veselim se v bistvu še toga, ko špilamo, ne, že po mojem najni s prekmurskim narodnim herojom, ne, ko pride na koncert, ka gost, gospod Vlado Kreslin, tak da, da po moje, kada je super.
0: Lahko še veselim. Koga napovemo, Urban, od gostov?
1: Majo Kevc, pa še nekdo je. Ampak ne ostane skrivnost.
0: No, prav. Torej, še dve skladbi, biče bolje, zapomen sme, ta prva, ne? Zakaj tak naslov?
1: Biče bolje?
0: Ja.
1: Tlej je spet ni tekstopisca našega, ne? Ker piše dobro tele srbske tekste. Zdaj bi mogel iti malo jaz, če ostane tekst, da malo razmislim. Ampak dejva pustiti, ne? Naj si ljudje predstavljajo točno tako, kot se ga predstavljajo. Ja, pri teh srbskih komadih, oziroma do srbskih komadov je prišlo iz čisto enostavnega razloga, razmišljal sem, kako bi vokalno nastavil to kdo drug kot nek soler, ne, angleški, ameriški. In sem, ko smo delali te demo, te razmišljal recimo o Oliverju Mandiču ali pa Dinu Dvorniku. In ko sem jaz začel to neko spakedranščino, Probal sem srbsko namenoma, no, ali pa hrvaško, ali kakorkoli. Je Matija začel že pisati zraven, ne? Tako da tle ni bilo niti, ne, da bi probal nekak nasilno, pa zdaj bomo mi vstopali na tuj trg in neki plansko, se mi zdi, da to ni ta prav način. Ampak je ratel zelo organsko. In evo.
2: Organsko, to je takrat, ko ti pač, ne, ni najlepšek dik življenju, ampak veš, bit će bolje, ne, pa to. Tak, ja. To se organsko zgodi samo od sebe, tako samo pa časovno.
0: Privoščimo si torej, bit će bolje in pa zapomen si me.

0: To je daje ritem mesta, bit će bolje in zapomen se mesta. Osma in deveta, deveti skladbi albuma, ter ga v izvirnem zaporedju zaključujeta, govorimo seveda o albumu Batista Cadillac 2. V oddaji smo sedmo skladbo prihranili za konec, izhaja danes. Kaj je ta skladba, ki smo jo skrivali do konca?
1: Tako bom rekel, jaz se Nido spremljam že iz časov, ko je delala z Mafi in vokalno mi je bila vedno presežek. Vedno sem občudoval pri vokalu lepo barvo, pred tehniko, ne? In se mi zdi, da ona to ima. Tako da, ko sem začel založbo Sonic Tribe delati, sem prišel na en projekt, kjer smo delali nekaj za Planet TV in tam so bili v bistvu člani Mafo, tam sem spoznal Tadeja Koširja, Miha Goršeta in tako naprej. In pred tem kar precej poslušal Mafe. Tako da, od nekdaj mi je bila Senida všeč, ko smo naredili srbske komade in delali slučajno s Kacaforo, je bila moja želja potiho, da bi sodeloval z njo. Nisem vedel, koliko je to, koliko imamo šans, koliko je to možno, glede na njen stas. Ampak, ko sem je poslal komad, je zadeva funkcionirala in je rekla, gremo in smo počaščeni in mislim, da je en super izdelek nastal.
0: Odlično skladbo. Smo torej prihranili za konec. Batista Cadillac bodo oziroma boste 17. septembra torej v Križankah album prvič predstavili kot celoto v živo. Tam bo pa prvič tudi na voljo fizična izdaja, ne?
1: Tako je.
0: Koncert pa zaznamuje nekako 10 let skupine.
1: Tako nekako, ja.
2: Pa moje prvo leto.
0: Janič, Urban in Jakob, hvala za pogovor, ne? Hvala za vse besede. Hvala za dobro glasbo. Septembra 17. vam želim torej odličen nastop polne Križanke. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala pa tudi za vašo pozornost. To je bila oddaja Ritem mesta, z vami sem bil Luka Sraka, zato, da se je po vse vredu slišalo, pa sta poskrbela Milan Fras in pa Zoran Perko.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Več krajev na območju Sirika na jugu Irana so zadeli sovražnikovi strelki. Kot še poročajo tamkajšnji mediji, je bilo več eksplozij, med drugim slišati na otoku Kešem v Hormuški ožini, a še vedno ni jasno, ali so te odjeknile na morju ali na otoku. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da si ruski predsednik Vladimir Putin želi dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Prvi mož Bele hiše meni, da je možen skupni sestanek s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po srečanju z ameriškima odposlancema konec tedna podprl nadaljevanje tristranskih pogajanj med ZDA, Ukrajino in Rusijo. V Frankfurtu se bo danes končalo zasedanje sveta Evropske centralne banke. Po napovedih analitikov in na podlagi signalov iz vrst članov sveta je pričakovati, da bo ob novih pritiskih na cene energentov in inflacijo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu

vzhodu, drugič leto zdvignil evrske obrestne mire. Svet ECB je osrednje evrske obrestne mire prvič leto zvišal na junijski seji. To je bil prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023. Slovenske železnice za prihodnje tedne napovedujejo zaporo gorenjske in bohinjske železniške proge, na katerih bodo izvajali obsežnejša vzdrževalna dela in nadgradnjo železniškega vozlišča Jesenice. Za potnike tako lokalnih kot mednarodnih vlakov bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal, v soboto in nedeljo bo sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Napotitev Barbare Žvokl za veleposlanico na Danskem je do nadaljnega odložena, čeprav se nekdani veleposlanik in zdajšnji pravosodni minister Mihael Zupančič v Slovenijo vrnil že junija, so potrdili na zunanje ministrstvo. Po navedbah portala N1 naj bi bil razlog, da se je novo imenovana veleposlanica Žvokl zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju zamirila zaradi podpore nominaciji Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel. 8 arabskih in muslimanskih držav je pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Pozdravile so tudi druge zahodne države, ki so napovedale svojo namero, da omejijo trgovino z izraelskimi naselbinami. Izrazile so upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju. Evropska komisija predlaga poenostavitev pravil javnega naročanja. Naročnikom bi omogočila, da dajo prednost evropskim oziroma lokalnim dobaviteljem. Dobavitelje, ki evropskim podjetjem ne omogočajo dostopa do javnih naročil, bi v skladu s predlogom lahko izključili. To bi veljalo tudi za kitajska podjetja. V nogometni ligi prvakov je bilo sinoči na sporedu novi 6 tekem prvega kroga. Na 5 so slavili gostitelji. Francoski PSG je 6-1 premagal

Slovan iz Bratislave. Barcelona je bila spet proti ena boljša od nizozemskega Feyenoorda. Stuttgart je s 3-1 premagal Viking. Z enakim rezultatom je bil Sporting iz Lizbone boljši od Galatasaraja. Liverpool je s 2-1 ugnal Atletico Madrid. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je premagal Napoli z 1-0. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Pozdravljeni. Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je sinoči pospremil protest, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi. Med drugim so zahtevali prekinitev sodelovanja z judovsko državo. Da čas, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje veleposlaništva, ocenjuje tudi dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Slovenija mora po njegovem...
2: Težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Vlada naj bi danes potrdila rebalans letošnjega proračuna. Slovenjgraška bolnišnica ostala brez strokovnega direktorja. Poraz celjskih rokometašev na prvi tekmi lige prvakov. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Slovenija si želi okrepiti odnos z Izraelom in z njim vzpostaviti vsebinski politični dialog, je ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtju prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji dejal zunanji minister Tone Kajzer. Ob tem ni želel odpirati regionalnih in drugih kompleksnih tem. Rajka Pervanje.
4: Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani naj bi po zatrjevanju zunanjega ministrstva prispevalo k intenzivnejšemu političnemu dialogu, tesnejšemu gospodarskemu, znanstvenemu, tehnološkemu in kulturnemu sodelovanju med državama. Dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da trenutek, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje izraelskega veleposlaništva.
2: Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
4: Marko Lovec iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani pa pravi.
5: Odnos do Izraela mislim, da je prva velika strateška napaka Janševe vlade. Očitno so v ozadju neki parcialni interesi.
4: Lovec je ob tem tudi prepričan, da strateška navezava Slovenije na Izrael morda na škodo sodelovanja z evropskimi partnericami prav tako ni gospodarsko upravičena.
1: Ob odprtju izraelskega veleposlaništva so se v Dimičevi ulici zbrali protestniki. Shod se je sklenil v središču Ljubljane. V študentskem društvu Iskra so ocenili, da se je protesta udeležilo približno 5000 ljudi. Zbrani so nasprotovali krepitvi odnosov z Izraelom ter zahtevali zaprtje veleposlaništva in prekinitev gospodarskega sodelovanja. Dogajanje je spremljala Klara Draškovič.
6: Pred novim izraelskim veleposlaništvom so se zbrali ljudje različnih generacij in profilov, med njimi tudi akademiki in nekdani predsednik republike Milan Kučan. Nad glavami so se dvigale palestinske zastave in transparenti s kritikami Izraela in slovenske vlade, pa tudi nazorne kartonaste podobe in lutke, ki so ponazarjale žrtve vojne v Gazi. Množica je vztrajno skandirala, med drugim skupaj stojimo za mir in Palestino in otrokom igranje, ne obstreljevanje. Kolona se je nato pomaknila po več glavnih ljubljanskih prometnicah do velikega križišča pred hotelom Grand Plaza, ki je bilo med protestom zaprto za promet. Tam se je množica še povečala, nad njo pa se je razpela velika palestinska zastava. Pot so nato nadaljevali še proti centru mesta. Protest je ves čas potekal mirno ob okrepljeni policijski navzočnosti in preletanju letal. Pri organizaciji protesta je sodelovalo tudi Gibanje za pravice palestincev. Barbara Vodopivec iz Gibanja poudarja, da krepitev sodelovanja z Izraelom ni skladna z mednarodnim pravom, hkrati pa prispeva k normalizaciji izraelskega nasilja in uničevanja v Gazi.
1: Ukrajinska vojska je sporočila, da je zadela ruska plinska objekta na zahodu Sibirije, približno 3000 km stran od meje med državama.
3: Po navedbah ruskih regionalnih oblasti je po ukrajinskem napadu z dronom v industrijskem objektu v mestu Novi Urengoj na severu države izbruhnil požar, žrtev ni bilo. Ukrajina je včeraj poročala o 5 smrtnih žrtvah, med katerimi sta bila 2 človeka ubita, ko so ruski droni zadeli mejni prehod z Moldavijo. V požaru na trajektu ob filipinskem otoku Palawan je umrlo najmanj 5 ljudi, 86 jih še vedno pogrešajo. Reševalci so doslej rešili 43 ljudi, vzrok požara še ni znan.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Vlada se namerava na današnji seji seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Največje povečanje je predvideno za obrambo in kohezijsko politiko. Ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs je ocenila, da je bilo za evropske projekte zagotovljenih le polovica sredstev, zdaj pa, da so to uredili.
7: Za letos imamo vsega skupaj predvidenih okrog 550 milijonov evrov, se pravi za leto 2026. Do decembra letošnjega leta moramo izplačati in pa certificirati še 280 milijonov po vseh resorjih, da sredstva za državo niso trajno izgubljena.
1: Vlada bo po napovedih obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Svet Radiotelevizije Slovenija je pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka na izredni seji z medijskimi strokovnjaki razpravljal o posledicah morebitne ukinitve prispevka. O tem predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
8: Če spad RTV prispevka ne bi bil celoti in trajno nadomeščen, posledice ne bi bile omejene na optimizacijo, temveč na krčanje javnega obsega radioteleviziji. Prizadeti bi bili programi, dejavnosti, kadrovske zmogljivosti in razvojne naloge.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl je poudarila, da bo ne glede na izid posvetovalnega referenduma treba
9: zagotoviti takšne sistemske rešitve, ki bodo upoštevale hkrati voljo državljank in državljanov in na drugi strani hkrati varovale javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in finančno vzdržne javne televizije.
1: Med drugim je bilo slišati opozorila, da bi bila z ukinitvijo prispevka in prehodom na proračunsko financiranje RTV Slovenija izpostavljena političnim pritiskom in nadzoru vsakokratne oblasti.
3: Upravno sodišče je ugodilo Radioteleviziji Slovenija glede financiranja dela glasbene produkcije in začasno zadržalo dopolnilno odločbo zdajšnjega ministrstva za kulturo. Kot je na seji sveta RTV dejala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl, to pomeni, da velja odločba, s katero je ministrstvo prejšnje vlade za vodo odobrilo približno 3 milijone evrov in pol. Uprava Radiotelevizije je po njenih besedah izrazila pripravljenost za podpis pogodbe, po kateri bi ministrstvo izplačalo denar, ne pa tudi za umik tožbe. Po njenem uprava s tem prevzema odgovornost, da sredstva ne bodo izplačana. Član uprave Luka Rupnik je pojasnil, da so se odločili za sodno varstvo, ker RTV ni prejela denarja iz proračuna, kar sicer določa zakon.
1: Svet splošne bolnišnice Slovenj-Gradec je s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila podal svoj odstop. Poslovni direktor bolnišnice Vladimir Topler je ob tem opozoril na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer ter se vprašal tudi o svoji vlogi.
10: Bom, tako kot je sklenil svet zavoda, sklical sestanek za predstojnike oddelkov, prosil, da se skupaj dogovorimo, da nekdo prevzame strokovno vodenje, če pa tega ne bo, je pa seveda vprašanje, kako bom tudi jaz deloval v bodoče.
1: Svet zavoda, v katerem so od 7 članov 4 novi, je za svojega novega predsednika soglasno imenoval Štefana Šumaha, ki je bil van nedavno imenovan kot predstavnik ustanovitelja. Dodajmo še opozorilo Agencije za okolje, da bodo danes predvsem na jugozahodu države dolgotrajni nalivi, ki se bodo lahko pomikali proti notranjosti. Oranžno opozorilo velja za vse regije, razen za severovzhodno. Geološki zavod ob tem opozarja na povečano nevarno za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na jugozahodu in zahodu države. Prisluhnite še pregledu športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
11: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na 5 so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart pa s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izidom dom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. Danes bo na sporedu še zadnjih 6 tekem uvodnega kroga. Rukometaši Zagreba so doma v prvem krogu Lige prvakov premagali Celje z 31-29. Najboljši strelec je bil Aljuš Anžič z 11 goli. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi regati. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature so od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Jutri kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala.
12: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
13: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
12: Že več kot 50 let v Sloveniji.
14: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, nastaja zastoj. Ponekod po državi močno dežuje, zato je lahko na vozišču večja količina vode. Hitrost vožnje prilagodite trenutnim razmeram.
15: Je Radio Koper.

0: Živjo.
1: Ostala Primorska, dobro jutro, 6 je z minuto, 10. september. Prva tretjina meseca je za nami, pa ne vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da se je september komaj dobro začel, očitno se mu nekaj mudi. Mi danes ne bomo prehitevali, počasi v četrtek. Najprej ena dobra skladba, potem pa vse drugo. Jaz sem prvič v septembru z vami v jutranjem metru, zato si bom prvo kar sam častil. Če je september, naj bo september.

September se včeraj vendarle nekoliko spomnil, kateri mesec je po dolgem obdobju toplih. Osem poletnih dni se je nekoliko ohladilo, prišel je dež in jutro ima nekoliko drugačno temperaturo, tudi vonj. Čeprav roko na srce, poletje še ne bi čisto odpisal. Ok, pustimo vreme, kar dej muziko maestro Žalbi. To pa je Dolenka. Iz mirnega podeželskega okolja v bližini Šentjerneja, Lara Poreber, bolj znana kot Lamaj. Odlična je nič kaj prevzetna pevka, sveže poročena, moram reči, z lepim sporočilom mlado poročencu Bortu Rosu. Tam me najdeš.

Tam me najdeš. Pa še ena pomembnejša misel v današnjem datumu. Danes je 10. september, svetovni dan preprečevanja samomora. Opomnik, da stiska ni vedno vidna in da kdo med nami včasih potrebuje nekoga, ki ga zares opazi, posluša in obstane ob njem. Včasih je lahko že vprašanje, kako si zares pomembnejše, kot si mislimo. Podpisujemo se, upam reči, v imenu vseh nas od 60 do 90 neke, novinarka Mateja Brežan, tajnica Katja Korenika Mazi, za zvok in vse tisto, česar ne vidite, še kako slišite, skrbi Matija Žalbi, Loredana Vergan je danes v vlogi napovedovalke in zraven še moja malenkost, Iztok Novak, Izi. Kmalo nam zapoje še Laura. To je najnovejša. Siamo soli nel immenso vuoto che c'è ob 6 in 9 minut.

0: vreme.
1: Oblačno je in oblačno bo danes in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Most na Soči 16, Veliki otok pri Postojni 17, Velike Žablje 19, Koštabona 21, Postojna 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in Koper 21 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda proti Ljubljani je dobrih 20 minut. Skratka, ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost in pazite nase. Srečno pot, torej 6 in 13 minut. Jan in Flirt.

0: danes na Radio Koper.
1: Kaj kmalu prvi pregled vesti, čez dobrih 10 se oglasilo Redana Vergan, 10 minut zatem ob 6.40 pa bomo preverili, kaj vse se je v glasbi zgodilo 10. septembra. Eden od današnjih slavljencev je kitarist, ki je pomagal ustvariti enega najbolj prepoznavnih rokovskih rifov. Ustavili se bomo pri italijanskem albumu, ki je pomenil velik ustvarjalni preobrat in pri skladbi, ki je v začetku 90-ih skoraj čez noč spremenila popularno muziko. Pet zgodb, pet skladb in nekaj presenečenj iz glasbene zgodovine ob 6.40, mogoče kakšno minutko kasneje. Danes na Radio Koper tudi jezikovno, seveda četrtek je v kotičku za jeziček, bomo ob 19:30 ugotavljali, kdaj imamo starše in kdaj starša. Ali nas bolijo roke ali roki ter kako je z ušesi in koleni. Vabljeni k poslušanju ob 7:30. Četrt pred 8, torej ob 7:45, bodo besedo dobili najmlajši, v bim, bum, bam, klepetam, bodo razmišljali o prvi pomoči in o tem, kaj pravzaprav že sami vedo o njej. Ob 8 listamo časopise, kasneje preverimo vreme, ob 8:15 pa sledi četrti del naše miniserije o Freddieu Mercuryju, tokrat kralj odra, o karizmi, Live Aidu in človeku, ki je znal stadion spremeniti v svoj instrument. V kraljevski minuti pa o Freddieu kot frontmenu razmišljajo 4 primorski glasbeniki, Urban Koritnik, Jet Black Diamonds, Lara Baruca, Rudi Bučar in Tminc Blaž Jarija. Dopoldne, današnje oddaje dopoldan in pol vodi Andrej Šavko, govorili bomo v njej tudi o nakupu nepremičnin v Italiji in predvsem o davčnih vprašanjih, ki jih takšno odločitev prinaša. Ob 11 pa o projektu Kolo življenja, s katerim Onkoman opozarja na pomen sistemsko urejene paljativne in hospico skrbe. Popoldne se bomo z dekanom Koprske pedagoške fakultete Tomažem Grušovnikom pogovarjali o spremembah v osnovnem šolstvu. Ob 5 gremo v Goriška brda, kjer se začenja 16. brda Contemporary Music Festival, zvečer še glasbeni abonma in pregled bogate nove sezone kulturnega doma Nova Gorica. Veliko vsebin, veliko muzike in družba Radio Koper, upam, da skozi ves dan. Dobro jutro, 6:19 je.
2: Death.

Colby Kyla tu v skladbi Live Without, o trenutku, ko ugotoviš, da brez nekoga vendar le znaš naprej. Ok, 6:22 minut je, dobro jutro, zdaj pa prvi pregled domačih in tujih dogodkov od odprtja izraelskega veleposlaništva in današnje seje vlade do novih poročil z Bližnjega vzhoda. Čez 8 minut, Lori Vergan. Tu in zdaj Brian Adams iz filma Run, Terry, Run, o katerem bo Anita popoldan eno rekla.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Zunanji minister Tone Kajzer je ob včerajšnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. V Dimičevi ulici v Ljubljani se je zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno končal v središču prestolnice. Po ocenah organizatorjev se je zbralo približno 5000 ljudi. Med drugim so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Vlada se bo na današnji seji na Brdu pri Kranju po napovedih seznanila z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Ministrski zbor naj bi na seji obravnaval tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Več krajev na območju Sirika na jugu Irana so zadeli sovražnikovi izstrelki. Kot če poročajo tamkajšnji mediji, je bilo več eksplozij, med drugim slišati na otoku Kešm v Hormuški ožini, pa še vedno ni jasno, ali so te odjeknile na morju ali na otoku. Po podatkih ameriškega medija CBS je bilo v nočnih napadih na letalsko oporišče v Jordaniji poškodovanih več ameriških vojaških letal. 8 arabskih in muslimanskih držav je pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam in na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Pozdravile so tudi druge zahodne države, ki so napovedale svojo namero, da omejijo trgovino z izraelskimi naselbinami. Izrazile so upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju. Evropska komisija predlaga poenostavitev pravil javnega naročanja. Naročnikom bi omogočila, da dajo prednost evropskim oziroma lokalnim dobaviteljem. Dobavitelje, ki evropskim podjetjem ne omogočajo dostopa do javnih naročil, bi v skladu s predlogom lahko izključili. To bi veljalo tudi za kitajska podjetja. Danes bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 6. Postojna 17, Bilje 20, Trst in Umag 21, Nova Gorica 19 in Koper 22 stopinj. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Ura je 6:33.

V smrtnici. V 84. letu je umrla Ida Gregorič, rojena Nardin z Vogrskega 105. Umrla je Ida Gregorič, rojena Nardin z Vogrskega. Pogreb bo jutri v petek ob 16. na pokopališču na Vogrskem. Uro pred pogrebom bo žara pokojnica v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu je umrla Silva Bolčič z Kozine. Umrla je Silva Bolčič z Kozine. Pogreb bo jutri v petek ob 15. uri na pokopališču v Hrpeljah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping day v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.

Lady Antebellum. What if I never get over you? Tisto vprašanje, ki si ga po koncu verjetno zastavi. Kdo, kaj pa če res nikoli posem ne mine? 46 minut iz ljubezenskih dvomov v nekaj precej bolj zanesljivega glasbeno zgodovino 10. septembra. Na današnji dan leta 1945 se je v Portoriku rodil Jose Feliciano, rodil se je slep v družini z 11 otroki, ko se je družina preselila v New York, je kot otrok najprej igral harmoniko, nato pa pri 9 letih dobil prvo kitaro, vadil je tudi po več ur na dan, predvsem tako, da je poslušal plošče in skušal slišano ponoviti. Znan je postal zaradi svoje različice, ki jo že vrtimo, skladbo skupine The Doors, original je spremenil skoraj do neprepoznavnosti v bolj počasno, intimno, skladbo, špansko kitaro in latinskim feelingom. Jose, izvoli.

0: Feliciano danes dopolnjuje 81 let, pozneje je povedal po skladbi namreč, da založba s prvo nad njegovo različico sploh ni bila navdušena, izkazalo se je ravno nasprotno, Light My Fire, moj odprl vrata po vsem svetu in pomagal do Grammyja za najboljšega novega izvajalca tedaj. Iz Portorika pa v Italijo v letu 1979. Prav 10. septembra je izšel 9. album Franka Battiata in ta datum je v njegovi karieri precej pomembnejši, kot se morda zdi. Battiato je bil dotedaj izrazito eksperimentalen glasbenik, na tej plošči pa se je začel obračati proti bolj dostopnemu popu in new wave-u na tak svoj nenavadni intelektualni način. Na plošči L'era del cinghiale bianco so bile tudi Il re del mondo, Magic Shop, Stranica d'amori in naslovna skladba. Franco Battiato, na današnji dan, 10. september, je bila izdana prav tale.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale

0: Album, iz katerega vrtimo Franka Battiata, je v Italiji prodal okoli 150 tisoč izvodov in odprl vrata obdobju, v katerem je Battiata postal eden najizvirnejših avtorjev italijanske popularne muzike. Zdaj pa gremo k človeku iz povsem drugega glasbenega sveta. Na današnji dan leta 1942 se je na Irskem rodil Danny Hutton, eden od treh glavnih pevcev skupine Three Dog Night. Skupina je bila konec 60-ih in v začetku 70-ih prava tovarna uspešnic. Zanimivo pa je, da mnogih svojih največjih hitov sploh niso napisali sami. Posebej radi so posegali po skladbah takrat še manj znanih avtorjev. Tudi to delo, ki ga bomo slišali, je napisal nekdo drug, Hoyt Axton, člani skupine so jo pozneje opisovali skoraj kot nekoliko neumno otroško pesem. Postala je ena njihovih največjih. Joy to the World, Three Dog Night.
1: Jeremiah was the bullfrog, was a good friend.

Jeremy was a bullfrog, verjetno eden bolj nenavadnih začetkov velike pop uspešnice. Danny Hutton, skratka, danes praznuje 84. rojstni dan. Gremo k kitaristu Aerosmith, Joeju Perryju. Če bi moral izbrati en sam njegov kitarski riff, ki ga praktično v trenutku prepoznamo, bi bil ta zelo visoko na seznamu. Naslov pa so dobili nekoliko pozneje po ogledu komedije Young Frankenstein Mela Brooksa, v kateri se pojavi stavek Walk this way.

Perry ga je začel igrati med tonsko vajo pred koncertom na Havajih konec leta 1974 in veliko usti Steven Tyler je hitro zaslišal, da se iz tega nekaj rojeva. Za konec pa skladba, ki je, oziroma datum, ki je imel precej večje posledice, kot je tistega dne kdorkoli pričakoval. 10. september 1991 je Nirvana izdala Smells Like Teen Spirit kot prvi single z albuma Nevermind. Zanimivo, da založba sploh ni pričakovala veliko uspešnice, skladba naj bi predvsem nagovorila obstoječe alternativno občinstvo, kot potencialni veliki crossover hit so bolj videli naslednji single Come As You Are. Potem je prišel videospot MTV in zgodilo se je nekaj, česar niso načrtovali. In to je Smells Like Teen Spirit, Nirvana.

Smells Like Teen Spirit, naslov skladbe je nastal skoraj po naključju. Kathleen Anna iz skupine Bikini Kill je na zid Kurta Cobaina napisala, da Kurt diši pod Teen Spirit. Cobain ni vedel, da je Teen Spirit znamka deodoranta. Stavek je razumel kot nekakšen uporniški slogan. 10. septembra se je to zgodilo, nekaj tedno pozneje je Grunge že zapuščal alternativne klube in vstopal v svetovni mainstream. Tako, to je bil današnji sprehod skozi glasbeno zgodovino, morda še tole. Ansambl Tri bote praznuje 30 let, eno dobro fešto organizirajo ta konec tedna v Dekanih, eno rečemo tem kasneje. Devet minut manjka do 7.

0: In ne ve, kam bi zdaj.
1: Daj me poglej, 6:07 v ospredju, jutranjik čez 6 minut, odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, ki ga je v Ljubljani spremljal tudi množični protest, pogledali bomo še, kaj prinaša napovedani rebalans državnega proračuna, zakaj še vedno ni jasno, kako je pred Izolo v morje prišla velika količina fekali, ter kako je z davki, če živimo v Italiji in delamo v Sloveniji. Tudi nekaj v vremenu, danes bodo nastajali dolgotrajnejši nalivi, pogostejši predvsem pri nas ob morju. Jutranjik z Loredano Vergan in Matejo Brežan čez dobrih 5.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Zunani minister Tone Kajzer je ob včerajšnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Dekan pravne fakultete Miro Cera pa ocenjuje, da trenutek, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje veleposlaništva.
2: Slovenija mora ravno težiti k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj.
1: Dogajanje v Ljubljani spremlja množični protest. V oddaji tudi o tem.
3: Vlada naj bi po seznanitvi z napovedjo Umarja potrdila rebalans. Še vedno ni znano, kako se je pred 4 tedni v morju pred Izolo znašla ogromna količina fekali. Medtem sta po kazenski ovadbi zaradi onesnaženja s kurilnim oljem pred leti v Izoli na sodišču vse še 2 odškodninska zahtevka. Živeti v Italiji, delati v Sloveniji. Kaj pa davki? Danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Slovenija želi okrepiti odnose z Izraelom in s to državo vzpostaviti vsebinski politični dialog, ki je ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtju prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva pri nas izjavil zunanji minister Tone Kajzer, ki ob tem ni želel odpirati regionalnih in drugih kompleksnih tem. Pred tem je Slovenija kot edina članica Evropske unije blokirala oblikovanje skupne izjave proti izraelski politiki naseljevanja na zahodu. Bregu. Rajka Prevanje.
4: Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani naj bi po zatrjevanju zunanjega ministrstva prispevalo k intenzivnejšemu političnemu dialogu, tesnejšemu gospodarskemu, znanstvenemu, tehnološkemu in kulturnemu sodelovanju med državama. Dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da trenutek, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje izraelskega veleposlaništva.
2: Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
4: Marko Lovec iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani pa pravi.
5: Odnos do Izraela mislim, da je prva velika strateška napaka Janševe vlade. Očitno so v ozadju neki parcialni interesi.
4: Zdi se mu, da je slovenska politika do Izraela prešla iz ene skrajnosti v drugo.
5: Ena država v mednarodnem okolju ne more bistvenih stvari doseči in če hkrati spreminja svoja stališča, če preusmerja svoje vire, njen potencialni vpliv še dodatno zmanjša. Ne.
4: Lovec je ob tem tudi prepričan, da strateška navezava Slovenije na Izrael morda na škodo sodelovanja z evropskimi partnericami prav tako ni gospodarsko upravičena.
3: Prvi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji po 16 letih odprtje rezidenčnega veleposlanstva

0: Predstavništva in nov program sodelovanja med državama so včeraj v Ljubljani spremljali množični protesti. Udeleženci so nasprotovali krepitvi odnosov z Izraelom ter zahtevali zaprtje veleposlaništva in prekinitev gospodarskega sodelovanja. Protest je spremljala Klara Draškovič.
1: Ustrajen dež več tisoč glave množice na Dimičevi v Ljubljani ni razredčil. Pred novim izraelskim veleposlaništvom so se zbrali ljudje različnih generacij in profilov. Nad glavami so se dvigale palestinske zastave in transparenti s kritikami Izraela in slovenske vlade, pa tudi nazorne kartonaste podobe in lutke, ki so ponazarjale žrtve vojne v Gazi. Množica je ustrajno skandirala, med drugim skupaj stojimo za mir in Palestino in otrokom igranje, ne obstreljevanje. Kolona se je nato pomaknila po več glavnih ljubljanskih prometnicah do velikega križišča pred hotelom Grand Plaza, ki je bilo med protestom zaprto za promet. Tam se je množica še povečala, nad njo pa se je razpela velika palestinska zastava. Pot so nato nadaljevali še proti centru mesta. Protest je ves čas potekal mirno, ob okrepljeni policijski navzočnosti in preletanju letal. Pri organizaciji protesta je sodelovalo tudi Gibanje za pravice palestincev. Barbara Vodopivec iz Gibanja poudarja, da krepitev sodelovanja z Izraelom ni skladna z mednarodnim pravom, hkrati pa prispeva k normalizaciji izraelskega nasilja in uničevanja v Gazi.
2: Uničena je celotna življenjska infrastruktura za generacije. In izraelski politiki k temu tudi javno pozivajo in govorijo, da palestinci niso ljudje.
1: Nabor pozivov in zahtev organizatorjev je bil širok. Od uvedbe sankcij proti Izraelu in prekinitve vojaškega sodelovanja vse do izstopa Slovenije iz NATO.
3: Vlada se namerava na današnji seji seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Največje povečanje je predvideno za obrambo in kohezijsko politiko. Ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs je ocenila, da je bilo za evropske projekte zagotovljenih le polovica sredstev, zdaj pa da so to uredili.
4: Za letos imamo vsega skupaj predvidenih okrog 550 milijonov evrov, se pravi za leto 2026 do decembra letošnjega leta moramo izplačati in pa certificirati še 280 milijonov po vseh resorjih, da sredstva za državo niso trajno izgubljena.
3: Vlada bo po napovedih obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.
0: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah in njegovem zadržanju. Vložila jo je opozicija, ki nasprotuje odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji. Zakonu nasprotuje tudi več nevladnih organizacij.
3: Svet Radiotelevizije Slovenija je pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka na izredni seji z medijskimi strokovnjaki razpravljal o posledicah morebitne ukinitve prispevka. O tem predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
5: Če spad RTV prispevka ne bi bil celoti in trajno nadomeščen, posledice ne bi bile omejene na optimizacijo, temveč na krčanje javnega obsega radioteleviziji. Prizadeti bi bili programi, dejavnosti, kadrovske zmogljivosti in razvojne naloge.
0: Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl je poudarila, da bo ne glede na izid posvetovalnega referenduma treba
6: zagotoviti takšne sistemske rešitve, ki bodo upoštevale hkrati voljo državljank in državljanov in na drugi strani hkrati varovale javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in finančno vzdržne javne televizije.
0: Med drugim je bilo slišati opozorila, da bi bila z ukinitvijo prispevka in prehodom na proračunsko financiranje RTV Slovenija izpostavljena političnim pritiskom in nadzoru vsakokratne oblasti.
3: Kako se je pred 4 tedni v morju pred Izolo znašla ogromna količina fekalij, da so 2 kopališči zaprli, še vedno ni znano. Pomorska inšpekcija je pod drobnogled vzela 2 ladji za pretovor vozil. Na njih je opravila temeljit pregled, vendar sledi morebitne odgovornosti za onesnaženje ni odkrila. Vodja inšpekcije na upravi za pomorstvo Tomo Borovničar.
7: In ni bilo ugotovljenih nikakršnih pomanjkljivosti, nobenih indicov, ki bi zadevali to onesnaženje. Ogromno prostora je še bilo v rezervarju, tako da smo izključili to možnost, da bi te ladje lahko to izpumpali ven. Niti pomotoma. Lahko so to tudi ne nazadnje, morda pa celo kakšne jahte, tudi kakšni čovni manjši, nekaj je.
3: Onesnaženja morja niso redek pojav. V zimskih mesecih je inšpektor po poročanju televizije Koper obravnaval dva dogodka. Kazni so visoke. Pomorski zakonik predvideva za pravno osebo do 250 tisoč evrov, za fizično osebo do 5 tisoč evrov. V kazenskem zakoniku je za dejanje z malomarnosti predviden celo zapor.
0: Dobra tri leta po onesnaženju s kurilnim oljem, ki je iz rezervoarja izolskega hotela Delfin izteklo v zemljino in od tam pa v akvatori tamkajšnje marine, je prišlo do sodne poravnave med hotelom in marino. Višina poravnave ni znana. Najmanj ena odškodninska tožba še čaka na obravnavo, še vedno pa v isti zadevi poteka tudi zbiranje dodatnih dokazov v zvezi z ovadbo izolske policijske postaje zoper dve fizični in eno pravno osebo. Več Jasna Preskar.
8: Do izlitja kurilnega olja je prišlo konec leta 2022. Količina kuriva, ki je iztekla, je bila mnogo večja od prvotnih ocen. Iz hotela Delfin so namreč sprva poročali o 3000 litrih, pozneje pa se je izkazalo, da je številka 10-krat višja. Na onesnaženje so najprej opozorili na ključni mimoidoči, ki so na vodni gladini opazili naftne madeže. Informacije o tem, kdaj točno in katere pristojne službe so bile obveščene o nesreči, predvsem pa o njenih razsežnostih, so različne. Pojavljajo se namreč kritike, da bi s hitrejšim odzivom lahko omejili onesnaženje. Po izlitju je bilo izvedenih veliko ukrepov, nekateri se tudi še izvajajo. Na Arsu so zapisali, da bodo izkušnje in spoznanja pridobljena pri obravnavi tega dogodka služila kot podlaga za učinkovitejše ukrepanje ob morebitnih podobnih nesrečah v prihodnje. Koliko je stala sanacija, ni znano. V hotelu na vprašanje o tem niso odgovorili, v letnem poročilu za leto 2023 pa je omenjeno, da so bili odhodki predvsem zaradi vzdrževanja in storitev povezani s posledicami sanacije bistveno višji od načrtovanih. Družba je kljub temu dobro poslovala in ustvarila nekaj manj kot 900 tisoč evrov čistega dobička. Koliko tožb je zaradi onesnaženja še odprtih in koliko jih je že končanih, na odgovor sodišča še čakamo, gotovo pa je, da na obravnavo čaka najmanj še ena odškodninska tožba, saj poskusi poravnave v tem primeru niso bili uspešni.
3: Nakup nepremičnine v Italiji je za Slovence danes enostaven, pravice so enake kot za italijanske državljane. A zapleti se lahko začnejo pri davkih, še posebej, če se kupec v Italijo preseli, zaposlitev pa ohrani v Sloveniji. Na kaj je treba biti pozoren pred podpisom pogodbe? Vesna Potočar Godnič.
9: Slovencu, ki se preseli v Italijo, tam postane davčni rezident, a še naprej dela v Sloveniji, davčne obveznosti ne prenehajo veljati na italijanski meji, je opozoril odvetnik Damjan Trpin. Pred podpisom pogodbe je zato smiselno preveriti lastništvo, bremena, katastrsko stanje, vrsto pogodbe in davke ob nakupu nepremičnine.
10: Bolj komplicirano je njegov davčno-pravni status kot delavec ali podjetnik ali karkoli v Sloveniji, kjer ima nek določen dohodek, kjer je plačal neke določene davke. Dostkrat je to naredil kot normiranec, se pravi, da je davek bistveno nižji, ampak dohodek je in to je treba v Italiji prijaviti, ker te inšpekcije za nazaj lahko grejo iskati in te dobijo.
9: Italijanski davčni uradniki na to preverjajo, koliko je rezident davka že plačal v Sloveniji in koliko bi ga moral za isti dohodek plačati v Italiji. Če je italijanska davčna obremenitev višja, mora razliko doplačati.
10: Slovenija in Italija imata sporazum o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, ampak tukaj noter to ni pokrito in zato obratno velja ta princip konkurence davčne obremenitve.
9: Poleg tega se mu lahko obračunata še deželni in občinski dodatek k dohodnini, je še opozoril Trpin.
3: Več o tem pa v današnji svetovalni oddaji ob 10:00.
0: Drugi dan prvega kroga nogometne lige prvakov je bilo odigranih 6 srečanj, preglejmo izide. Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Napoli Arsenal 0-1 in Sporting Lisbona Galatasaray 3-1. Nogometaši Kopra so v domačem pokalnem tekmovanju s 3-1 slavili na gostovanju pri dekanskem Jadranu. Rokometaši Celja so s porazom začeli novo sezono Lige prvakov. V hrvaški prestolnici so z 29-1 in 30 klonili proti Zagrebu. Na 81. kolesarski dirki po Španiji je bila še zadnja ravninska etapa pred velikim finalom. V Sevilji je svojo premoč sprintik dokazal Britanec Matthew Brennan. Danes sledi težko pričakovani kronometer, od katerega si veliko obetata tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Jutranji Radia Koper je končan, uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Matija Žaubi, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov, nebo je zmerno oblačno, temperatura morja pa 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 17, Ilirska Bistrica 18, Nova Gorica 19 in Koper 22 stopinj. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko tudi večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji pa nastajajo tudi med priključkoma Vrhnika in Brezovica, prav tako v smeri proti Ljubljani. Ura je 7 in 16 minut.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tarzan, prima!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

I Fly For You, dobro jutro, ostala Primorska. Če so Sex Pistols v 70-ih bili radikalni, najbrž zaradi razmer v britanski družbi in v popularni glasbi nasploh, je bila njihovo popolno nasprotje zasedba Spandau Ballet, ki jo pravkar poslušamo. Je bila skupina petih najstnikov, tipičnih predstavnikov britanskega delovskega razreda, ki se očitno ni strinjala z nihilizmom in radikalnostjo svojih razupitih someščanov in si je izbrala popolnoma drugačno pot. Prišli so tudi v Ljubljano, naj spomnim 40 let je od tedaj. Spomnim se, da tako dovršenega zvoka v Tivoliju prej še ni bilo, pa tudi kasneje, in to se mi zdi, da sem že povedal. Nisem pa še, da v soboto praznuje skupina Tri bote, in sicer 30 let, odkar so nastali, brezkompromisni surov istrski rock'n'roll že od samih začetkov. Ne zanimajo jih standardi, glavni cilj je dobra fešta, na Bivju pripravljajo pravo rokersko šagro, na odru ne bodo sami, tam bodo še Delirium, Heaven X, Halo, Malinovci in Last Brit. Slogan praznovanja je: ma smo munjeni. In sedaj bomo zavrteli eno njihovih najnovejših, oziroma že vrtimo.

0: Tribote torej preznujejo v soboto v Dekanjih. Po tem narečnem izletu pa skoraj ni bolj primernega trenutka, da preverimo našo slovenščino, narečja naj ostanejo živa, mi pa zdaj v kotiček za jeziček. V tokratni jezikovni rubriki se sprašujemo, zakaj pri katerih samostalnikih raba dvojine, ednine ali množine ni povsem jasna. Imamo starše ali starša, nas bolijo roke ali roki, ušesa, kolena ali obe koleni. Katera izbira je prava, nam bodo v naslednjih minutah razkrili študenti slovenistike na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Sekdaj ne smejite o ponesrečeni izjavi. Rad bi se zahvalil svojim staršem, še posebej mami in očetu. Da bi se izognili takim situacijam, se bomo v tej rubriki Kotiček za jeziček ukvarjali samostalniki, pri katerih raba dvojine, ednine ali pa množine ni povsem jasna. Ali je pravilnejša raba, povabi še svoje starše ali svoja starša. Dvigni roke ali roki. Slovenski pravopis narekuje, da je uporaba dvojine starša ali pa ednine starš neknjižna pogovorna, torej v knjižnem govoru raba ni pravilna. V slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je dvojina starša označena kot manj navadna dvojnica, ednina starš pa stilno zaznamovana. Uporabimo ju takrat, ko želimo posebej poudariti parnost, na primer, razumem se z obema staršema. A SSKJ v tem primeru priporoča rabo besede roditelj, ki naj bi bila primernejša. V slovenskih korpusih se beseda starš pojavlja bistveno manjkrat kot starši. Enako velja za leve in desne istofunkcijske dele telesa, roke, noge, ledvica, ušesa, oči, kolena. Bolijo nas kolena in ne bolita nas koleni. Zamašijo se nam ušesa in ne zamašita se nam ušesi. Tudi pri delih oblačil uporabimo množino. Nadev si je rokavice in ne rokavici. Izgubil je nogavice in ne nogavici. Če torej nimate namena posebej poudarjati dvojine, raje uporabite množino in se s tem izognite nepotrebnim napakam. Na dvojino smo Slovenci zelo ponosni in prav je tako, vendar uporaba le te ni vedno pravilna. Starši so ene od najpomembnejših oseb v našem življenju in spodobi se, da jih imenujemo pravilno. Naslednjič torej na kosilo povabite starše in ne obeh staršev. Ne skrbite, v obeh primerih bosta prišla oba.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Marjeta Zgonc, študentka tretjega letnika študijske smeri slovenistika. Prebrala pa sem ga študentka podiplomskega študijskega programa slovenistika na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, Maja Petrovčič. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Torej starši, roke, noge, ušesa, oči in kolena. Množina je marsikje varnejša izbira, kot bi na prvo žogo pomislili. To je bil torej današnji kotiček za jeziček. Če ste ga ujeli na pol ali pa bi ga radi slišali še enkrat, ga najdete na naši spletni strani na platformi RTV 365. Pa brez skrbi, dvojina ostaja naš ponos. Samo uporabljati jo je treba tam, kjer je res mesto. Dobro jutro vsem skupaj, 7:35.

standing right in front of you, ena ljubezenska njegova, Kate Urban je z nami. Včasih človek išče nekaj velikega in oddaljenega, čeprav razumem, odgovor pa je ves čas tu in zdaj. Nekaj, kar je to jutro precej bolj neposredno pred nami, promet zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet proti večjim mestom na primorski avtocesti, predvsem med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji tudi močno dežuje, zato je lahko na vozišču več vode, prilagodite hitrosti, nekoliko več pozornosti na cesto. Kar se Ljubljane tiče, do tja z Nove Gorice in iz Kopra boste prišli v 1 uri in 24 minut.

Ura je 47 minut, bliža se rubrika Bim Bum Bam Klepetam in preden damo besedo otrokom, še ena simpatična zgodba za nje in tudi za njihove starše. Zdi se mi, da sem pred časom že o tem govoril, ampak nedavno sem naletel tudi sam na prigode Polška Petra. Na koncertno pravljico nastala je po slikanici novomeške glasbenice Anje Pavlin iz zasedbe Tretji kanu z ilustracijami Polone Lovšin in glasbo Tokca. Tokac, frontman, avtor v zasedbi Dan D. Otroci pri njej niso samo poslušalci, ampak sodelujejo, pojejo in soustvarjajo dogajanje. Na albumu so se Polšku Petru pridružili torej Tokac, Hamo, Bort Ros, Tone Kregar in še marsikateri drugi glasbeniki in med njimi je tudi naš junak, istrski kantavtor Rudi Bučar. Poslušamo v skladbi Polžja jutra.

0: Ko je Mef poslušal in bral prigode Polžka Petra, je zapisal takole. Ob poslušanju tega izdelka, ki sicer govori o polžu, a v resnici govori o nas ljudeh, me je obšla človeška lastnost, ki verjetno sliši na ime nečimrnost ali celo zavist. Smo pri rubriki Bim Bum Bam Klepetam. Vsako drugo soboto v septembru obeležujemo Svetovni dan prve pomoči. Ob 160-letnici delovanja Rdečega križa na Slovenskem bodo pripravili več dogodkov, vrhunec pa bo 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. V Brežicah se bo tako ta konec tedna pomerilo 13 najboljših ekip iz vse države. In o prvi pomoči smo se s četrtošolci in petošolci pogovarjali tudi v današnji anketi Bim Bum Bam Klepetam. Pred mikrofonih je povabila Tjaša Lotrič.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Moje ime je Hana.
3: Moje ime je Maj.
4: Moje ime je Leksijena.
5: Moje ime je Jaka.
6: Moje ime je Sofija.
7: Moje ime je Tim.
8: Moje ime je Svit.
9: Moje ime je Gloria.
1: Kaj je prva pomoč?
2: Neka škatla, v kateri si prvo pomagamo, preden pokličemo rešilce.
5: Da pomagajo ljudje, ko če rabijo kako nujno pomoč, če jim je komu slabo ali ima kak zlom.
9: Je majhen kovček, ki ima notri vse stvari, ki rabimo pomagati nekomu, če je zlom, če se je kaj zvijo.
6: Prva pomoč je pomoč poškodovanju osebi do prihoda zdravstvenih delavcev oziroma rešilcev.
3: Je pomoč poškodovanemu ali bolni osebi.
4: Ko se nekdo poškoduje, da mu pomagaš.
1: Kam pokličemo?
6: Pokličemo na 112.
1: In kaj moramo sporočiti?
3: Kje se nesreča zgodila, koliko je poškodovancev, kakšne so nesreče.
5: Kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, kako se je zgodilo in kaj, koga potrebujemo.
1: In zakaj je to pomembno povedati?
4: Ker če ne vejo, koga poslati in kam poslati.
8: Zato, da bodo čim bolj natančno vedli, kdaj hitro rabijo priti in kje rabijo voziti.
1: Zakaj je pomembno poznati osnove prve pomoči?
8: Lahko že sam čim bolj to, kar znaš, pomagaš. Da lažje potrpi, da pridejo rešilci.
1: Kaj ste se vi o prvi pomoči učili v šoli?
4: Ja, smo imeli v prvi pomoči, smo se naučili, da ko kdo pade, prvo vprašaš, kako je. Če ti odgovori, je še dobro in če ne odgovori, moraš potem klicati na 112.
6: Torej, če nekdo močno krvavi, vzameš to, ko imaš pri roki jakno, pas, mu daš nad rano ali pa samo močno pritisneš z jakno ali kakšnem šrutko gor na rano, da čim manj skrvavi.
3: Smo bili na tekmovanju in smo se učili to povijati. Je bila kot neka skrita koda, kaj rabiš narediti, počivaš, daš led in tako naprej.
8: Kršen, ki izgubi srčni utrip, da gremo čim prej do tiste naprave, ki ustvari elektriko, mu položimo na prsa in se umaknemo in to naredimo trikrat.
4: Naprimer, če nekdo leži po tleh, da mu pomagaš in da si čim bolj miren.
0: Tako torej, otroci o prvi pomoči in kot vedno povedo marsikaj zelo preprosto, pa zato nič manj pravilno. To je bil torej današnji Bim Bum Bam Klepetam. Če ste rubriko zamudili ali bi radi prisluhnili še enkrat, jo poiščite na naši spletni strani in na RTV 365. Vse dobro vsem.

0: center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
1: Počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Ne bo nas več.
3: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Priredba Cliffa Richarda je bila tole, Spirit in the Sky, točno 8 ura.
1: Pregled tiska.
0: Delo danes v ospredje postavlja obisk izraelskega zunanjega ministra in odprtje prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. Obisk je spremljal tudi množični protest v Ljubljani, časnik pa piše še o globljem razkolu slovenske politike glede odnosa do Izraela. Na gospodarskih straneh se sprašuje tudi, koliko dražji bodo krediti, na Primorskem pa izpostavlja še načrtovano dvigalo na Markovec, za katerega mestna občina Koper že oziroma še išče izvajalca. Dnevnik opozarja na cene zemeljskega plina, sporočilo naslovnice je precej jasno, plina bo dovolj, a bo zelo drag. Poleg tega tudi Dnevnik obširno poroča o protestih v Ljubljani ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Primorski dnevnik ima na naslovnico prav tako odprtje izraelskega veleposlaništva in proteste. Veliko prostora namenja novi viziji Miramarskega gradu, ki želi obiskovalcem ponuditi več in zmanjšati pritiske avtomobilskega prometa. Pišejo pa tudi o prenovljeni telovadnici Mirka Špacopana v Gorici in novem parketu. Primorske novice pa med drugim pišejo o novi dvopotni gasilski cisterni, ki so jo gasilci iz Sežane in Kopra prvič preizkušali na koprski železniški postaji. Vozilo se lahko z ceste prestavi neposredno na železniške tire. Opozarjajo tudi na logistiko sobotne državne proslave ob priključitvi Primorske ter na današnje močne nalive, ki bodo najpogostejši ob morju. Iz Mandrača so nam poslali tole. Uvodničar, urednik Aljoša Mislej napoveduje, da bo beseda leta 2026 zagotovo remigracija in spomni, da ima ta beseda tudi sopomenko, ki se glasi deportacija. Kolumnist Zoran Odič pa sprašuje, ali je Bibi Netanjahu vojni zločinec in odgovarja, da ga kot takega obravnavajo sodišča, ki so pred leti vodila nirenberške procese in obsodila več kot 160 podpornikov nacizma in antisemitizma. Kaj pa pravi naš predsednik vlade? Sprašuje. Seveda so tudi v Mandrač že dahnile prihajajoče lokalne volitve in zato objavljajo imena javno potrjenih in še nedorečenih kandidatov za izolskega župana. Pišejo pa tudi, da so naše volitve ostale v kameni dobi, saj je podporo referendumu mogoče potrditi s pomočjo digitalnega potrdila, za podporo kandidatu pa je treba še vedno s papirjem na upravno enoto. Objavljajo pa tudi daljši intervju s poslancem Robertom Janevom, v katerem podrobno analizirajo, kaj prinaša in kaj odnaša intervencijski zakon, ki bo gotovo deležen referendumskega odločanja.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Pravi jutreni tempo, malo kave, malo džeza in nikamor prehitro. Mi pa zdaj preverimo nekaj bolj konkretnega, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Vreme.
0: Vse v bistvu vemo. Danes bo deževno, jutri bo bolje na kratko. Več o tem, Blaž Ter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Povejte.
2: Ja, danes pričakujemo res kar burno in še vremensko dogajanje, ki se je že začelo, tako da imamo nevihte, zlasti na zahodu države. Te nevihne celice so trenutno recimo v Vipavski dolini, kjer močno dežuje in padavine se bodo danes obnavljale, tako da pričakujemo sicer vmes morda malo bolj suha obdobja, ampak v glavnem pa veliko dežja. Lahko pade tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato smo izdali tudi upozorilo, medtem ko se ob morju lahko pojavljajo tudi močnejše nevihte s kakšnimi sunki vetra, tako da bo danes dogajanje res burno. Tako da ja, bo treba spremljati razmere in predvsem je nevarnost recimo meteornih voda in hudourniških poplav.
0: Kje?
2: Ja, to je vprašanje vedno v taki situaciji. Zaenkrat kaže, da ja, tudi obala ni čisto izključena in predvsem pa Goriška, Vipavska dolina, tam bodo te količine verjetno najviše.
0: Ob kateri uri?
2: Ja, nekako čez cel dan. Šele potem po noči se bo dogajanje postopno umirilo oziroma selilo bolj proti vzhodu države. Zapihala bo burja, tako da bo prinesla to ohladitev, težko pričakovano. Jutri pa tudi še nekaj dežja, zjutraj do popoldne, potem popoldne pa bo dež ponehal, od zahoda se bo jasnilo. Jutri bodo temperature potem čez dan okoli 25 stopinj, za konec tedna in tudi v začetku prihodnega tedna pa bo vreme umireno. V glavnem sončno, pihala bo še vedno burja, tako da bodo temperature na Primorskem prijetne, tam okoli 26 stopinj bo, bo pa potem v nedeljsko jutro, tam kjer bo burja ponehala, lahko precej sveže, v notranjosti Slovenije bodo temperature okoli 10 stopinj, na Primorskem pa, kjer bo malo pihalo, bo okoli 15, kjer pa bo bolj zatišno, pa lahko tudi nekaj stopinj manj. In to takšno vreme bo trajalo verjetno do sredine prihodnega tedna.
0: Zdaj vemo, pri čem smo. Hvala lepa, Blaž Ter.
2: Enako tudi vam. Lep dan.
0: Enakega želimo tudi vam z Valov Radio Koper.

0: 8 in 12 minut je ura, v tem času na valovih Radia Koper. Ta teden govorimo o Freddiju Mercuryju, ki bi v soboto praznoval 80. rojstni dan. Poteka miniserija, že 4 oziroma 3 smo slišali, danes je na sporedu 4. del miniserije Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Danes bomo govorili o Freddiju, ki je znal stadion spremeniti v svoj inštrument, o karizmi, o odru, o Live Aidu in človeku, ki je množice držav v dlani. V drugi pa mikrofon. Oddajo je pripravil, oziroma sem pripravil, jaz, vabljeni k poslušanju. Škoda, ker nimate slike. Pred 40 leti je ob tem hrupu, ko ga je publika vztrajno pozivala naj se vrne, iz dimne zavese stopil pred množico. S krono na glavi. Čez ramena pa težko rdeče kraljevsko ogrinjalo. Počasi stopa pred množico, kot da prihaja na lastno kronanje. Za trenutek obstane, pogleda stadion in potem dvigne krono. Na odru je kralj. Toda preden je postal ta človek s krono v roki in stadionom pod seboj, je bil Freddie, ki ga danes skoraj ne poznamo. Brian May se je leta 2016 ob odkritju spominske plošče na Freddijevem nekdanjem domu v Feldhamu, predmestju zahodnega Londona, spominjal njunih začetkov.
1: What I remember of Freddie is hard to sum up in a few words, but I remember a very shy boy in the beginning.
0: Srmežljiv je bil kot mulc, pove May, nerodno mu je bilo, ker je še vedno živel pri mami, zato je pogosto prespal na tleh pri prijateljih, samo zato, da je imel sam občutek, da se je odselil od doma. Na odru pa ja, vse drugo. Zlahka je pritegnil ljudi, jih vznemiril in začaral. Med njim in tisočimi pod njim. Pravzaprav ni bilo nobene razdalje. Ko je dvignil roko, so jo dvignili drugi. Ko je zaploskal, je ploskal stadion. In ko je zapel samo, so mu odgovorili.

Njegov govorni glas je bil po osnovni frekvenci značilen za bariton. Med petjem pa je splezal do geja pete oktave. Štiri oktave, ki naj bi jih zapel, so Vržen mit. Raziskovalci so zanesljivo našli razpon 37,5 tonov od fis druge do geja pete oktave, torej tri oktave in en pol ton. Pika. S hitrim vibratom okoli 7 nihajev na sekundo.

0: Pred nastopi se je Fredi vselej dlje časa ogreval. Svoje vokalne vaje je imenoval mock operatics, kvazi operne vaje. Posebnost, delal jih je gol, popolnoma gol. Pojasnil je, da z oblačili preprosto ni delovalo. Uradnih ur petja pa, kot boste slišali, ni imel nikdar.
1: That's my voice. I didn't I think most of the time I actually misuse my voice because I have these nodules on my vocal cords.
0: Nobenih ur petja. To je pač moj glas pravi in obenem prizna, da z njim ni ravnal ravno nežno, imel je vozličke na glasilkah, njegovemu glasu ni prizanašal. To pa zato, ker je na odru vselej pel na vso moč.
2: Kraljevska minuta.

0: V kraljevski minuti, kjer se sogovorniki sukamo okoli Fredija, sem tokrat mikrofon podal štirim primorskim frontmenom. Štirim ljudem, ki vedo, kaj pomeni stopiti pred občinstvo, ga osvojiti in vzeti s seboj. Kako sami vidijo Fredija in njegovo odrsko moč. Poslušajmo nekaj drobcev njihovih razmišljanj. Najprej najmlajšemu med njimi, Urbanu Koritniku, pevcu primorske zasedbe Jet Black Diamonds.
1: Ja, Freddie Mercury je bil zagotovo eden večjih glasbenih vzornikov v mojem življenju. To pa zaradi tega, ker se mi zdi, da si je vedno upal biti malo bolj drugačen, ampak ne v smislu, da je on sam hotel, ampak tak je pač bil. In se mi zdi, da lih ta njegova iskrenost, ki jo je razdajal na odru, kot tudi pod odrom, ga je delala res edinstvenega.
0: Urban pri Frediju poudari nekaj bistvenega, avtentičnost. Da vse, kar počne na odru, tudi zares živi, brez distance. In prav to se mi zdi zanimiv pogled Lare Baruca.
2: Navduševalo me je to, da je pel s celim telesom. Ni interpretiral pesmi, on je postal pesem. S tako lahkoto je izvajal pevske akrobacije, da je bilo res užitek to poslušati. Ampak ni bila to nikoli akrobatika zaradi akrobatike, vedno je bila ta njegova tehnika v službi najboljše interpretacije. Imel je neverjetno sposobnost, da je prišel na oder in, kot se reče, ko prideš v tempelj, pustil kovine pred vrati. Pustil je kovance in orožja zunaj, prišel je na oder slečen vsega zemeljskega in postal pesem.
0: Lara govori o svobodi, o tem, da si Freddie dovoli biti velik, teatraličen, tudi pretiran, ker zatem stoji popolnoma predanost trenutku. Kaj pa Rudy? Rudy Bučar, ki zelo dobro ve, da publike ne moreš voditi samo z glasom. Z njo moraš vzpostaviti odnos.
3: Ko se je pojavil na odru, je bil odr poln. Ne? Če je imel koncert z orkestrom, ko je prišel na odr, orkestra ni bilo več videti in včasih tudi slišati. Ne? Zato je pač prepoznaven in samo svoj unikaten.
0: In še četrti primorec, gremo na tolminski konec, Blaž Jarija. Še en človek, ki dobro pozna trenutek, ko moraš stopiti pred ljudi in doseči, da ti sledijo.
4: Karizme se ne moreš naučiti, imaš ali pa nimaš. Besede enega slovenskega reperja, ki so mi zdaj, ko govoriva o Freddiju, padle na misel. In mislim, da bo to kar držalo, ker tako, kakor je imel pa on, je pa sploh butala na vse strani.

0: Torej, autentičnost, svoboda, stik. Spomnimo se sedaj, ko je vse našteto v manj kot 20 minutah pokazal pred očmi sveta. July 13, 1985, Wembley, Live Aid. Na istem odru skoraj vse, kar je takrat nekaj pomenilo v popularni glasbi. In Queen, 19 minut. Freddy jih ni nameraval zapraviti. In jih ni. Elton John na koncu celo reče, svinje, ukradli ste nam šov. Za klavirjem začne Bohemian Rhapsody. Potem pride Radio Gaga. In zgodi se ikonična podoba Live Aida. 10,000 rok nad glavami, v istem ritmu. Freddy ne stoji več pred množico, Freddy jo vodi. Toda morda najbolj zgovoren trenutek sploh ni skladba, ni besedila, ni refrena. Samo Freddy in občinstvo. Brian May.
1: Every guy or girl at the back of Wembley Stadium when we played there felt that he represented them and their dreams and
0: Tudi v zadnji vrsti Wembleya se je človek v tej množici počutil, kot da je del predstave. Brian temu doda še eno mero. Freddy je bil temu, kar je počel predan, kot pravi, 1000%. Če je stopil na oder, je stopil na ves. He engaged the whole world.

Tudi leto kasneje, na dveh razprodanih koncertih na Wembleyju, v tistem letu so odigrali 26 koncertov pred več kot milijon ljudi, je Freddie videti kot človek na absolutnem vrhuncu svojih moči. V znameniti rumeni vojaški jakni z zlatimi zaponkami, ki jo je oblikovala tesna prijateljica, kostumografinja Diana Mosley. Pod njo športna majica Champion, prvih pet skladb je imel jakno odprto, pri A Kind of Magic jo je slekal. Avgusta 1986, 40 let tega, Queen nastopijo v Knebworth parku. Queen na prizorišče priletijo s helikopterjem. Koncert je bil dodan zaradi izjemnega zanimanja za turnejo. Še en veliki večer, ki postane zadnji koncert, ki ga bo Freddie Mercury kadarkoli odpel skupino Queen. Takrat tega nihče ni vedel. Tudi Freddie na oder ne stopi z zavestjo, da se poslavlja. Zato ni slovesa, ni zadnjega govora, ni dramatične pike, nihče ne poskrbi, da bi bil koncert v celoti profesionalno posnet na video. Nihče pač ne ve, da ga vidi zadnjič. Kralj odra preprosto odide z odra. '87. zboli, leto kasneje diagnoza AIDS. V tistem času smrtonosna bolezen. Jutri bomo spoznali njegov peti in zadnji obraz. Obraz človeka, ki ni več mogel vladati stadionom. Ko ga je Brian May vprašal, ali bo zmogel zapeti skladbo, ki jo je napisal zanj, je Freddie odgovoril po svoje. I'll fucking do it, darling.

These are the days of our lives. Leaves, ena tistih skladb, ki je z leti dobila še večjo težo, tiha, nostalgična in skoraj poslovilna. Četrtemu delu naše miniserije lahko znova prisluhnite danes popovdne ob 17:30. Vse doslej objavljene oddaje pa so že na naši spletni strani. Kot podcast so zbrane tudi na platformi RTV 365. Jutri pa zaključujemo z oddajo, ki nosi naslov Kakopak, Show Must Go On.

0: Na matičnih odborih zakonska predloga za pomoč kmetijstvu in prevozništvu. ZDA in Poljska podpisali 4 milijarde dolarjev vredno jamstvo za vojaško financiranje.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za finance bo danes po nujnem postopku obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva njihovo takojšnje znižanje za gorivo za kmetijstvo. Vladni predlog je namenjen omilitvi visokih cen energentov, ki so posledica stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu, vladi pa bi omogočil hitro ukrepanje. Slovenija je ob tem v Bruselj poslala vlogo za začasno znižanje trošarin pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Svet Evropske centralne banke bo danes po pričakovanjih analitikov drugič letos zvišal ključne obrestne mere. Vojna na Bližnjem vzhodu namreč še naprej ustvarja pritiske na cene energentov in inflacijo. ECB je obrestne mere junija zvišal prvič po septembru 2023, julija pa jih ni spreminjal, tako da je depozitna obrestna mera ostala pri 2,25%. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Nova sredstva bodo namenjena sofinanciranju že sklenjenih pogodb ter financiranju novih nakupov ameriške opreme za poljske oborožene sile. Gre za šesti tovrstni sporazum med državama, skupna vrednost financiranja za Poljsko prek programa FMF je s tem presegla 19 milijard dolarjev. Upravno sodišče je ugodilo RTV Slovenija o financiranju dela glasbene produkcije in začasno zadržalo dopolnilno odločbo zdajšnjega ministrstva za kulturo. Kot je na seji sveta RTV dejala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl, to pomeni, da velja odločba, s katero je ministrstvo prejšnje vlade zavodu odobrilo približno 3 milijone in pol evrov. Uprava RTV je po njenih besedah izrazila pripravljenost za podpis pogodbe, po kateri bi ministrstvo izplačalo denar, ne pa tudi za umik tožbe. Po njenem uprava s tem prevzema odgovornost, da sredstva ne bodo izplačana. Član uprave Luka Rupnik je pojasnil, da so se odločili za sodno varstvo, ker RTV ni prejela denarja iz proračuna, kar sicer določa zakon. Oblačno in deževno vreme bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji in osrednji pa tudi južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica in Ljubljana 16, Postojna 18, Nova Gorica 19, Koper, Umag in Trst pa 20 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Kastevcem in Ravnami v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. 8 in 33 minut.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
3: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastic Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Nova Goriška občina želi postati ena najbolj prepoznavnih v Evropi. Sežanski in koprski gasilci so na koprski železniški postaji preizkušali novo cestno železniško vozilo. Kako v soboto do prizorišča letošnje proslave priključitve Primorske? Vpis k novemu zdravniku v Olmu gnečo so obvladali še pred poldnevom. Ponovljeno sojenje pulmologu Damjanu Birtiču je dobrih 6 let po oprostilni sodbi prineslo enak razplet. Poročilo iz Beneške Mostre iz prve vrste. George Clooney, dobitnik Zlatega leva za življenjsko delo, o svobodoljubni umetnosti, umetni inteligenci in lažnih novicah. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Na današnji dan leta 70 pred našim štetjem so rimske legije zavzele Jeruzalem. Večina prebivalstva je doletela smrt, številne ujetnike so odpeljali v Rim, nekaj pa se jih je izselilo. Judje so se rimskemu gospodstvu uprli leta 66. Na današnji dan leta 1846 je ameriški izumitelj Elias Howe dobil patent za pomembno izboljšavo šivalnega stroja. Njegov stroj je uporabljal sistem dveh niti in tako imenovani ključavni šiv, ki je bil precej zanesljivejši od številnih prejšnjih rešitev. Zanimivo je, da Howe svojim izumom sprva ni obogatel, dolgo je imel težave s prodajo, medtem pa so drugi izdelovalci začeli uporabljati podobne rešitve. Najbolj znan med njimi je bil Isaac Singer, zato so sledili dolgi patentni spori. Howe jih je nazadnje dobil in začel prejemati delež od prodaje številnih šivalnih strojev. Tako je človek, ki je sprva težko prepričal trg, na koncu vendarle zaslužil prav na ideji, ki je močno spremenila tekstilno industrijo in tudi vsakdanje življenje. Leta 1898 je bila v Ženevi ubita avstro-ogrska cesarica Elizabeta, žena Franca Jožefa, bolj znana kot Sisi. Atentat je izpeljal anarhist Luigi Luceni. Sisi je bila nedvomno ena najbolj priljubljenih kronanih glav vseh časov. Rodila se je 24. decembra 1837 v Minnu. Na današnji dan leta 1945 so na Norveškem zakrivega spoznali Vidkuna Quislinga, nekdanjega vodjo kolaboracionistične vlade med nemško okupacijo. Obsojen je bil na smrt zaradi veleizdaje, sodelovanja z nacistično Nemčijo in pomoči okupacijskim oblastem. Njegov priimek je po vojni postal tako močan simbol izdaje, da se je beseda Quisling uveljavila kot splošna oznaka za človeka, ki sodeluje z okupatorjem oziroma izda lastno državo. Leta 1938 se je v Hamburgu rodil Karl Lagerfeld, eden najbolj znanih, prepoznavnih modnih oblikovalcev 20. in začetka 21. stoletja. Sodeloval je z modnimi hišami, kot so Klo, Fendi in Chanel. Pri slednji pa je desetletja skrbel za prepoznaven sodoben obraz znamke. Znan je bil tudi po svojem značilnem videzu, temnih očalih, belem čopu in visokem ovratniku. Na današnji dan leta 1981 je plavalec Borut Petrič v Splitu postavil evropski prvak na 400 metrov prosto, točno 45 let tega. Njegov brat Darjan pa je, najbrž se kdo spomni, osvojil bronasto medaljo. V pakritem bazenu splitskega Poljuda je Borut Petrič premagal velikega Vladimirja Salnikova. Pri zadnjem obratu je Rus, svetovni in olimpijski prvak, vodil za manj kot pol telesa. Petrič pa ga je v izjemnem boju prehitel in postavil takrat državni rekord 3:51.63. Še danes je pravi užitek pogledati to razburljivo tekmo, ki jo je začinil komentar Mladena Deliča. Rekel je, Borut, pozlatila se je tvoja ruka. Še na glasbena na današnji dan leta 1991 je v Parizu umrl francoski pevec in igralec Yves Montand, rojen kot Yves Olivi. Njegova levičarsko usmerjena družina se je pred fašizmom umaknila v Marseille, kjer je mladost preživel precej skromno in se preživljal z različnimi deli. Po drugi svetovni vojni mu je pri začetku velike karijere pomagala tudi Edith Piaf. Postal je eden najbolj prepoznavnih francoskih šansonjerjev in filmskih igralcev svoje generacije. In med skladbami, ki jih je pogosto izvajal, je tudi ta.

0: Yves Montand je bil tole, ni bil samo pevec, bil je tudi igralec, ampak tudi izrazito političen človek, kot sem malce prej rekel, dolgo je veljal za simbol francoske levice, pozneje pa se je od komunizma precej odmaknil in postal do sovjetskega sistema zelo, zelo kritičen. Slišali smo Bella Ciao, zagotovo jo bomo slišali, saj zdi se mi nov, soboto. Saj veš, Andrej, ne?
1: A misliš, da je ne bodo takrat zapeli, ali kako? To bi bilo pa prvič.
0: Ja, bodo, zagotovo. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan, Izi.
0: Takšno vreme je danes.
1: Oranžni smo, čeprav če pogledamo čez okno, mislim, da smo bolj temnosivi, kot pa oranžni v tem trenutku, ja.
0: Blaž Štajer je povedal, da zna biti zelo hudo.
1: Upam, ja, tako da še enkrat deva upozoriti poslušalce, ki so morda še doma, da ne, poskrbijo za svojo lastnino, da kaj pospravijo po vrtu, da kaj zaprejo, kar je ostalo odprto, tako da ne bi nastala škoda še večja, kot morda bo. Ker nekaj bo, malo kaže tako, no.
0: Kot rečeno, upamo, da ne. Morda nekaj drobcev programa?
1: Nekaj drobcev programa, kaj lahko poveva. Ob 10:00 Radio Koper ob četrtkih svetuje danes o tem, na kaj paziti, če razmišljamo o nakupu nepremičnine v Italiji. Kot veš, so cene stanovanj na Primorskem, ne, ob morju, pa tudi na Goriškem v zadnjih letih kar poskočile in mnogi zdaj se spogledujejo z idejo, da bi raje kupili kaj tam čez mejo, nekateri to tudi že storili, ampak
0: ja, to že
1: pri tem,
0: nekaj časa traja,
1: to traja zdaj že nekaj časa, zlasti tam na Goriškem, pa v Trstu tudi Slovenci kupujejo stanovanja, ampak ni vse tako enostavno, tako da bomo to o tem malce ob 10:00 pogledali podrobneje in dali kak na svet. Potem pa ob 11:00 reportaža, ki jo je pripravila Katja Munih. Mesec, ki je pred nami, je namen tudi o zaveščanju o raku, tudi za moške in nekaj o tem povemo tudi ob 11:00. Potem pa pride na obisk tudi Simona Muličnik, naša glasbena urednica, kot vsak četrtek. Vmes pa jaz mislim, da bo nekaj dobrega. Za kar si ti zadolžen.
0: Ok, o muziki govori.
1: Tako.
0: Andrej, lepo delaj.
1: Enako, Izi, hvala, da si bil z nami v jutru.
0: Ja, poslušalke, poslušalci, v jutru sem bil jaz, z menoj je bil tudi kolega Matija Žalbi, ki je poskrbel, da si slišalo tako, kot se pač mora. Za konec sem pripravil eno lepo, umirjeno. Alma je ime pevki namreč, zapela bo eno krasnih njenih skladb, besedilo je sicer zapisal Mariborčan Rok Vilčnik, pesem pa nosi naslov Uporaben za danes. Dežnik, srečno.

Dober dan tudi v imenu dopoldanske ekipe Radia Koper. Iztok Novak nam je torej predal radijsko štafeto, v studiju pa sva zdaj le Matija Žaubi, ki skrbi za zvok, in pred mikrofonom Andrej Šavko, ki bom skušal biti dobra družba vsem, ki imate radi Radio Koper. Na deževen dan, torej sivo je, skoraj črno, bliska in dežuje. Na tak dan pa še primerna glasba. Prvo smo izbrali namenoma, išla je pred skoraj pol stoletja, no pred 49, če smo čisto natančni. In zdaj je že v podlagi David Bowie, ki je torej takrat izdal enega svojih najbolj prepoznavnih in brezčasnih singlov, pesem Heroes. Kdo je danes pri nas heroj in kdo ne, kdo si zasluži rezidenco in kdo ne, pa presodite sami.

Heroes je še vedno v podlagi ena najbolj znanih in vplivnih skladb seveda angleškega glasbenika Davida Bowieda, ki je bila, kot smo prej povedali, izdana pred točno 49 leti na istoimenskem albumu. Skladba velja za mojstrovino art roka in prelomno delo njegove berlinske trilogije. September je sila zanimiv mesec, konec poletja, začetek šole, za mnoge povratek k rutini. Mnogi, še posebej letos, so navdušeni nad padcem temperatur. Mnogi si privoščijo septembra izlet v gore, za kar je zdaj zelo lep čas, ne seveda danes, ampak upamo, da v prihodnjih dneh, ko se bo narava tudi začela počasi odevati v tiste zlate odtenke. No, numerologi so še posebej navdušeni, da je september edini mesec v letu, ki ima točno toliko črk v imenu, kot je sam zaporedni mesec v koledarju. Torej, september ima 9 črk in tudi 9. mesec po vrsti. No, statistični podatki pa kažejo še na eno zanimivost. In sicer, da se največ ljudi rodi prav v prvi polovici septembra. Razlog? Ja, 9 mesecev prej je bil december. Deseti brat je zdaj z nami in mama, jaz nočem biti Mona.

0: Deseti brat, ki na koncu zakriči še mama, jaz nočem biti Mona. Vsaka podobnost s trenutnim stanjem pri nas je popolnoma izključena. Deseti brat so bili, kot vemo, obalna New Wave Rock zasedba, ki je delovala tam v 80-ih. Veliko sklad so posneli prav pri nas, tudi tole mislim, da čeprav smo slišali obnovljeno verzijo. Deseti brat je tudi delo Josipa Jurčiča, ki velja za prvi slovenski roman in letos obeležujemo točno 160 let od njegovega izida. Danes na Radio Koper po ustaljenih tirih, malo vam povem, kaj nas čaka v dopoldnevu, na cesti pa žal še ne. Prišlo je do prometne nesreče na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka. Je tam promet urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Na primorski avtocesti pa prihaja do zastojev med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Po večini države trenutno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato tudi še opozorilo, prilagodite hitrost razmera na cesti. Kmalo torej vas povabimo na prireditve, verjetno danes na tiste v notranjosti, ne na prostem, če bi radi torej kam šli, lahko zdaj že pripravite papir in svinčnik, da si kaj zapišete, ni pa to nujno, kajti Radio Koper lahko na naši spletni strani poslušate tudi z zamikom in pregled prireditev, ki kmalo pride na naše frekvence, poslušate še enkrat.
1: Radio Koper.

0: prireditve danes.
1: Danes je četrtek, 10. september in nabralo se je kar nekaj povabil. Koprski studio Histria Contrada bo ob 17. uri gostil predavanje Josipa Orbaniča o zgodovini, pomenu in prihodnosti istrskih železnic ob 150. obletnici proge Divača-Pulj. V dvorani Zadružnega doma v Svetem Antonu bo ob 18. uri Librisov poletni narečni večer. Domačini se bodo predstavili s pesmimi, skečem in glasbo. Gostje iz kulturnega društva dr. Ivana Tavčarja Poljane pa bodo skozi dramsko igro, besedila in pesmi predstavili bogatstvo poljanskega narečja. Mestna knjižnica Izola in študijski krožek Čarobne poti ob 19. uri vabita na predstavitev knjige Ljubi ne ljubi, zgodba o špeli, avtorice Tatjane Strmčnik. Ljubitelji fotografije ste vabljeni v galerijo Kazerma v Krajinskem parku Sečoveljske soline, kjer bo ob 18. uri odprtje razstave Iztoka Zupana z naslovom Ko svetloba spregovori. Pred Lavričevo knjižnico v Ajdovščini ob 18.30 pripravljajo večer s Tanjo Žagar, ki bo predstavila svojo knjigo Zaljubljena v življenje. Pogovor bo vodila Mateja Rosa, večer pa bo poleg osebnih zgodb in pogovora obogatila seveda tudi glasba. V grajski kleti v Vipavskem križu ob 19. uri vabijo na koncert v sklopu jesenskih serenad Življenje je kabare. Nastopila bosta Tjaša Fajdiga in Anže Vrabec. Koncert z umetniško besedo povezuje Tadej Pišek. Vstop je prost. V Medani se danes nadaljuje 16. Brda Contemporary Music Festival. Ob 17. uri bo nastopila tokalna skupina Percussions. Ob 18. sledi odprtje fotografske razstave Andreja Perka, Brnenje temnin in pa nastop Žige Goloba ter Nikole Vukoviča. Večerni program bodo ob 20. uri nadaljevali Žiga Ipavec, Matjaž Bajc in Mirko Čizilino. Ob 21. uri pa Tripsi Trio, ob 22. pa še za konec švedski trio Anne Hochberg. Knjižnica Maxe Samsa v Ilirski Bistrici vabi ob 19. na pogovorni večer Hospic Cafe, ko glas utihne. Gostja bo slovenska odvetnica, medijatorka in izredna profesorica prava Sara Ahlin Doljak. Pogovor bo vodila Neva Brce.
2: Gremo v kino.
1: Dan je primeren tudi za obisk kinodvoran. V Kino Istra prihaja film Povest o siljenju, zgodba o nenavadnem prijateljstvu med človekom in ptico, ki odpira tudi vprašanja o odnosu med ljudmi in naravo. Zaradi slabega vremena bo tokratna projekcija ob 20.30 v Vaškem domu. Zaradi slabega vremena je odpovedana tudi današnja projekcija dokumentarnega filma V imenu očeta Milan, ki bi morala biti nocoj ob 20. na Largu pri Špini v Izoli, prestavljena je na prihodnji teden. V Art kinu Odeon v Izoli projekcija danes bo, torej v notranjosti, ob 19.30 bodo zavrteli glasbeno dokumentarni film Don't Look Back in Anger o skupini Oasis. Zgodbo drežniške koze in njenih ljudi boste ob 20. spoznali v Kosovelovem domu v Sežani. Po dokumentarnem filmu sledi še pogovor s scenaristom. Krpanov dom v Pivki ob 20. vabi na projekcijo romantične drame Pozna slava. V Mladinskem centru Postojna si lahko ob 20.30 ogledate avanturistični triler Sirat. In Tolminsko gledališče Tolmin torej ob 19. vabi na projekcijo akcijsko-fantazijskega filma Odiseja.
2: Gremo v hribe.
1: Konec tedna bo lep pravijo vremenoslovci, zato vabimo tudi v hribe. Planinska sekcija Društva Gora vabi v nedeljo, 13. septembra, na tradicionalni jesenski pohod ob vodi in cestah. Zbor bo med 8. in 9. uro zjutraj v športnem parku Tiha dolina na Predmeji. Začetek pohoda pa ob 9. uri. Pot je lahka, nezahtevna, zmerne hoje bo za približno 4 do 5 ur, seveda s postanki vmes. Prijave zbirajo do danes, torej planinska sekcija Društva Gora. Te Teden pozneje, v nedeljo 20. septembra, pa se lahko pohodniki odpravite na pot med Podkrajem in Javornikom. Planinsko društvo Križna Gora pripravlja pohod z začetkom ob 8. zjutraj pred Pirnatovo kočo na Javorniku. Pot bo vodila prek Križne Gore, Svetega Duha in okoliških vrhov. Primerna pa je tudi za manj zahtevne pohodnike. Trajala bo približno 6 do 8 ur. No, vseeno ni za tiste prav začetnike, a ne, Daniel, ker 6 do 8 ur, ne vem, če zmoreva, bova kdaj preizkusila. 29 je, če niste vsega slišali in si zapisali, lahko torej še enkrat slišite na naši spletni strani, pri nas pa čez dobrih 9 že nova poročila.

0: Počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Nemški kancler Friedrich Merz se je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto v Berlinu zauzel za občutno znižanje predlaganega večletnega proračuna Evropske unije.
2: Unsere Botschaft war und ist, dass es realistisch.
1: Kot je dejal, Evropa potrebuje tako realizem kot reforme v času, ko vse države članice zmanjšujejo proračune, si 27-tirica po njegovih besedah ne more privoščiti, da svoj proračun poveča za 60% primerjavi z minulim večletnim finančnim okvirom.
2: In zeiten der Haushaltseinsparungen in allen Mitgliedstaaten ist das schlicht nicht bezahlbar.
1: Brusel je za obdobje od leta 2028 do 2034 predlagal proračun v višini skoraj 2000 milijard evrov. Zunani ministri Jordanije, Združenih arabskih emiratov, Indonezije, Pakistana, Turčije, Saudske Arabije, Katarja in Egipta so v skupni izjavi izrazili strinjanje z britansko uvedbo trgovinskih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Te ukrepe je napovedalo tudi več drugih zahodnih držav, med njimi Francija in Kanada, saj da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonite. Predsednik ZDA Donald Trump je na republikanski konvenciji pred kongresnimi volitvami dejal, da bo vsak odrasel državljan prejel dividendo v znesku $5,000, če bodo republikanci ohranili večino v predstavniškem domu in senatu. Ob tem ni pojasnil, kako in s katerim denarjem bo obljubo, ki jo ameriški politični komentatorji opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa, izpolnil. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tudi letos poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora in spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanju mitov ter zmanjševanju stigme. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na potrebo po sistemskih spremembah in spodbuja, da sta preprečevanje samomoru in duševno zdravje ena od prednostnih nalog politik. Podatki kažejo, da se je umrljivo zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%. Vendar Slovenija še vedno ostaja država z nadpovprečno stopnjo samomorilnosti v primerjavi z evropskim povprečjem. Na severnem Jadranu bo danes oblačno, pogoste bodo nevihte znalivi, najvišja dnevna temperatura pa do 24 stopinj. Sprva bo pihal jugo, dopoldne bo zapihala burja. Zaradi neviht lahko občasno zapiha okrepljen veter spremenljivih smeri. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, na odprtem lahko zvečer tudi vzvalovano. Vidljivost bo okoli 10 km, ob močnih nalivih pa bo precej zmanjšana. Padavine bodo ustrajale tudi po noči. Burja bo nekoliko oslabela. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 14, Tatre 16, Gorica 18, Dolenje 19 in Koper 22 stopinj. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 9 in 34 minut.

0: nebo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Maja Kevc na frekvencah Radia Koper. Mislim, da bomo kmalo lahko slišali tudi v živo v Piranu. 10. september se piše in izmed zanimivih dogodkov tega dne sem izbrskal tole, da je leta 1993, prav na današnji dan, premiero doživela tista kultna serija, ki smo jo, jaz mislim, da kar mnogi radi gledali, Dosje X. Se spomnite agentke Mulder in Scully, ki sta s paranormalnimi primeri za devet sezon kar obnorela gledalce. Skupaj potem posneli še nekaj epizod leta kasneje, mislim, da potem je bilo v letih 16 do 18 posnetih še nekaj sezon, skupaj 11 in preko 200 epizod o razkrivanju paranormalnega. Nič paranormalnega se ne bo zgodilo zdaj na frekvencah Radia Koper, povsem navadna pesem tedna.
1: Pesem tedna.

0: Prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna radija Koper. Johnny se vrača.
1: Tako je povedal naš glasbeni urednik Armando Šturman. V nadaljevanju kar nekaj glasbe do desetih, ko bo na Radio Koper na vrsti svetovalna oddaja, v kateri danes predvsem o tem, kako kupiti stanovanje v tujini, zlasti v Italiji. Zaradi visokih cen nepremičnin na Primorskem se morda kdo od vas spogleduje z idejo, da bi kupil nepremičnino tam čez mejo, no pri tem je treba paziti na marsikaj, nekaj nasvetov vam damo, kot rečeno, točno ob desetih.

Močni nalivi z vetrom trenutno prečkajo slovensko Istro. Bodite pazljivi, če ste doma, še posebej pa, če ste na cesti, zavarujte svoje premoženje in sebe. Zaradi teh vremenskih nevšečnosti prihaja tudi do izpadov naših frekvenc na Tinjanu in na Belem križu. Mislim, da tam tisti, ki nas poslušate prek tistih oddajnikov, nas trenutno ne morete slišati. Upamo, da se kmalu vrnemo k vam. Sicer pa v Istri trenutno deluje naš hišni oddajnik tukaj nad nama z Danielom v studiu, nad našimi najenimi glavami. 9.51 je Radio Koper, bo vsekakor še naprej z vami.

0: najpil. Noemi je takole odpela na frekvencah Radia Koper, na tisti, ki jih je v tem trenutku še možno slišati. Izpadel je namreč oddajnik na Belem križu, zato nas lahko poslušate na drugih frekvencah, na katerih lahko zdajle prisluhnemo naši oddaji Radia Koper svetuje. Cene stanovanj v Sloveniji seveda rastejo, to že nekaj let, in za marsikatero mlado družino je lastno stanovanje vse težje dosegljivo. In zato nekateri pogled seveda usmirajo tudi tam čez mejo, kjer so nepremičnine ponekod še cenovno dostopnejše. Nakup v Italiji je za Slovence danes razmeroma preprost, ampak tista prava vprašanja se začnejo potem kasneje. Še posebej, če se v novo nepremičnino tudi preselimo. Na kaj je torej treba paziti pri nakupu, je Vesni Potočar Godnič predstavil odvetnik Damjan Trpin.
1: Radio Koper svetuje.
2: Damjan Trpin, lepo pozdravljeni. Ali ima Slovenec kot državljan Evropske unije pri nakupu nepremičnine v Italiji enake pravice kot italijanski državljan?
3: Seveda, ima točno enake pravice. Smo v EU in prosti trg obstaja med, v Evropi, seveda zato tudi med Italijo in Slovenijo. Ni več nobene omejitve, nekoč so bile te omejitve, zlasti obratno, Italijani niso mogli kupovati v Jugoslaviji in potem začetku v Sloveniji, ampak zdaj je to mimo in prosti trg obstaja.
2: Katere dokumente pa mora Slovenec urediti pred nakupom nepremičnine?
3: Ni da rabi kakšne posebne dokumente. Pač mora najti nepremičnino, ki ga zanima, se dogovoriti za ceno in potem stopiti do notarja za sestavo kupoprodajne pogodbe. Če pa želi podpisati prej preliminarno pogodbo, kot se večkrat dogaja, to lahko naredimo tudi odvetniki, ampak ta preliminarna pogodba, če kupec hoče biti zagarantiran, ker plača ponavadi aro, da bi prodajalec med tem časom ne prodal nepremičnine komu drugemu, se ta pogodba lahko tudi zaznamuje v zemljiški knjigi in tukaj to zaznamo lahko naredimo tudi odvetniki. Seveda mora biti podpis overjen.
2: Seveda vse tudi zanima, kako je s plačevanjem davkov.
3: Slovenec plačuje točno iste davke, ki jih mora plačevati Italijan. Razlika je v tem, kdo je prodajalec. Če je prodajalec fizična oseba ali če je prodajalec družba, gospodarska družba. Če je gospodarska družba, je seveda gospodarska družba zavezanec za DDV in se aplicira DDV na prodajno ceno. Če pa je fizična oseba, se DDV-ja ne plačuje in velja tako imenovani registrski davek, ki je 2% na nepremičnine, ki so na hišo, ki je tako imenovana prva hiša, prvo stanovanje, prima casa. Se pravi, ko kupec nima drugih stanovanj prejže in je to prvo stanovanje, mora pa svoje bivališče dati v to stanovanje. Če to ni prvo stanovanje, je 9% davek. Se pa ne obračunava na komercialno vrednost nepremičnine, pač pa na katastarsko vrednost. Katastarska vrednost je ponavadi bistveno nižji znesek, ki izhaja iz katastarskih registrov. Tam so zabeležene katastarske vrednosti in se tam potem vidi to vrednost, na katero se ti procenti obračunavajo. Zraven je še tako imenovana hipotekarna ali katastarska, oziroma katastarski davek, ampak to so malenkosti 50 evrov v obeh primerih. Tako recimo, če damo primer, če kupiš stanovanje od privatnika, od zasebnika, fizične osebe za približno 250 tisoč evrov in je to prva za kupca prvo stanovanje, to stanovanje recimo velja katastarsko 120 tisoč evrov, je potem 2% davek 2400 evrov plus dvakrat po 50.

0: 50 evrov in to je to. Če pa še povemo glede primeru, da je gospodarska družba prodajalec, v tem primeru je za prvo stanovanje DDV v višini 4%, če gre za drugo stanovanje ali tretje in tako naprej, je pa 10%. Zraven je še registrski davek 200 evrov, hipotekarni davek 200 evrov in katastrski davek 200 evrov. Tukaj so seveda davščine precej višje. Te, bi rekel, bonitete za prvo stanovanje, se pravi nižja davčna stopnja, pa ni možna takrat, ko gre za tako imenovana luksuzna stanovanja. To so katastrske klasifikacije A1, A8 in A9, tako imenovane, kjer so, to že v katastru izhaja, tukaj seveda se te, bi rekel, znižene davščine ne aplicirajo in se aplicirajo normalne davščine.
1: Katere pa so te luksuzne nepremičnine?
0: Ja, to je težko definirati. Kot sem rekel, so v katastru, vsako stanovanje ima že klasificirano svojo naravo. Seveda je odvisi od dimenzij, odvisi od kaj ima, bazene, ne bazene, koliko kopalnic in podobne zadeve.
1: Torej, tudi lokacija?
0: Ja, tudi lokacija odvisi, je s tem v zvezi povezana, ampak je več faktorjev. Kot rečeno, kdor najde neko stanovanje, ki ga želi kupiti iz katastarskim spisom, bo takoj ugotovil, če je to A1, A8 ali A9 in v teh primerih ni možna nižja davčna stopnja.
1: Torej, verjetno svetujete, da se res posvetujejo z nekom, ki dela v Italiji?
0: Odvetnikov, ki govorimo slovensko, nas je več, v Trstu, Gorici in tako naprej. Nekdo se hoče biti nekako zavarovan in kupiti to nepremičnino v miru, mirnega srca, da nima pač neke panike, kaj se bo zgodilo, kaj se ne bo zgodilo. Verjetno se splača investirati nekaj denarja za svetovanje.
1: Omenili ste prej notarja. Kako pomembna je vloga notarja pri preverjanju nepremičnine?
0: Notar v Italiji seveda je tisti, ki mora overiti podpis na pogodbi oziroma ali pa on sam sestavi celotno pogodbo. In potem seveda opravi tudi vpis v zemljiško knjigo, lahko ga opravi tudi odvetnik, to ni nujno notarski posel, ampak kupoprodajna pogodba pa je v bistvu izključno notarska zadeva. In notar jamči po zakonu svoji stranki, da nepremičnino, ki jo kupuje, je seveda last prodajalca in da je prosta bremen in tako naprej. Se pravi, tukaj so obveznosti notarja sigurno zelo, zelo važne in pomembne. Ampak se te stvari predhodno preverjati pri tem svetovanju, pri nekomu, ki se na to razume. Mi imamo dostop do zemljiške knjige elektronske, imamo dostop do katastra elektronske, se pravi, da se te ta dokumentacija lahko zelo hitro najde.
1: Katere davke pa mora Slovenec kot lastnik druge nepremičnine utoplačevati vsako leto?
0: Davek na nepremičnine in davek na smeti. Plus je davek iz dohodnine, ki je deželni in tudi občinski. Se pravi, tukaj je treba biti pozorni. Kar se tiče samih nepremičnin, v prvi vrsti občinski davek Ilija se imenuje sedaj, enkrat je bilo IMU, če se spomnite, in se obračunava pač na nekih procentih, ki določijo občine in potem je davek na odvoz smeti, ki je potem občinski davek. Načeloma davek na dohodek tukaj ne pride v poštev, ker naj bi ta dva davka, Ilija in davek na odvoz smeti, ki se imenuje Tari, pokrila vse davke tudi na dohodnine, razen če gre za vedno za to luksuzno stanovanje, v teh primerih se plačuje tudi davek na dohodnino.
1: Če osebe postanejo davčni rezidenti Italije, so pa zaposlene v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu, se davčna obravnava določenih prejemkov, na primer regresa, potnih stroškov, razlikuje?
0: Ne gre samo za to. Gre za to, da v Italiji velja tako imenovani princip konkurence davčnih obremenitev. Se pravi, nekdo, ki živi v Italiji in dela v Sloveniji, mora v Italiji prijaviti davke in dohodke, ki jih je plačal v Sloveniji. Italijanska davkarija mu bo ugotavljala, ali na dohodek, ki ga je prijavil in davek, ki ga je plačal, bi v Italiji plačal manjši ali večji znesek. Če bi bil v Italiji davek višji, mora Italiji plačati to razliko. Če je davek nižji, ne plača nobene razlike. Te cifre lahko so tudi relativno majhne, ampak kaj se zgodi? Če bi za en evro bil davek v Italiji višji in bi mogel ta evro plačati davek v Italiji, bi pa moral potem na celotni dohodek, ki ga je imel v Sloveniji, plačati v Italiji tako imenovani komunale in adicionale regionale, se pravi deželni in občinski davek na dohodnino. Ampak ne samo na tisto malo razliko, ki ga je on plačal, ampak na celotni dohodek, ker v Sloveniji občinske in deželne ta davek, deželni davek na dohodnino ne obstajata. In torej Italija obračunava občinski davek in deželni davek na dohodnino na celotni dohodek, ki ga je oseba proizvedla v Sloveniji. Se pravi, tukaj treba biti precej previdni. Jaz sem prepričan, da te zadeve pozna izjemno malo ljudi. Ogromno ljudi je prišlo živeti v Italijo, zlasti z Nove Gorice v Gorico, ker v Gorici so stanovanja blazno poceni, če jih primerimo s cenami ne samo Nove Gorice, ampak v cele Slovenije. V Trstu so cene nekoliko više, ampak v Gorici zagotovo. In ti ljudje pridejo in potem se, ko so že tukaj živijo, se prijavijo kot rezidenti, ali pa se ne prijavijo kot rezidenti, ampak imajo na svoje ime elektriko, vodo in tako naprej. Drugi dan pride potem neka inšpekcija in ugotovijo, da so rezidenti, da se niso prijavili. Potem pride inšpekcija davčna in vse te zadeve pridejo na dan. Se pravi, da te stvari niso tako enostavne, kot zgledajo in je treba prav iz davčnih razlogov pač se dobro pozanimati in ugotoviti, kaj se ti splača. V Evropi ni enotne fiskalne politike, ne, to vemo, in prav zaradi tega se dogajajo te stvari. Slovenija in Italija imata sporazum o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, ampak tukaj noter tega to ni pokrito in zato obratno velja ta princip konkurence davčne obremenitve. Se pravi, Italija hoče svoj del davka, da ga prejme, če je bil davek, ki je bil plačan v Sloveniji, nižji od davka, ki bi bil plačan na isti dohodek v Italiji.
1: Če za konec povzamemo, na kaj mora biti pozoren Slovenec, ki dela v Sloveniji in kupuje nepremičnino v Italiji?
0: Se mora točno pozanimati, kaj to pomeni z davčno-pravnega vidika zanj. Ni toliko vprašanje davka na nepremičnino, to je relativno jasna zadeva in ni komplicirano. Bolj komplicirano je njegov davčno-pravni status kot delavec ali podjetnik ali karkoli v Sloveniji, kjer ima nek določen dohodek, kjer je plačal neke določene davke. Dostkrat je to naredil kot normiranec, se pravi, da je davek bistveno nižji, ampak dohodek je in to je treba v Italiji prijaviti, če imaš bivališče v Italiji. In bivališče ga moraš narediti, če pač dejansko živiš v Italiji. Ker te inšpekcije za nazaj lahko grejo iskati in te dobijo. Lahko se nič ne zgodi, ti gre lahko celo življenje, to v redu, ampak to mislim, da ni sistem. Se pravi, da če nekdo, ki hoče resno pristopiti k zadevi, mora se pri davčnemu svetovalcu v Italiji, slovenskih je kar nekaj, se pravi, komercialista se reče pri nas v Italiji temu poklicu, dobro pozanimati, kaj ga čaka z davčno-pravnega vidika na področju dohodnine. Mora temu davčnemu svetovalcu prinesti napoved dohodnine iz Slovenije zadnjih let, da on vidi, kje približno je, kakšen je njegov status in na podlega tega mu naredi neko projekcijo, neke izračune in mu pove, kaj ga čaka. Ker te stvari, če jih ne narediš, znajo biti zelo drage, ker so sankcije, so kazni in tako naprej. Zato je pomembno, da se ne gleda samo na vidik nepremičnine in davčne posledice nakupa, ampak predvsem tudi na dohodnino osebe in njegov status rezidenta v Italiji.
1: Do zdaj sva govorila o tem, da nekdo, ki kupi nepremičnino v Italiji, tudi tam živi. Kaj pa tisti, ki jo kupijo kot naložbo, stanovanje oddajajo?
0: Da imaš stanovanje, je že v zemljiški knjigi, ampak če imaš še elektriko in vodo, bi se lahko sklepalo, da tam bivaš. Če pa to stanovanje nekdo oddaja in tam oseba, lastnik, ne stanuje, ker ko pridejo mestni redari kontrolirati, ne bojo dobili te osebe, bojo dobili neke stanovalce, najemnike, je situacija pač različna in gre za to, da nekdo opravlja gospodarsko dejavnost v Italiji in tukaj plača davek na to gospodarsko dejavnost.
2: Radio Koper svetuje.
3: Ja, to je bila naša svetovalna oddaja, tokrat o nakupu nepremičnine v Italiji. Če ste kaj zamudili, če bi radi morda pozorno poslušali še enkrat, je tu naša spletna stran, ki hrani prav vse.
4: radiokoper.si

Mitja, Luka, dva Andreja in še en Teo. To so Neme Jugat, ki letos praznujejo 30 let glasbenovanja, delovanja. Pred poletjem so pripravili pravi žur, prvič pa so nastopali, pravijo, na novoletni zabavi za društvo upokojencev, ki so najprej prišli poslušati navaje, da vidijo, če fantje znajo, bili potem navdušeni nad slišanjem in potem se je vse skupaj tako začelo in nadaljevalo. 10 in 18, mi bomo vsekakor nadaljevali z glasbo do 10.30, ko bodo na Radio Koper spet na vrsti poročila.

0: Zaradi močnih padavin gasilci in civilna zaščita v slovenski Istri na več intervencijah. Vlada danes o predlogu zakona o začasnih ukrepih pri dolgotrajni oskrbi.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Zaradi močnih padavin, ki so pred pol ure zajele slovensko Istro, imajo gasilci in civilna zaščita v teku 16 intervencij. V Piranu je poplavilo Tartinijev trg, vodo prečrpavajo, a je tudi zaradi plime trg še vedno pod vodo. V Jaške ob cesti skozi Portorož voda ne uspe odteči, zato je na cestišču veliko vode. Poplavljeno je parkirišče ob vrtcu v Portorožu, gasilci preprečujejo vdor v notranjost. Promet je zaradi vode oviran tudi na Valeti, med Strunjanom in Portorožem. Gasilci so na terenu tudi v Ankaranu, Kopru in Izoli. Obdobje močnih padavin z vetrom bodo še ves dan. Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Med njimi sta zmanjšanje administrativnih obremenitev in večja prožnost pri zagotavljanju storitev. Predlagajo tudi izenačenje plačevanja storitev za uporabnike, ki jih prejemajo po zakonu o socialnem varstvu in tiste, ki so vključeni v sistem. Ministrstvo je napovedalo tudi mesečni dodatek 300 evrov bruto za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo med obiskom izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je Islamska republika na robu propada. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. V Damasku so navzočnost Netanjahuja na sirskem ozemlju obsodili. Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. Ruske sile so bombardirale med drugim regijo Sumi na severu Ukrajine, kjer je bilo ubitih skupno najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Še najmanj 4 ljudje so bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti v ruskih zračnih napadih na pristaniško mesto Mikolajev. Ukrajinski brezpilotni letalnik je medtem povzročil požar v industrijskem objektu na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 kilometrov. Kijev je tako segel najdlje na rusko ozemlje doslej. Požaru na trajektu blizu turističnega središča Koron na Filipinih je umrlo najmanj 5 ljudi, skoraj 90 jih pogrešajo. Kot je sporočila lokalna obalna straža, je bilo na plovilu 134 potnikov, požar pa je izbruhnil dobra 2 kilometra od obale. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. No pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerenih ob 10. Kredarica 5, Bovec 12, Postojna 18, Trst 19, Portorož 21 in Pul 23 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na cestah Dragonja Šmarje Koper in Lucija Strunjan. 10 in 34 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Počitnic je konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu Shopping Day-em v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
6: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od 5 abonmajev. Več na kosovelodom.si.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: V disko so nas peljali LPS-ovci, ja, mogoče pa je tudi ameriški predsednik malo zaplesal v disko in se mu je zatem zavrtelo v glavi, namreč predsednik Trump je na republikanski konvenciji pred kongresnimi volitvami, ki prihajajo kmalu, dejal, da bo vsak odrasel državljan v Ameriki prejel dividendo v znesku $5,000, če bodo republikanci ohranili večino v predstavniškem domu in senatu. Seveda pa potem ni pojasnil, kako in predvsem s katerim denarjem bo to obljubo tudi izpolnil. Mi bomo izpolnili naslednjo obljubo in vam predvajamo poletno pesem in pol in tudi predstavimo predloge za glasovanje, ki kot vsak teden sledi jutri, tam malo pred 12.
1: Poletna pesem in pol.
2: Ža, svet je lep.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Lepa laž. Kozmo Dajvat.

Jesen v meni je ena najlepših od parnega valka, tako kot jo uživo lahko zapoje samo Aki. Ja, jesen je prišla danes in z njo tudi težave na cestah. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila pa je cesta tam neprevozna. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, v smeri proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Pazljivo na cestah torej, mi pa vam kmalo povemo več o tem, da se Slovensko onkološko društvo za moške Onkoman te dni pričenja kampanjo Kolo življenja. Cilj te kampanje pa je ozaveščanje splošne javnosti, medijev, institucij, sistema in politike o nujnosti vzpostavitve sistemsko organizirane paliativne in hospic oskrbe pri nas.

0: Burning Heart in skupina Survivor na frekvencah Radia Koper. Včeraj je s Portoroža v Novo Gorico na pot krenila skupina 9 kolesarjev iz Slovenskega onkološkega društva za moške Onkoman. V okviru projekta Kolo življenja si je skupina zadala nalogo, da v 4 dneh prekolesari Slovenijo v znak hvaležnosti paliativnim ekipam. Večina udeležencev projekta Kolo življenja ima namreč osebne izkušnje povezane s tem. In ob koncu prve etape od Portoroža do Nove Gorice jih je včeraj prestregla naša Katja Munih.
1: Projekt Kolo življenja ni kolesarska dirka, niti ni tekmovanje. Je pot hvaležnosti, spoštovanja in povezovanja, poudarjajo v društvu Onkoman, ki stoji za organizacijo kolesarjenja v 4 etapah. Na prvi, od Portoroža do Nove Gorice, je kolesarje na poti spremljalo izjemno slabo vreme. Matej Pečovnik, predsednik društva, kako ste izpeljali ta podvig doslej?
2: Ja, polovično. Polovično z kolesi, polovično pa potem žal ali na srečo nekaterih z kombi.
1: Tako da ste v Novo Gorico prispeli na 4 kolesih, kaj ne? Vaše poslanstvo pa je pravzaprav poklon delu paliativnih ekip. Na kaj bi želeli še posebej opozoriti v zvezi s tem?
2: Da zaposleni tam res garajo. In se vsak dan soočajo z zelo, zelo hudimi, hudobovnimi ljudmi. In mi želimo pač to, mislim, želimo pač na tak način zahvaliti. Vem, da to ni po moško, da se zahvaljujem in da pa skrbimo za take stvari, ampak mi smo na društvu želeli povezati 2 stvari. Prvo kot prvo, Tadej Pogačar in Urška Žigar sta ambasadorja tega projekta in predvsem zaradi tega smo mi se pač usedli, ko mi tudi nosimo drese oziroma imamo mavrične brke na naših originalnih dresih in to je bil prvi namen, da pač želimo pokazati tisti, ki delajo na paliativnih enotah, so dejansko svetovni prvaki.
1: Danes vas je tukaj 9, ampak vabite tudi druge občane in podpornike, da se vam pridružijo na teh 4 etapah.
2: Ja, mi nekomu ne bomo rekli ne, veseli bomo spremstva. Tudi malo nam bo pomagali rezati veter in tudi to je dejansko pomoč dejansko to je medsebojna pomoč in to se nam zdi zelo, zelo pomembno.
1: Kdo pa ste ti člani društva, ki ste se takole podali na pot na 2 kolesih in želite prekolesariti Slovenijo?
2: Ja, velike zgodb. Neki nas je bivših onkoloških bolnikov, potem imamo tudi očete, ki so zgubili otroke za rakom. Imamo pa tudi naše podpornike, tiste, ki so najbolj močni na vetru, da nam pomagajo res za ta veter, ki nam včasih res, res nagaja.
1: In prihajate iz vse države, verjetno?
2: Ja, dejansko smo nabrani iz cele države.
1: V 4 dneh boste torej kolesarji obiskali vse paliativne enote po Sloveniji in njihovim ekipam predali pisma zahvale. Menite, da je teh enot po Sloveniji dovolj? Je vaša gesta usmerjena tudi v opozarjanje glede širitve te mreže?
2: Načeloma ne, ampak je pa res, da bi mogoče marsikatera bolnišnica tudi potrebovala to mobilno paliativno enoto in tudi to je mogoče naš mal klic. Mi načeloma nismo tu, da grajamo kogarkoli, mi smo tu, da pač na naš poseben način, ker Onkoman stil je mal drugačen kot vsa ostala društva dela in tudi naše kampanje so drugačne. Tudi stvari se lotevamo drugače, ker se jih moramo lotevati drugače, ker moški ne bo obstal v Ljubljanici ali pa kjerkoli, če mi tukaj postavimo stojnice. Moški bi šel preprosto mimo in zato moramo mi se vsesti na kolesa v 4 dneh pri kolesari 450 km, da moške prepričamo, da je, če obstajajo daljše, bolj dolgotrajne težave, da obiščajo vsaj osebnega zdravnika.
1: Omenila sva že pisma zahvale, za kakšna pisma gre, kdo jih je napisal in komu bodo predana?
2: Pisma zahvale so napisali študentje medicine. Konc

0: V maju delamo en projekt Krog življenja, dejansko 24 ur na hoja pri nas na Ravnah na Koroškem. In oni so dejansko letos pred Krogom življenja iz Ljubljane pripeljali s kolesi ta pisma. Jaz teh pisem nisem prebral. Ta pisma so namenjena tistim, ki delajo na mobilnih palijativnih timih. In če bo oni delili vsebino pisma, ga bom jaz zvedel, pa tudi vi, če pa ne, je pa tudi prav.
1: Matej Pečovnik, najlepša hvala, srečno pot še v naslednjih etapah. Pravzaprav, kam se še odpravljate?
0: Odpravljamo se jutri, štartamo v Dolenjskih Toplicah, gremo v Novo mesto do Celja, potem se predstavimo v Radence, gremo v Murska Sobota, Ptuj, Maribor, pa zadnje gremo pa iz Bleda na Jesenice, pa potem v Ljubljano. Tam pa zaključimo našo pot pred Onkološkim inštitutom.
1: Kot rečeno, srečno pot in lepo vreme želimo.
0: Ja, hvala lepa.
1: Tako je včeraj nadaljevanje poti opisal predsednik društva Onkomen Matej Pečovnik. Na cilju prve etape, ki se je, kot rečeno, zaključila v Novi Gorici, so jih pričakali tudi člani sorodnega lokalnega društva Korak.si. Pri predsedniku Marku Vudragu smo se pozanimali, kako je palijativna oskrba urejena na Goriškem.
2: V Novi Gorici je situacija podobna kot je v Sloveniji. Sem pa tja je kakšna enota narejena tako v medvladnem sektorju, kakor tudi v inštitucijah sistema, predvsem bolnišnicah. Ampak glejte, to so mobilne enote, katere zelo težko opravijo svoje poslanstvo, to je mobilnost. Kajti to so ljudje, ko delajo po cele dneve in potem tukaj je organizacija palijativne oskrbe mora iti drugač. Seveda, strokovno vodstvo in zelo pomembno operativni del in kadre seveda prispevajo zdravstvene inštitucije, ker vse zadnje tukaj gre za zdravstvene storitve, ko ne vlada nekaj seveda ne moremo izvajati zdravstvenih storitev, ker nimamo za to dovoljenje. In od to se začne. Ampak organizacija tega je seveda družbeni projekt. Tukaj moramo imati tudi psihologe, tudi kineziologe, tudi druge, pa tudi absolutno hospic zraven za žalujoče in tako naprej, ker palijativa je pomoč našim ljudem, našim pacijentom, kateri so neozdravljivo bolni. Potrebujejo nekakšne druge storitve, kakor so storitve v bolnišnici. Tako rekoč, lahko rečem, da škoda, da so v bolnišnici.
1: Se pravi, na Novogoriškem oziroma na Goriškem, torej palijativni tim, mobilni palijativni tim je pa, kot sva dejala, kadrovsko precej podhranjen. Slišali smo za ideje, da bi se palijativni oddelek oziroma enota ustanovila na Sveti Gori. Kako daleč smo?
2: Tukaj gre za hospic enoto. Tukaj gre za hospic, ampak palijativa na tem intenzivno delamo in seveda v bolnišnici je, ker je to bil en ukrep v prejšnjem obdobju, par let nazaj, ko je vlada naredila, več bolnici tako opremila, da imamo palijativne time. Ampak to so res timi za specialistične zadeve, kakor imamo onkološki in to. Palijativa širšega pomena pa mora biti drugač in je bomo naredili. Pa bolnišnica se nam se zadnje absolutno. Tako da to bo zdaj institucionalno urejeno. Palijativna oskrba bo pokrita tudi z zavarovalniške strani, ker to so plačljive storitve, ne za nas, ne vladnike. Mi smo itak prostovoljci, pa za hospic in tako naprej. Ampak za človeku pomagati, dati mu injekcijo morfija, mi tega ne smemo in ne moremo. Pa ne samo to. Tako, ampak za hospice pa na tem dela zelo intenzivno in tukaj imamo po mojem lepe možnosti, da naredimo en hospic v samostanu na Sveti Gori, ker je to samostan ima stavbo za pohodnike, za romarje in tako naprej. En del bi lahko bili za to in to se da zelo, zelo lepo organizirati. Upam, da v bližnji prihodnosti bomo to imeli.
1: Gospod Marko Vudrag, tudi vam lepa hvala za pogovor.
2: Tudi vam, seveda, in dajmo na tem intenzivno delati.
3: Radio Koper.

Let's do it. Three, four, and...

Romantika na kvadrat na Radio Koper. Blake Shelton in Michael Bublé sta bila z nami. Zdaj pa ena o imenih. Franc in Marija sta še vedno najbolj pogosti imeni pri nas. To verjetno niti ni posebno veliko presenečenje. Na ženskem delu lestvice bo tako zagotovo še dolgo, kajti Marij je pri nas več kot 41 tisoč. Drugo ime na lestvici je Ana, no teh je pa skoraj pol manj, dobrih 21 tisoč. No, na moškem delu lestvice pa bi lahko kmalo prišlo tudi do sprememb. France bi lahko kmalo izpotrinili Markoti, prvih je 17.590, drugih pa le malce manj, 17.158. No, so pa na statističnem uradu danes pred kako urco objavili zanimive podatke o tem, koliko je pri nas imen ali priimkov, ki spominjajo na avtomobilske znamke. In taki so podatki statističnega urada. Leon je ime, ki se pri nas pojavi 3815-krat, imamo tudi na seznamu ime Adam in sicer 1217-krat se pojavi. Imamo kar nekaj Dijan pri nas, natančneje 922, precej manj je Katar, se pravi žensko ime Katra se pojavi 52-krat, imamo tudi na primer žensko ime Lada, ki se pojavi 32-krat, pa Julia 24-krat, Mercedes je tudi na seznamu 20-krat in tudi Astra. Sicer malokrat, sem mislil, da jih je več, 9 Aster imamo pri nas, med moškimi imeni pa na primer še Romeo 118-krat, krat se pojavi, pa Mito 26-krat, Logan samo 7-krat. Imamo tudi priimke, ki spominjajo na avtomobile. 332 oseb pri nas ima priimek Škoda, 18 pa priimek Tesla. Tako, nekaj zanimivosti o tem in če že govorimo o avtomobilih, ker je danes dan, ko so ceste mokre in spolzke, bodite previdni in tudi vozite previdno.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Občina Ankaran je objavila javni natečaj za ureditev središča kraja in napovedala, da gre za največji razvojni projekt, s katerim bi v kraju ustvarili moderno obmorsko središče slovenske Istre. Predvideni so novi prostori za kulturne in družbene dejavnosti, lokalno upravo, oskrbo starejših in osnovno preskrbo, parke, rekreacijske in druge zelene površine, podzemno garažno hišo. Osrednja promenada bi naselje povezovala z morjem. A ker je na poti do morja prostor že namenjen turistični dejavnosti, kampu, občina že v izhodiščih za javni natečaj predvideva rešitev, to je selitev kampa na območje Debelega rtiča. Kako se je pred 4 tedni v morju pred Izolo znašla ogromna količina fekali, da so 2 kopališči zaprli, še vedno ni znano. Pomorska inšpekcija je pod drobnogled vzela 2 ladji za pretovor vozil. Na njih je opravila temeljit pregled, vendar sledi morebitne odgovornosti za onesnaženje ni odkrila. Vodja inšpekcije na upravi za pomorstvo Tomo Borovničar.
2: Ni bilo ugotovljenih nikakršnih pomanjkljivosti, nobenih indicov, ki bi zadevali to onesnaženje. Ogromno prostora je še bilo v rezervarju, tako da smo izključili to možnost, da bi te ladje lahko to izpumpali ven. Niti pomotoma. Lahko so to tudi ne na zadnje, morda pa celo kakšne jahte, tudi kakšni čovni manjši, nekaj je.
1: Onesnaženje morja ni redek pojav. V zimskih mesecih je inšpektor obravnaval 2 dogodka. Dobra 3 leta po onesnaženju s kurilnim oljem, ki je iz rezervoarja izolskega hotela Delfin izteklo v zemljino, od tam pa v akvatorij tamkajšnje marine, je prišlo do sodne poravnave med hotelom in marino. Višina poravnave ni znana. Najmanj 1 odškodninska tožba še čaka na obravnavo, še vedno pa v isti zadevi poteka tudi zbiranje dodatnih dokazov v zvezi z ovadbo izolske policijske postaje zoper 2 fizični in 1 pravno osebo. V piranskem lokalnem odboru SDS so potrdili, da so centrali stranke v Ljubljani za župansko kandidatko v Piranu predlagali geografinjo Anjo Guzej, ki je na političnem parketu novinka. V iskanju skupnega kandidata je tudi gibanje za občino Piran, ki ga vodi Davorin Petaros. Končno odločitev naj bi sprejeli do konca meseca. Do zdaj so kandidaturo napovedali aktualni župan Andrej Korenika, njegova lista je letos postala stranka, ob njem pa še Žarko Sajič iz vrst stranke Piran je naš in Robert Smrekar, član demokratov Anžeta Logarja. Trgatev v Brdih se je letos začela rekordno zgodaj. V kleti Brda so s prvimi prevzemi grozdja začeli že pred mesecem dni. 300 članov zadruge, ki skupaj obdelujejo 1000 hektarjev vinogradov, bo zaradi suše in vročinskih valov pridelalo za 1/3 manj grozdja od običajno pričakovane letine. Obeti za kakovost vina so dobri, vendar bo za končno ceno treba počakati do konca novembra. Več v podnevniku. Meteorolog Blaž Šter iz Agencije za okolje napoveduje veliko dežja.
3: Lahko pade tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato smo izdali tudi upozorilo. Medtem, ko se ob morju lahko pojavljajo tudi močnejše nevihte s kakšnimi sunki vetra, tako da bo danes dogajanje res burno. Je nevarnost recimo meteornih voda in hudourniških poplav. Tudi obala ni čisto izključena in predvsem pa Goriška, Vipavska dolina, tam bodo te količine verjetno najviše. Zapihala bo burja, tako da bo prinesla to ohladitev. Jutri pa tudi še nekaj dežja, zjutraj do popoldne, potem popoldne pa bo dež ponehal, od zahoda se bo jasnilo.
1: Poglejmo, kakšne so bile temperature v nekaterih krajih na Primorskem ob 11. Bregin 14, Idrija in park Škocjanske jame 15, Ilirska Bistrica 16, Bilje 18 in Izola 21 stopinj. Zaradi podrtega električnega droga poteka promet na cesti med Spodnjo Idrijo in Travnikom izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter predorom oziroma pred predorom Markovec v smeri proti Ljubljani. Ura kaže 11:35.

0: Naj domišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-2027. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
1: Hej! Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
6: Ne bo nas več.
0: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.

0: Bumovci, ko so še peli skupaj, zdaj jih že nekaj časa nismo slišali s čim novim. No, morda se tudi vi iščete, ki je na cesti, kjer je danes res zelo pestro. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani zastoj. Zamuda je tam približno 10 minut. Med priključkoma Vrhnika in Brezovica ter med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru pa so tudi območji zastojev. No, najhuje je med priključkoma Razdrto in Unec proti Ljubljani. Tam nastajajo zastoji in zamuda je že približno skupaj pol ure. Na istem odseku med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani pa je oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Previdno na cesti, torej morda pa se v tem trenutku še odločate, kam bi se odpravili zvečer, ko je zunaj malce bolj deževno, smo še bolj in raje na toplem in v zaprtih prostorih. No, kulturni dom Nova Gorica je zagotovo eden najvidnejših kulturnih zavodov na Primorskem in začenja z novo sezono, torej sezono 2026-27 z bogato glasbeno ponudbo. In to je seveda tudi zelo lepa tema za oddajo Glasbeni abonma, ki prihaja spet na spored Radia Koper nocoj, kot vedno vsak četrtek. In pogosto smo tam tudi z našo radijsko produkcijsko ekipo, a ne? Simona Moličnik je z menoj v studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan, Andrej. Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem. Midva sva tu na suhem in nama je prav lepo, kaj ne, Andrej? Ja, koncerti v kulturnem domu se tudi odvijajo na suhem, imajo veliko dvorano, malo dvorano in izjemno bogato ponudbo, glasbeno ponudbo. Velikokrat smo tam, kot praviš, Andrej, zelo lepo sodelujemo s kulturnim domom Nova Gorica, naša radijska produkcijska ekipa, marsikateri koncert posname in lahko ga slišite potem tudi v naši oddaji Glasbeni abonma, tudi kadar ste morda na cesti. Torej, Kulturni dom Nova Gorica vabi že v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja, 15. sezono cikla komorne in solistične glasbe, Grajske harmonije, 29. razstavno sezono Mestne galerije Nova Gorica, v 10. program kulturno-umetnostne vzgoje, na 16. jesenski festival Flores muzike, ter nudi izjemno bogat filmski program in seveda program čezmejnih projektov med Gorico in Novo Gorico. Torej, gre za največjo kulturno ustanovo na Goriškem, pa eno vidnejših na Primorskem. Predstavili so program in vede direktorja Žan Bokan je izpostavil naslednje.
2: Letošnja sezona glasbenega maja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil oziroma povdarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trobenti Urško Rošer.
1: Tudi Mojca Lavrenčič smo imeli že tudi pri nas v našem studiju Hendrik, se zdaj prihaja v Novo Gorico, ponosni smo na njo. No, oddaj Glasbeni abonma bomo podrobneje pogledali v vsebine posameznih koncertov in koncertnih ciklov, ter jih seveda bogato ilustrirali z glasbo, tako da boste poslušalci imeli zvočni vtis, kaj prinaša kateri od posameznih koncertov. Prvi se začenja 5. oktobra, nastopili bosta Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčevska, dve pianistki, ki boste hkrati zaključili festival Kogojevi dnevi. Koncert boste posvetili 100. obletnici rojstva slovenskega skladatelja Janeza Matičiča. In za vtis poslušajmo zadnji stavek iz njegove suite številka 3, izvajata torej Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčevska.

0: To je bila tokata iz suite Janeza Matičiča za dva klavirja v izvedbi Lovorke Nemeš Dular in Jasmine Trajčeske, ki bo zvenela tudi na prvem koncertu letošnje sezone glasbenega abonmaja kulturnega doma Nova Gorica. In kot nam je prepovedala Simona Moličnik, več o glasbeni ponudbi letošnje sezone nocoj ob 20. v oddaji glasbeni abonma. Simona, predstavljamo novogoriško dogajanje, ampak vabljeni vsi, da se upišajo v abonmaje ali pa obiščajo katerokoli kulturno hišo na Primorskem, ki v teh dneh predstavljajo, ne, svoje programe. Tako da,
1: tako je.
0: Dajmo kulturi priložnost.
1: Tako je, tako, ko se začne novo šolsko leto, se začenjajo tudi nove sezone. V mnogih kulturnih domovih veliko kulture imamo na Primorskem. Veliko možnosti in priložnosti za lepe večere, tako da seveda vabljeni.
0: Vabljeni kulturne domove ali pa pred radijske sprejemnike. Radio Koper bo vse beležil za vas.

0: preverili na lastne oči, bi lahko rekli, stanje. Torej, zaradi močnih padavin smo že prej poročali, ne, ki so to dopoldne zajele slovensko Istro, so imeli gasilci in civilna zaščita v teku kar 16 intervencij, pa še kakšna verjetno zraven. No, zaradi urejanja obrobnega kanala, iz katerega so kmetje na Ankaranski Bonifiki zalivali svoje pridelke, je v kanal iz reke Rižane začela vdirati slana voda, ogrožena so kmetijska zemljišča in poplavna varnost. Zato so sprejeli nekaj začasnih ukrepov, ti pa ne zadostujejo, ministrstvo za kmetijstvo pa napoveduje trajno rešitev. Slišali bomo torej, kaj se dogaja tudi na tem območju in področju. Trgatev v Brdih se je leto začela rekordno zgodaj. V kleti Brda so s prvimi prevzemi grozdja začeli že pred mesecem dni. Preverili smo, kakšni so obeti za kakovost vina. V minutah za šport pa boste slišali, da se bo šestimi tekmami končal prvi krog nogometne lige prvakov. V domačem pokalnem tekmovanju nogometaše včeraj ni bilo presenečen, na kolesarski dirki po Španiji pa je na sporedu ključna etapa.
1: Brez presenečen tudi danes, opoldnevnik bo kot vedno na sporedu točno ob 12.30, takrat bo z vami spet Mateja. Za zdaj pa hvala.

0: gdje ćeš ti.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja.

Grem, je rekla Tinkara Kovač, skladba, ki je šla že leta 1999 na njenem studijskem albumu z naslovom Košček neba. Ja, nebo nam je danes poslalo obilne padavine in žal povzročilo tudi škodo. Hudo je bilo zelo blizu nas v severni Italiji. Močan dež, sunki vetra, tornadi so v več regijah poplavljali ceste, izruvali drevesa, poškodovali številne stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer neprestano dežuje že nekaj ur, je neurje žal zahtevalo tudi življenje. Moten je še vedno železniški in cestni promet, v Trstu tudi dobava električne energije. O tem in o stanju pri nas po obilnih padavinah prav kmalu v našem opoldnevniku, točno ob 12.30. Jure in Andrej, ki sva bila z vami v zadnjih urah, pa bova zdaj le pomahala virtualno v slovo. Ob 13. vas prvi v popoldnevu pozdravi Boštjan Simčič. Ostanite še naprej na frekvencah najbolj poslušanega radijskega programa na Primorskem.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
3: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Zaradi močnih padavin, ki so to dopoldne zajele slovensko Istro, so imeli gasilci in civilna zaščita v teku več deset intervencij. Na terenu smo preverili stanje. Blaž Ter z Agencije za okolje pa je med drugim izpostavil.
2: Na naših postajah je padlo tam nekje okoli 90 litrov dežja na kvadratni meter.
1: Številne težave so imeli tudi v sosednji Furlaniji, Julijski krajini. Agencija za okolje pa je za ves dan izdala oranžno vremensko opozorilo za velik del države. Izjema je le severo-vzhodni del. V oddaji tudi o tem.
3: Slovenija je v Bruselj poslala vlogo za začasno znižanje trošarin pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Kdaj bodo dokončno uredili namakanje na ankaranski bonifiki? Vročinski valovi preoblikovali vinogradniški koledar v Brdih in zmanjšali količino grozdja za tretjino. Na kolesarski dirki po Španiji je na sporedu ključna etapa. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Primorsko so dopoldan kot napovedano zajele močne padavine z vetrom, neurje je trajalo pol ure, povzročilo pa je kar nekaj težav. Tjaša Škamperle se je pozanimala o vzrokih in posledicah. Lepo pozdravljena.
4: Ja, lepo zdrav. Res obmorske kraje je okoli desetih prešla nevihtna celica z intenzivnimi padavinami in vetrom. Tako jo opisuje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Na naših postajah je padlo tam nekje okoli 90 litrov dežja na kvadratni meter, če preštejemo še nekaj neviht, ki so nastale po noči, ker vemo, da so te nevihte lahko krajevno zelo omejene, je ta količina padavin lahko še višja. Poleg nalivov smo izmerili tudi močnejše sunke vetra, ki so dosegali hitrosti nekje okoli 70 km na uro, nekje do 80 na naši obali. Še nekoliko močneje pa zapihalo na odprtem morju.
4: To so torej vzroki, 50 gasilcev pa še odpravlja posledice, okoli 40 intervencij v vseh štirih občinah slovenske Istre. Nekaj plazov, poplavljene kleti, veje na cestišču, voda v igralnici vrtca v Portorožu in v dvigalu doma za starejše, nam je posledice opisal David Hrvatin z gasilske brigade Koper. V piranski občini je bila pod vodo cesta skozi Portorož.
5: Tam je prišlo do, predvidevamo, da je prišlo do tega, da meteorne vode niso imele kam odtekati in zato je prišlo do poplav in zato je tudi več lokalov je zaledeno. V samem Piranu, tretjini v trh pa je bil, smo že navajeni, da je pač nekaj poplavljeno, ampak ni bilo prav hudo.
4: Tako smo izjavo posneli na poveljstvu, ki koordinira intervencije v štirih občinah slovenske Istre in ostaja aktivno, saj so nevihte napovedane tudi za zvečer. No, na severnem Primorskem pa večjih težav do poldan ni bilo.
1: Številne težave pa so zaradi močnih nalivov in vetra imeli tudi v sosednji Furlaniji, Julijski krajini. Poplave so terjale celo človeško življenje.
4: Ja, kot nam je sporočila dopisnica Špela Lenardič, je v kraju Latisana v poplavljenem podvozu v avtomobilu ostala ujeta ženska in se utopila. Poplave so prizadele predvsem obmorske kraje, iz Linjana poročajo o pol metra visoki vodi v tamkajšnjem kampu. V Maranu je voda poplavila stari del mesta. Številne ceste so bile zaprte tudi v Trstu, kjer je med drugim poplavilo železniško postajo. V Linjanu so od polnoči namerili več kot 180 litrov dežja na kvadratni meter, količino, ki jo običajno zabeležijo v dveh mesecih.
1: Tjaša Škamperle, najlepša hvala.
3: Poglejmo druge vesti. Parlamentarni odbor za finance je pred pol ure začel sejo, na kateri obravnava predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Vladni predlog je namenjen omilitvi visokih cen energentov, ki so posledica stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu, vladi pa bi omogočil hitro ukrepanje. Slovenija je ob tem v Bruselj poslala vlogo za začasno znižanje trošarin pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Pred odborom za infrastrukturo pa je predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Predstavniki gibanja za pravice palestincev Amnesty International in društva Iskra so pred poslopjem državnega zbora nasprotovali obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga danes prejela predsednika parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za obrambo. Kot so vnovič zatrdili protestniki, Izrael grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo. Sar pa ima v izraelski politični strukturi pomembno vlogo, saj so odloča pri nadzoru Gaze. Svet Evropske centralne banke danes v luči novih pritiskov na cene energentov in inflacijo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu odloča o že drugem letošnjem dvigu evrske obrestne mere. Referenčna depozitna obrestna mera je zdaj pri 2,25%, poznavalci tudi v luči razmeroma ugodnih podatkov o gospodarski dejavnosti pričakujejo dvig na 2,5%.
1: Ob 12:36 minut se vračamo na Primorsko. Zaradi urejanja obrobnega kanala, iz katerega so kmetje na Ankaranski bonifiki zalivali svoje pridelke, je v kanal iz reke Rižane začela vdirati slana voda. Ogrožena so kmetijska zemljišča in poplavna varnost, zato so sprejeli nekaj začasnih ukrepov, ki pa ne zadostujejo. Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje trajno rešitev, s katero bi preprečili vdor slane vode. To pa je gradnja namakalnega sistema. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
6: Del se je lotila Luka na podlagi državnega prostorskega načrta. Pripomb ni bilo, a se je izkazalo, da je zaradi mešanja sladke in slane vode zalivanje onemogočeno. Stare zapornice so porušili, kanal je zdaj nižji od gladine morja. Zaradi protestov so postavili začasno zapornico, a takšna rešitev je le delno učinkovita, saj še vedno ne morejo namakati približno polovice od 150 hektarjev zemljišč. V reševanje te problematike se je vključilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki nam je pojasnilo, da je od lanskega leta omogočen prost pretok slane vode v dolžini 2,4 km od izliva v morje. Ta voda ni namenjena namakanju. Začasna zajezitev, ki preprečuje dotok slane vode gorvodno, bo ohranjena do gradnje novega zaporničnega sistema. V občini Ankaran podpirajo gradnjo zapornice na obrobju DPN-ja, pravi direktor občinske uprave Istok Mermolja in dodaja.
7: Vendar na podlagi dosedanjih izkušenj z vdiranjem morske vode pričakuje postavitev dodatnih zapornic dol vodno, ki bi zagotovile poplavno varnost in možnost namakanja kmetijskih zemljišč na celotnem območju vzhodno od železniške ceste.
6: Namakanje celotne ankaranske bonifike naj bi dokončno rešila gradnja novega namakalnega sistema in zadrževalnika za slano vodo. Investitor je sklad kmetijskih zemljišč. Zaradi nizkih pretokov Rižane poleti ni mogoče zagotoviti stalnega namakanja, zato naj bi zgradili novo akumulacijo s prostornino okrog 80 tisoč kubičnih metrov. Sklad je že izbral projektanta, ki naj bi projekt pripravil do konca prihodnjega leta.
3: Trgatev v Brdih se je leto začela rekordno zgodaj. V kleti Brda so s prvimi prevzemi grozdja začeli že pred mesecem dni. 300 članov zadruge, ki skupaj obdelujejo 1000 hektarjev vinogradov, bo zaradi suše in vročinskih valov pridelalo za tretjino manj grozdja od običajno pričakovane letine. Obeti za kakovost vina so dobri, vendar bo za končno oceno treba počakati do konca novembra. Nataša Uršič.
8: Tudi najstarejši vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je bila letošnja. Suša in vročinski valovi so količino grozdja zmanjšali za tretjino, je povedal direktor kleti Brda Silvan Peršolja.
9: Nabrali bomo 4,800 kg, normalno bi jih pa nabrali tam 7,200 kg. V nekih vinogradih je škoda pad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. To zavisi od leg, v še večji meri, koliko je potem tudi vinogradni, se že prilagodil tem novim razmeram.
8: Po prvih ocenah pa bo letina kakovostna, razlaga enolog Darinko Ribolica.
10: Vinogradi Zelena Sauvignona so na pozicije, ki so bolj bogate in tiste pozicije so vso to sušo dosti lažje prenesle. Posledično s tem je tudi grozdje tam bilo perfektno. Pri rdečih stvareh, ki jih zdaj končujemo, je pa ena stvar, ki je absolutno nenavadna pri nas. 100% zdravo grozdje z debelimi lupinami, močno obarvano, obarvanost zaenkrat kažejo zelo dobro.
8: Klet Brda polovico svojih vin izvozi v tujino, največ na ameriški trg. Vodjo trženja Andrej Valentinčič.
11: V Ameriki imamo svoje lastno podjetje s 7 zaposlenimi. Pokrivamo cirka 40 zveznih držav in v vseh teh zveznih državah imamo tudi svoje distributerje.
8: Med ameriškimi distributerji briških vin je tudi Matt Newoffer iz Ohaja.
12: Slovenian wine has been growing really rapidly for us.
13: Slovensko vino je pri nas zelo hitro pridobivalo na priljubljenosti. Mislim, da veliko ljudi išče dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Hkrati pa jih pritegnejo vina z zanimivimi zgodbami, trajnostna in ekološka pridelava, zato je slovensko vino pri nas v zadnjem času eno najhitreje rastočih med vinsko ponudbo.
8: Klet Brda je sicer največja slovenska izvoznica vin. Svoja vina izvaža v 28 držav po svetu, ameriški trg pa ostaja njen najpomembnejši izvozni trg.
1: S 6 tekmami se bo končal prvi krog nogometne lige prvakov. V domačem pokalnem tekmovanju nogometašev včeraj ni bilo presenečen. Prvoligaši so napredovali. Na kolesarski dirki po Španiji je na sporedu ključna etapa, na evropskem prvenstvu jadralne formule Kite pa je Toni Vodišek trenutno 5. Prispevek Primoža Čeparja.
14: 3-dnevni program prvega kroga nogometne lige prvakov se bo končal z današnjimi 6 tekmami. Preglejmo pare. Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah in Slavia Praga Lons. V domačem pokalnem tekmovanju nogometaše včeraj ni bilo presenečen. Prvoligaši so napredovali. Koper je zmagal Dekanih, Celje v Velenju, Radomlje pa v Trbovljah. V rokometni ligi prvakov bo bukureštanski Dinamo igral z Montpellierjem, Partizan s Fuhse Berlinom, Seged pa s Kristjanstadom. Na kolesar Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu težko pričakovani kronometer, na katerem bo tretji uvrščeni Primož Roglič skušal odščipniti čim več sekund vodilnemu Enriku Masu. Razlika med njima je 2 minuti in 10 sekund. Jakob Omrzel na 6. mestu zaostaja 6 minut in 14 sekund. Omrzel bo startal od 16.45, Roglič 6 minut kasneje, vodilni Mas pa ob 16.55. Vožnja na 32-kilometrskem, pretežno ravninskem kronometru naj bi trajala nekaj več kot 36 minut. Primož Roglič.
15: Treba bo narediti najbolje, kar lahko. Kaj to pomeni, bomo videli, ampak tako kot sem rekel, če sem do zdaj skozi zgubljal, bi bil v bistvu jaz za vsako sekundo, če bi pa mogoče pridobil, lahko zelo zadovoljen.
14: Statistika dosedanjih kronometrov, na katerih sta nastopila tako Mas kot Roglič, kaže, da je bil Slovenec hitrejši na prav vseh 22. Na evropskem prvenstvu jadralnega razreda Formula Kite v Turčiji je Toni Vodišek po 11 plovih na 5. mestu, vodi Singapurec Maximilian Meder.
3: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1013 milivarov pada. Vlaga je 81%, nebo pretežno oblačno, piha vzhodnik do jugovzhodnik 4 metre na sekundo. Morje je vzvalovano s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna in Ljubljana 14, Nova Gorica 18 in Koper 20 stopinj. Zaradi podrtega električnega droga poteka promet na cesti med Spodnjo Idrijo in Travnikom izmenično enosmerno. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir, med Runcem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na glavnih cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pred predorom Markovec proti Ljubljani. 12 in 45 minut.

Osmrtnica. V 85. letu je umrla Silva Bolčič z Kozine. Umrla je Silva Bolčič z Kozine. Pogreb bo jutri v petek ob 15. na pokopališču v Hrpeljah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici.

Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Iz Gorice z ljubeznijo. In iz četrtkovega popoldneva z eno življenjsko modrostjo, ki mi jo je nekoč zaupal sosed, pravi, da četrtek je tisti dan v tednu, ko je povsem sprejemljivo reči, no, za ta teden je, kar je. In bolj kot razmišljam o tem, bolj se mi zdi, da je nehote formuliral precej uporabno filozofijo življenja. Četrtek je tu, 10. septembra smo, kaj reči, nekatere stvari lahko mirne vesti prepustimo petku oziroma prihodnjemu tednu. Zato brez pretiranega popravljanja tega, kar je že bilo, četrtek je, kar je, je. In nekaj ur imamo še vedno pred seboj. Končajmo tako, kot smo začeli, iz Gorice z ljubeznijo. Radio Koper je z vami.

Banana Pancakes in pa Jack Johnson, morda odlična ideja za popoldanski prigrizek. Ob 13:08, ko je čas, da preverimo, kdo je danes odgovoren za to, da bo tale četrtkov popoldne zvenel bolje. Za glasbo Iztok Novak Izi, za vse tisto, kar se v ozadju dogaja, pa mora delovati Andrej Stupar. Pred mikrofonom Boštjan Sinčič, zadolžen za besede in ostalo. Skratka, ekipa na mestu, četrtek ima svoje argumente, kot smo uvodoma rekli, mi pa svoje. Vsak svoje torej. Riders on the Storm, The Doors, 4:25, čistega užitka.

Riders on the Storm, ena najbolj prepoznavnih in zagotovo atmosferskih skladb ameriške skupine The Doors. Z leta 71 je na njihovem šestem in zadnjem studijskem albumu s Jimmy Morrisonom L.A. Woman, ter velja za njihov labodi spev. Zvočna kulisa, imenitna torej, kaj reči o tejle skladbi, če ste dobro poslušali in ste morda v njej zaslišali tudi prve kaplje jeseni, poletje se očitno počasi poslavlja in pospravlja svoje stvari, mi jih pa še ne bomo, zakaj bi jih, 10. septembra smo in skoraj prepričan sem, da se bodo topli večeri in topli dnevi tudi v nadaljevanju tega meseca vrnili. Mi pa bomo sedaj k tejle podlagi priključili še napoved današnjega popoldneva. Ob 13:30 se bomo v oddaji aktualno lotili šole. Šolski minister napoveduje velike spremembe, med njimi tudi vrnitev z 9-letke na 8-letko. Kaj na to pravi pedagoška stroka, kaj kažejo rezultati slovenskih šolarjev in zakaj učiteljev že zdaj primanjkuje? O tem se je Tjaša Lotrič pogovarjala z dekanom pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, doktorjem Tomažem Grušovnikom. Potem poročila, pa pesem in pol, pa dogodki in odmevi in seveda naša rubrika Po Primorski, ta bo na sporedu po 16. uri. Ob 5. pa se preselimo v Goriška Brda, kjer se začenja 16. Brda Contemporary Music Festival. Medana bo 3 dni gostila ustvarjalno glasbo, improvizacijo in glasbenike, ki jim nota očitno ni vedno dovolj velika ovira. Več o festivalu in letošnjemu programu z Mojco Maljevac, kot rečeno, ob 17. uri. Ob 17:30 nadaljujemo z drugo polovico glasbene zgodbe o človeku, ki je oder razumel nekoliko drugače od večine. Ljubitelj življenja, kralj odra, 4. del ob 80-letnici rojstva Freddija Mercurya. Ob 18:00 popovdan sledi še ponovitev oddaje Bim Bum Bam, oziroma rubrike Bim Bum Bam Klepetan. Na to z radijskim dnevnikom se odpravimo v večer, kjer vas najprej čaka zajeten izbor glasbe. Ob 20:00 pa glasbeni abonman. Kulturni dom Nova Gorica predstavlja novo sezono Grajske harmonije, mestno galerijo, Flores muzike, filmski program in še vrsto drugih kulturnih dogodkov. Jeseni nam očitno ne bo dolg čas. Več pa boste izvedeli v glasbenem abonmaju ob 20. uri. Na to pa glasba vse do polnoči, ko se bo začel nočni program. Torej, če po Riders on the Storm res prihaja konec poletja, naj pride počasi. Mi imamo za danes še dovolj vsega. Glasbe, kulture, vprašanj in morda kakšen odgovor, da ga bomo lahko za nekaj ur zadržali pred vrati. Poletje namreč. Ker trenutno rabimo samo to, pravi Žiga. Ob 13:16. Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu na Radiu Koper.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping, kde je v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
5: Naj domišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
6: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
7: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
6: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto. In tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: akustični. Če bi napisala pesem, mi bomo sedaj tudi napisali krajšo pesem, ampak tale bo bolj v verzih in rimah prometnih informacij. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti v delovni zapori ovira promet. Tam poteka samo po enem pasu med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoje pa so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, zamude je približno pol ure, ter med Senožečem in Uncem proti Ljubljani, kjer je zamude skoraj 2 uri. Gost promet zastoji, tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika. Pa tudi Razdrto Postojna v obe smeri, tako. Sicer pa ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zatorej vozite res previdno in prilagodite hitrost. Čas pa je za četrtkovo aktualno temo. Šolski minister je napovedal velike spremembe v slovenskih šolah. Med najbolj odmevnimi je opustitev 9-letke in vrnitev k 8-letki. Pedagoška stroka opozarja, da reforma prihaja v izobraževalni sistem brez predhodne strokovne razprave. Z dekanom Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, doktorjem Tomažem Grušovnikom, se je Tjaša Lotrič pogovarjala o napovedanih spremembah, rezultatih mednarodne raziskave PISA, ki kaže, da so slovenski šolarji slabši v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti ter o pomankanju učiteljev, s katerim se šole soočajo že več let. Prisluhnite.
1: V mednarodni raziskavi o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti Slovenija sodeluje zadnjih 20 let. Najnovejša raziskava, predstavljena pred nekaj dnevi, kaže, da so slovenski šolarji ob koncu osnovne šole dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Slabši so tako v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Kaj menite o teh rezultatih te raziskave?
2: Ja, ti rezultati seveda niso nekaj, s čemer bi lahko bili zadovoljni. Dejstvo je sicer, da pri vseh državah OECD te 3 pismenosti padajo. Gre za nek daljši trend. No, v Sloveniji je celo med leti 12 in 15 bralna pismenost narasla, pa je potem začela upadati nekoliko hitreje kot povprečje OECD, tako da smo zdaj zdrsnili malo pod to povprečje zdaj. PISA je zelo kompleksna raziskava. Treba imeti v mislih, da rezultate, ki jih dobimo leta 2025, dobimo z določenim zamikom. Se pravi, to gre za šolarje, recimo devetošolci, ki so bili v 4., 5. Razredu med obdobjem COVID-a, tako da je treba gledati to širšo časovno sliko, neke daljše trende. Po drugi strani je pa tukaj seveda potrebno imeti v mislih tudi spreminjajočo se družbo. Šola seveda lahko naredi veliko, vendar pa vemo, da so učni dosežki vedno posledica družinskih vrednot, širšega okolja, tudi tehnologij, vdora tehnologij in tako naprej. Skratka, gre za kompleksne dejavnike, ki jih sama študija neposredno niti ne odkriva, na nje sklepamo posredno. Študija samo kaže neke trende in primerjave med državami in učnimi dosežki otrok.
1: Če pogledamo širše, kot ste omenili, v tej raziskavi je sodelovalo 750 tisoč mladih iz več kot 90 držav in trend je, da bralna pismenost pravzaprav povsod upada.
2: Ja, kot rečeno, zdaj na razloge lahko sklepamo posredno, to namreč ni PISA, ni eksperiment. Če bi želeli vzroke natančno določiti, bi potrebovali poskus, vendar poskusov na področju edukacije, na področju pedagogike ni, ker gre za izjemno zapletene sisteme. Sej poglejmo sami sebe, poglejmo svoje učne navade in takoj bomo videli, da na nje vpliva ogromno dejavnikov, od formalnega izobraževanja do seveda tudi okolja, v katerem živimo. Ne? Zdaj med dejavniki, ki se omenjajo za upad bralne pismenosti, je fragmentiranost informacij, spreminjanje narave pozornosti. Naša pozornost je predvsem zaradi zaslonov, časa, ki jih preživimo pred zasloni in informacij, ki na zaslonih tako rekoč poskakujejo pred našimi očmi, se narava pozornosti spreminja. Potem so pa tukaj tudi, bi rekel, spreminjajoče se družbene vrednote in tudi seveda, če pogledamo tako na politične trende, populizme in tako naprej, tudi ti seveda gotovo imajo neko vlogo pri širšem vplivu na učne dosežke.
1: Po objavi mednarodne raziskave je minister za šolstvo Borut Rončević napovedal obširno reformo šolskega sistema, odpravo devetletke in vrnitev k osemletki. Kaj menite o predlogu reforme, ki bo, kot napovedujejo, začela teči že v šolskem letu 2028-2029?
2: Zdaj za samim predlogom nisem seznanjen, razen to, kar sem na kratko prebral iz medijev, tako da ga težko komentiram. Dejstvo pa je, da je šolstvo kompleksen sistem, spremembe so daljnosežne in seveda si vsi želimo neke poglobljene razprave, preden do sprememb pride, želimo se tudi vključenosti, ne? In mislim, da je tukaj prava strategija ta, da je stroka povabljena k spremembam, ne pa da je vnaprej zgrajen zid oziroma da so strokovnjaki, da so na kakršenkoli način diskreditirani. Skratka, mislim, da tukaj se bomo morali pogovarjati, stopiti skupaj. Ravno kar je v Sloveniji potekala obsežna reforma, kurikularna prenova, morda bi veljalo tudi pogledati, počakati malo na učinke te kurikularne reforme, ki mimo grede v celoti še sploh ni zaključena in se potem odločiti. In verjamem, da bomo tukaj gotovo našli nek širši konsens in nek skupen jezik kako naprej.
1: Pedagoška stroka na to opozarja, torej vključenost, potrebne bi bile podrobne analize?
2: Ja, gotovo, glejte, že pri komentiranju rezultatov sva ugotovila, da je zelo težko kar poprek identificirati vzroke. Nedvomno drži, kot tudi sam poudarjam in tukaj bi se strinjal z ministrom, da je potrebno šolo premakniti od učenja informacij k temu, kar sami imenujem vzgoja spoznavnega značaja, se pravi k krepitvi tistih dispozicij učencev, ki jim pomagajo postati samostojni spoznavalci. Mislim pa, da je v marsikaterem primeru ravno na ta izziv želela odgovoriti ta kurikularna reforma, kateri smo bili priča. Tako da ja, mislim, da tukaj moramo biti vključeni v čim širšem krogu. Strokovni svet gotovo mora tukaj imeti pomembno besedo in na ta način potem se pogovoriti o tem, kako lahko ta trend ublažimo ali pa celo zaobrnemo.
1: Šole se že več let soočajo tudi s kadrovskim pomankanjem. Zdaj smo 10. septembra, pa nekatere šole še iščejo učitelje. Kako je pravzaprav z upisom na vaši fakulteti?
2: Ja, tukaj pridemo do nekega paradoksa, kajti upis na pedagoške fakultete po Sloveniji je kar velik. Recimo, mi imamo zapolnjena praktično vsa mesta. Težava je pa potem v tem, ker vsi diplomanti ne ostanejo v poklicu. Se pravi, poklic učitelja vsaj na tej, ne, ta, na začetni stopnji ne uspe obdržati, mislim, da so bili rezultati nekje okrog tretjine diplomantov. Zdaj tudi druga raziskava Talis, ki je pa raziskava o mnenju učiteljev, kaže sicer na to, da jih je veliko potem zadovoljnih s svojim delom, radi opravljajo to delo, po delu učitelja je nekaj, kar je seveda nagrajujoče za posameznika, je pa zelo, zelo zahtevno, zelo odgovorno in občutek je tudi, da v družbi ni zmerom toliko cenjeno, kot bi moralo biti. In tukaj mislim, da bi veljalo, načrti so bili, upam, da se bodo znova obudili, da se naredi še kaj na področju, bomo rekli, osveščanja o pomembnosti poklica učiteljic in učiteljev.
1: Ministrstvo je pred leti tudi dalo štipendije za študente pedagoških smeri.
2: Pedagoške fakultete, tudi naša, se skušamo na te iniciative odzvati, bodi si tako, da povečamo mesta na pedagoško-andragoškem izobraževanju, bodi si tako, da pomagamo z dokvalifikacijo kadrov, recimo v osnovnih šolah. Tukaj seveda je vedno potrebno tudi zagotavljati kakovost. Ne. V mislih je tudi potrebno imeti neke dolgoročne trende. Ne. Zdaj je takole, da po drugi strani je na zelo zaskrbljujoče podatek je ta, da tudi seveda upada število prvošolčkov. Ne. Bom vam povedal en pretresljiv podatek, vse zame. Celotna generacija v prvi razred upisanih učencev v Sloveniji je takšna, da bi jo spravili, pazite pozor, v 3 do 4 indijske osnovne šole. Imamo nek demografski problem, ki je zelo velik in po drugi strani je seveda potrebno, bom rekel, srednje oziroma dolgoročno pristopiti k načrtovanju učiteljskega kadra. Ne?

Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby, sončna pop-rock klasika, s katero je ameriška zasedba leta 1998 še dodatno utrdila svoj prepoznavni zvok z konca 90-ih. Mnogi ne vedo, da pesem ni avtorsko delo te skupine, izvirno sta jo napisala Danny Randall in pa Sandy Linzer. Prvič pa so jo posneli leta 1967 skupina The Four Seasons. Uspeh pa je doživela tudi v izvedbi garažne rock skupine Question Mark and the Mysterian. Je pa skladba bila posneta posebej za, kaj reči, zvočno podlago priljubljene najstniške komedije, tamle iz konca 90-ih, Can't Hardly Wait, v kateri je glavno vlogo odigrala Jennifer Love Hewitt. 13.50 je, še en skok na cesto, oziroma kar večjih bo. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti v delovni zapori ovira promet. Ta poteka samo po enem pasu med počivališčem Rauber Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, zamude je približno pol ure, ter med Senožečem in Uncem proti Ljubljani, kjer je zamude skoraj 2 uri. Gost promet zastoji pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna in Razdrto, Postojna v obe smeri.

You Can Call Me Al in Paul Simon, eden največjih hitov tega ameriškega kantautorja, izdan leta 86 na njegovem prelomnem albumu Graceland. Skladba, tako pravijo kritiki, je znova obudila njegovo kariero in postala svetovna pop klasika. No, predvsem se v povezavi s tole skladbo omenja videospot, ker Paulu Simonu prvotni koncept ni bil preveč všeč. So posneli enega minimalističnega in izjemno duhovitega belem studiju. V njem pa nastopa igralec Chevy Chase, ki se pretvarja, da poje Simonov vokal, medtem ko Paul Simon zraven sedi brez izraza in igra na različna glasbila. Takole, zelo na hitro. Če smo predelali tale videospot, ampak res na hitro. Predlagamo pa, da si ga morda ogledate. Zadeva je res takšna zabavna, Chevy Chase pa je res zabaven igralec. Dovolj zabavnosti oziroma morda še ena zabavna stvar, in sicer, da sta ustvarjalca satirične serije South Park, Matt Stone in pa Trey Parker napovedala, da bo nova, že 29. sezona prišla z nekoliko nenavadnim novim imenom, South America, oziroma Južna Amerika. Seveda ne gre za resno preimenovanje, ampak za norčevanje iz politike Donalda Trumpa, ki je v zadnjem času večkrat posegel v zemljepisna imena. Med drugim je zahteval preimenovanje Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. A Stone in Parker sta se ob tem pošalila tudi na račun svoje matične družbe Paramount Skydance, ki jo označujeta za kapitulirano, predvsem zaradi povezav njenega vodstva s Trumpovim političnim krogom. South Park pa ostaja ta zvesta samim v sebi. Če politika začne preimenovati zemljepisne pojme, jih bodo ustvarjalci pač preimenovali še nekaj več. Pri South Parku je meja med politično satiro in popolnim absurdnim svetom že dolgo precej izbrisana in prav zato je njihova tarča pogosto tako učinkovita. 14 in 6 je majmunska posla in recimo da jesen.

The Rolling Stones, sicer v podtonu Amy Winehouse skladbo You Know I'm No Good. Apple je predstavil iPhone Duo, svoj prvi zložljivi iPhone in največjo oblikovno spremembo v skoraj 20-letni zgodovini tega telefona. Ko je zložen, je velik približno kot potni list, ko pa ga odpremo. Ponudi zaslon velikosti manjšega iPada. Apple poudarja izjemno tanek dizajn, skoraj neopazen pregib zaslona in programsko opremo, ki se prilagaja načinu zlaganja. Telefon ima celo dve bateriji, kar naj bi omogočili obratovanje oziroma predvajanje videa v odprti in do 44 ur zloženi obliki v odprti 31, tako. Cena ne bo prav nizka, 1700 evrov, v prodaji pa bo od 23. oktobra. Sicer zložljivi telefoni niso neka pretirana novost, a Samsung in ostalih ponujejo že več let. Apple je torej bolj kot izumil novo kategorijo poskrbel, da je zložljivi iPhone končno postal resničnost. Kaj reči o iPhonu? Lahko rečemo, da je eden največjih tehnoloških fenomenov tega stoletja. Ko ga je Steve Jobs predstavil leta 2007, je Apple v eni napravi združil telefon, iPod, dostop do interneta ter uvedel upravljanje z več dotikom. Prvi iPhone je bil v predstavitvi videti kot tehnološka revolucija, danes pa je, lahko rečemo, postal statusni simbol in del vsakdana. V prvih 10 letih so jih prodali več kot milijardo. In prav tu je Appleov fenomen. Podjetje pogosto ne izumi stvari prvo, ampak zna ob pravem trenutku tehnologijo zapakirati tako, da jo množice vzamejo za svojo. Kot že prej omenjeno, zložljivi telefoni obstajajo že leta, zdaj pa bo zanimivo videti, ali bo iPhone naredil zložljiv telefon zares množičen. Do poročil še nekaj glasbe ob 14.30 bo z vami Loredana Bergan.

0: Vlada potrdila rebalans letošnjega proračuna. Zaradi neurja težave tudi v koprskem pristanišču.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji potrdila rebalans proračuna za letos. Z njim bo izdatke zvišala za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Namenila jih bo predvsem za kohezijo in obrambo, premier Janez Janša.
2: Prej smo se seznanili z jesensko analizo Urada za makroekonomske analize. Zdaj, kot sami veste, je bistveno popravljena gospodarska rast za letos. Tako da je to seveda olajšalo tudi pripravo proračunskih dokumentov oziroma rebalansa za letošnje leto.
0: Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V prihodnjih dveh letih se bo rast umirila na 2,5 oziroma na 2,3%. Kljub pripravam in napovedi je današnje neurje z izredno močnimi sunki vetra povzročilo nekaj škode na depoju za prazne kontejnerje v koprskem pristanišču. Zaradi zagotavljanja varnosti so za določen čas preventivno omejili vstop tovornjakov, namenjenih na kontejnerski terminal. Močni nalivi in večje količine vode so poplavile nekaj nižje ležečih površin v pristanišču, morebitno nastalo škodo pa še ugotavljajo. Vsi procesi iznova potekajo nemoteno, prav tako so vstopi v pristanišče ponovno vzpostavljeni. V Furlaniji, Julijski krajini in ponekod drugod na severu Italije so močan dež, sunki vetra in tornadi poplavili več cest, zato je moten promet. V Trstu so težave z dobavo električne energije. V letoviškem kraju Latisana se je v avtomobilu, ki je obtičal v vodi v podvozu, utopila ženska. Nemčija je imela minuli mesec najvišjo inflacijo v skoraj treh letih. Cene življenjskih potrebščin se zvišujejo predvsem zaradi dogajanja v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino ostaja zelo omejen. Posledično se tudi v Nemčiji dražijo naftni derivati. Nemški ekonomisti povišene stopnje inflacije pričakujejo tudi v prihodnjih mesecih. V Rusiji so zaradi domnevne zarote priprli nekdanjega ruskega varnostnika, ki je delal na veleposlaništvu Velike Britanije v Moskvi. Ruska obveščevalna služba FSB mu očita, da ga je najela Ukrajina, da bi ob njegovi pomoči izvedla zrežiran napad na britanskega veleposlanika. Njegova naloga naj bi bilo zbiranje podatkov o zaposlenih na veleposlaništvu in preučitev varnostnega sistema. Kijev in London obtožb še nista komentirala. Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše, pihal bo vzhodnik, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 18, Dolenje in Ilirska Bistrica 16, Postojna 14, Koper 21, Bovec 12 ter Trst in Reka 19 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Studenec proti Kopru, zamuda je pol ure, in med Gaberkom in Nuncem proti Ljubljani, zamuda je skoraj dve uri. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna v obe smeri in Senožeče Razdrto. 14:34.
3: To je Radio Koper. Je Radio Koper.
1: To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
5: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
8: Ne bo nas več.
9: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

Roy Sullivan. Verjamem, da o njemu niste dosti slišali, morda pa to, morda pa kaj o njemu prebrali. Bil je ameriški čuvaj Narodnega parka, v zgodovino pa se je zapisal kot človek, ki je preživel kar 7 dokumentiranih udarov strele. Med letoma 1942 in 1977 so mu strele večkrat zažgale lase, povzročile opekline in druge poškodbe, a je vsakič preživel. Guinnessov rekord še danes ostaja njegov. Sullivan je zaradi dela na prostem in v goratem okolju sicer precej pogosteje izpostavljen nevihtam kot povprečen človek. Zanimivo pa je, da nobenega od 7 udarov niso neposredno videli očividci, čeprav so bile poškodbe preverjene. Umrl je leta 83, star je bil 71 let, zaradi strelne rane, ki si jo je zadal sam. Njegova zgodba tako ostaja ena najbolj nenavadnih v Guinnessovi knjigi rekordov. No, in ob branju te vesti sem se spomnil na znani citat nemškega nogometaša Jürgena Wengmana, ki je izjavil: "Najprej nas je zapustila sreča, potem pa je prišla še smola."

Minuta čez 15 je. Prometne informacije so popolnoma identične zadnji uri. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, tam je zamude približno pol ure, ter med Gamberkom in Uncem proti Ljubljani, kjer je zamude slaba ura in pol. Gospromet zastoji tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna v obe smeri in pa še, samo trenutek, Senožeče, Razdrto. Vozite previdno, se veste, ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode in zatorej prilagodite hitrost. Je pa zaradi ovire v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas, tam stoji okvarjeno vozilo, tako da tudi tam prilagodite hitrost. Predstavljajte si, da vam država reče, brado lahko imate, ampak boste morali za njo plačati davek. In prav to se je dogajalo v Rusiji konec 17. stoletja, ko je Peter Veliki, ko se je vrnil s potovanja po zahodni Evropi, je želel Rusijo na silo približati evropskim navadam. Med njegovimi tarčami so bile tudi tradicionalne dolge brade, ki so bile za številne Ruse simbol vere, tradicije in pa identitete. Leta 1698 je uvedel davek na brade. Kdor si je želel obdržati brado, je moral za njo plačati, višina davka pa je bila odvisna od družbenega položaja in premoženja. Plačniki so dobili tudi poseben kovinski žeton kot dokazilo, da smejo brado nositi. Peter ne bi se ob vrnitvi celo sam poprijel za škarje in brade svojih dvorjanov. Ukrep je bil del, kot rečeno, širših reform, s katerimi je Rusijo želel posodobiti in jo približati zahodnim državam. Je pa davek ostal v veljavi desetletja, dokončno so ga odpravili šele leta 1772.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Lepa laž. Kozmo, daj vas.

0: Poletna pesem in pol.
1: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping dayem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

0: Sodobna priredba Marljeve skladbe je bila to Redemption Song. Leta 2024 jo je posnel in zaigral Leon Bridges. Ob izidu biografskega filma o Bobu Marleyju z naslovom One Love. Tale skladba je bila tudi uradna priredba te pesmi za tematski mini album, ki ga je Leon Bridges izdal prav ob izidu tega filma. Posebnost je to, kot so zapisali kritiki, da je Leo ohranil tole intimno, toplo in pa morda tudi surovo energijo originala in je dodal prepoznaven solovski pridih. Bridges je ob izidu izjavil, da mu je bila pesem v veliko čast, pri čemer je, kot rečeno, želel ohraniti sporočilnost o svobodi in resnici, a jih hkrati vdahniti svoj retro soul pečat. 15 in 16 minut je ura. Čez 14 minut sledi to.
1: Danes v dogodkih in odmevih. UMAR zvišal napoved letošnje gospodarske rasti za 1,8 odstotne točke na 3,8 odstotka. Vlada potrdila rebalans proračuna. Kaliningrad postaja območje, kjer si Rusija in Zveza NATO vse bolj zreta iz oči v oči. Spletni kriminal narašča tudi pri nas. Lani skupne škode za 40 milijonov evrov, leto prej za 32 milijonov. Iz ene od izobraževalnih ustanov v ljubljanski Šiški zaradi izlitja kemikalije evakuirali otroke in osebje.
0: Tako, v dogodkih in odmevih, več o ravnokar slišanih temah. Tudi skupina YouTube je priredila prej slišano skladbo Redemption Song, ampak ne bomo slišali te. V nadaljevanju With or Without You. Vse do 16, ko se iztečejo dogodki in odmevi in se vam znova glasimo.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Ne bo nas več. Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Napoved gospodarske rasti za letos je Urad za makroekonomske analize in razvoj zvišal za 1,8 odstotne točke na 3,8 odstotka. Vlada je ob seznanitvi s tem potrdila rebalans proračuna, ki odhodke zvišuje na 18,4 milijarde evrov. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
2: Kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3 odstotki. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali.
1: Svet Evropske centralne banke je v skladu s pričakovanji drugič letos zvišal srednje evrske obrestne mere, in sicer za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko območja skupne valute, bo tako po novem pri 2,5 odstotkih. Častni konzul Izraela v Mariboru bo postal Zoran Ličen, zaradi česar poslanci SD-ja predlagajo njegovo izključitev iz stranke. Ob današnjem obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državnem zboru se je pred poslopjem zbralo nekaj protestnikov. Medtem se je premier Janez Janša odzval na včerajšnje proteste, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi.
3: To je en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu.
1: Po izlitju kemikalije v eni od izobraževalnih ustanov v Ljubljanski Šiški so otroke in osebje premestili na varno. Medtem je na Koseški osnovni šoli zaradi prebavnih težav od pouka izostalo več kot 300 otrok ali skoraj polovica vseh. Vzrok za prebavne težave preiskujeta ekipi NIJZ-ja ter Laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je dejala ravnateljica šole Lorieta Pečoler.
4: Nekega razloga, vzroka voda v kuhni niso našli, tako da smo tudi voku poklicali za vodo, da so vzeli vzor, tako da to jutri dobimo.
1: Proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo ponehale jutri popoldne. Vlada je danes, kot rečeno, potrdila rebalans letošnjega proračuna. Pripravo proračunskih dokumentov sta olajšali dve dejstvi, in sicer, da se je gospodarska rast letos okrepila bolj od pričakovanj ter da interventni zakon še ne deluje. Ne glede na to se odhodki v rebalansu povečujejo za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Z nami je Urška Subotič-Jereb, ki je spremljala današnjo sejo vlade na Brdu pri Kranju. Pozdravljena, kaj je razlog za tako povečane odhodke?
5: Lepo zdrav, zato sta dva razloga. Prvič, država je morala okrepiti sredstva za okrevanje in odpornost na 500 milijonov evrov, da si zagotovi nadaljne črpanje evropskih sredstev. Drugi razlog za tolikšno povečanje odhodkov pa je obramba. Tja smo namenili dodatnih 230 milijonov evrov. Ne glede na to, naša država, kot je za naš radio zatrdil finančni minister Andrej Šircelj, ostaja zavezana pravilom Evropske unije.
2: Slovenija ostaja v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3 odstotki bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali, tako kot smo se dogovorili. Tukaj govorimo seveda o porabi na 2 odstotka bruto domačega proizvoda.
1: Po 100 dneh vlade je premier Janez Janša napovedal mehko prestrukturiranje na trgu dela. Kaj je mogoče pričakovati?
5: Res je. Predstavil je statistiko rasti zaposlenih v javnem sektorju, ki kaže, da se je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve povečalo z 125 tisoč na 196 tisoč. In prav to naj bi bil, kot je dejal Janša, razlog, zakaj Slovenija razvojno zaostaja oziroma stagnira. V tej luči bi bilo zato po njegovem primerno, da se del zaposlenih v javnem sektorju zaposli v gospodarstvu, kjer ljudi kronično primankuje. Predsednik vlade Janez Janša.
3: Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjka v slovenskem gospodarstvu. In zaradi tega pač moramo uvažati tujo delovno silo.
5: Na kakšen način iz katerih sektorjev naj bi to potekalo, pa za zdaj ni povedal. Opozoril je le na rastočo maso plač v javnem sektorju, ki se je v zadnjih 10 letih povečala za skoraj 93%. In prav zato bo v proračunih 2027 in 2028, kot je zatrdil, potrebno to mehko prestrukturiranje. Češ, povsem normalno je, da gredo delavci tja, kjer je potreba, kot da so tam, kjer delajo trije isto. Del proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti so tako tudi kadrovski načrti in rezi. Toliko.
1: Hvala, Urška. Po seji vlade so na Uradu za makroekonomske analize in razvoj pojasnili, kaj pravzaprav stoji za napovedano gospodarsko rastjo in ali bo takšen zagon mogoče ohraniti tudi v prihodnje. Pomemben del zgodbe je trg dela, kjer podjetja še vedno težko najdejo kadre. Vse to pa vpliva tudi na plače in cene. UMAR namreč pričakuje, da bo letos inflacija višja kot lani. Simeona Rogel.
6: Napovedano 3,8-odstotno gospodarsko rast krepko podpirajo izvoz in investicije, pojasnjuje urednica napovedi Maja Bidnaš.
7: Če strnemo, je jesenska napoved gospodarske rasti v letošnjem letu bistveno višja, se pravi podprta s temi izjemno spodbudnimi gibanji v prvi polovici leta. Napovedi 3,8% in pričakujemo precej višjo rast izvoza zaradi nekaterih enkratnih dejavnikov, ampak tudi široko osnovane rasti, kar po naši oceni izkazuje tudi odpornost in prilagodljivost gospodarstva.
6: Zasebna potrošnja bo nekoliko višja kot lani zaradi rasti plač, gospodinstva še naprej nadpoprično varčujejo. V prihodnjem letu bo rast počasnejša predvsem zaradi umirjanja izvoza in zaključevanja velikih javnih investicij. Gospodarsko aktivnost pa bo še naprej podpirala zasebna potrošnja. Na trgu dela medtem ostaja ključna težava pomankanje kadra, opozarja vršilka dolžnosti direktorja Alenka Kajzer.
8: Podjetja se soočajo s pomankanjem delovne sile, kar vpliva tudi seveda povečuje pritiske na rast plač.
6: Zaposlenost naj bi v prihodnjih dveh letih stagnirala, brezposelnost pa ostala zgodovinsko nizka. Plače bodo sicer še rasle, vendar počasneje. Prav višja rast plač in predvsem dražje energenti, ki jih poganja konflikt na Bližnjem vzhodu, pa so med razlogi za višjo inflacijo, še dodaja Maja Bidnaš.
7: Napoved v povprečju leta je torej 3,1%. Za prihodnje leto v odsotnosti novih zunanjih šokov pa pričakujemo postopno umirjanje in leta 2028 potem približevanje cilju Evropske centralne banke.
6: Vsako napoved seveda spremljajo tudi velika tveganja iz mednarodnega okolja, geopolitična in energetska tveganja ostajajo daleč največji vir negotovosti.
1: Življenjski stroški v evrskem območju znova naraščajo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato danes že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. ECB za letos pričakuje 3-odstotno inflacijo. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Tokratno zasedanje sveta ECB je v Berlinu gostila nemška centralna banka. Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladij v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Predsednica ECB Christine Lagarde. Gospodarske napovedi ostajajo zelo negotove, pri čemer obstajajo tveganja za višjo inflacijo in nižjo gospodarsko rast. V primerjavi z junijem je osnovna napoved inflacije za letošnje leto nespremenjena, za leti 2027 in 2028 pa je bila popravljena navzgor. Visoka inflacija v Nemčiji se na nezadovoljstvo potnikov odraža v zelo visokih cenah goriv, bencina pri 2,2 in dizla pri 2,3 evra na liter. Gospodarski rasti pa zaradi zagona povpraševanja iz tujine in domačih javnih investicij v infrastrukturo, oboroževanje in umetno inteligenco kaže bolje. ECB je navzgor popravila napoved rasti za evrsko območje. Letos naj bi raslo po stopni 0,9%, prihodnje leto 1,4. Više obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
1: Vlada je na seji potrdila zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša ukrepe, ki bodo v enak položaj postavili tiste, ki so v dolgotrajno oskrbo vstopili po novem in starem zakonu. Več Katja Arhar.
10: Interventni posegi v sistem dolgotrajne oskrbe je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič napovedala konec avgusta, ko je bil predlog zakona poslan v javno razpravo. Danes je vlada zakon potrdila, kar je potrdil tudi minister za finance Andrej Šircelj, ki je napovedal poračun za nazaj za vse tiste uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki so zaradi počasnega sistema za oskrbo plačevali več, saj so bili obravnavani še po zakonu o socialnem varstvu.
2: Tako da bodo vsi, ki so do te tega upravičeni, dobila vrnjena sredstva oziroma denar.
10: Kot je konec avgusta pojasnila ministrica Ribič, je en od namenov interventnega zakona prav izenačenje plačevanja storitev za uporabnike, kar podpirajo tudi v skupnosti socialnih zavodov. Predsednica skupnosti Tatjana Lekič-Polšak.
11: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
10: Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi interventni zakon stimuliral z mesečnim dodatkom 300 evrov bruto. Sistem bi pohitrili za razbremenitvijo vstopnih točk, uvedbo minutnega načina pa bi zamaknili. Zakon bo državni zbor romal po nujnem postopku, saj se sprejetje mudi, pojasnjuje ministrica Mateja Ribič.
12: Naš namen je, da je zakon sprejet pred 1.10.2026, ker drugače se takrat začne minutni sistem obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe. Tako da tudi ta dodatek je namenjen od uveljavitve zakona, tako da od 1.10. dalje za vse zaposlene, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi.
10: Vsi ukrepi iz zakona bodo veljali do konca prihodnjega leta. Opozicija je ključnim rešitvam v zakonu naklonjena.
1: Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga danes sprejela predsednika parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za obrambo, so pred državnim zborom pričakali predstavniki gibanja za pravice palestincev, Amnesty International in Društva Iskra. Izrazili so nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo. Predsednik vlade Janez Janša je včerajšnje proteste ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za refleks levičarskega protisemitizma. Poroča Jolanda Lebar.
13: Nasprotujemo temu, da vlada vabi v državo politike države, ki nad Palestinci izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje, so dopoldne sporočili predstavniki civilne družbe. Svit je Ram, Društvo Iskra.
14: V smeri kolaboracije z genocidnim režimom se v Sloveniji pomikamo kljub jasnemu nasprotovanju velike večine javnosti. Vsak dan vidimo grozote, ki jih povzroča Izrael.
13: Mednarodno pravo ni stvar izbire, človekove pravice niso stvar političnega udobja, človeška življenja so pomembnejša od diplomacije, je dejala Teja Premk, Amnesty International Slovenija, vlado pa pozvala.
15: Obsodite genocid in vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi. Zagotovite, da Slovenija ne bo na noben način prispevala k utrjevanju nezakonitega stanja, ki ga Izrael vzdržuje na okupiranem palestinskem ozemlju.
13: Predsednik vlade Janez Janša se je na proteste odzval z besedami.
16: Kar se tiče včerajšnjih protestov, gledajte, to je en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu. V Sloveniji je pa zabeljen še s provizijami od opranega iranskega denarja v času leve vlade.
13: Proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je včeraj zvečer po navedbah organizatorjev protestiralo okoli 5000 ljudi.
1: Ob odprtju drugega izraelskega konzulata v Sloveniji bo funkcijo častnega konzula prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Kot je Ličen sporočil za časnik Delo, naj bi njegovo imenovanje po izraelski vladi v kratkem potrdila še slovenska. V poslanski skupini socialnih demokratov so ob tem že predlagali njegovo izključitev iz stranke, čež da je Ličen ravnal v nasprotju z njihovo politiko in stališči. V Dallasu v Združenih državah se bo danes končala dvodnevna konvencija republikanske stranke. Tokrat jo prvič organizirajo pred vmesnimi volitvami. Danes bo osrednji govornik podpredsednik J.D. Vance, sinoči pa je občinstvo skoraj dve uri trajajočim govorom razvnel predsednik Donald Trump. V njem je med drugim napovedal izplačilo enkratnega zneska vsem Američanom, če na volitvah zmaga republikanska stranka. Podrobne Matej Hrastar.
17: Manj kot dva meseca pred volitvami javnomnenjske ankete republikancem ne kažejo najbolje. Možnost, da izgubijo večino v obeh domovih kongresa, je povsem realna. Trump zato z bombastično napovedjo. Ker nam gre tako dobro in ker na veliko služimo, vam lahko obljubim naslednje. Če zmagamo v obeh domovih, bom zaradi neverjetne ekonomske uspešnosti, kakršne v zgodovini še ni bilo, vsakemu odraslemu Američanu izplačal $5000 dividende. Takšen scenarij je precej neverjeten, zato napoved Trumpa nič ne stane. Lahko pa se mu kot bumerang vrne naslednja samozavestna izjava.
18: So I'm asking you
17: Prosim vas, da se obnašate, kot da sem jaz na glasovnici. Glasujte, kot bi glasovali zame. Samo še tokrat. Če izgubimo, bomo zapravili našo mejo, izgubili boste davčne olajšave, izgubili boste varnost in bogastvo. Naša država se bo spet znašla v peklu. Priljubljenost predsednika je na rekordno nizki ravni. Po podatkih časnika The Economist ga podpira le 35% Američanov. Zato takšna usmeritev lahko republikanskim kandidatom škoduje, pa čeprav je s tem Trump navdušil najzvestejše volivce. Danes bo dvorano nagovoril podpredsednik J.D. Vance, s čimer bo preizkusil teren za morebitno predsedniško kandidaturo čez 2 leti. Pred odhodom v Dallas pa je Trump spregovoril tudi o vojni v Iranu, ki jo prav tako podpira vse manj Američanov. Vojna se bo končala takoj po volitvah. Ne morejo več zdržati. Obupani so in radi bi vplivali na rezultat volitev, saj si želijo prijaznih in šibkih ljudi, ki bi jih pustili pri miru, da razvijajo jedrsko orožje. Če se to zgodi, bo svet v hudih škripcih. Nekateri republikanski kongresniki, ki jih čaka napet in tesen boj za izvolitev, so konvencijo raje izpustili. Že tako precej polarizirano ozračje v družbi se bo v prihodnjih tednih zagotovo še bolj razgrelo.
1: Napetosti okoli ruske eksklave Kaliningrad se stopnjujejo. Nekdanji litovski zunani minister Antanas Valionis je omenil možnost preventivnega uničenja tamkajšnjih ruskih vojaških zmogljivosti, Moskva pa opozarja na uničujoč odgovor. Ob tem je Latvija sporočila, da pripravlja ukinitev avtobusnih potniških povezav z Rusijo in Belorusijo, medtem ko so iz Litve sinoči sporočili, da za zdaj ne nameravajo slediti temu koraku. Nekdanji nemški Königsberg je po drugi svetovni vojni postal sovjetsko, poznaje pa rusko mesto in danes predstavlja najzahodnejšo rusko regijo. Kako živi strateško pomembna in vse bolj odmaknjena eksklava med članicama NATO, je preverjala naša dopisnica iz Rusije Helena Ponudič.
18: Kaliningrad je ruska eksklava med Poljsko in Litvo od preostalega dela države ločena z ozemljem Evropske unije in NATO. V bližini je Suvalški koridor edina kopenska povezava baltskih članic NATO s preostalim zavezništvom, ki bi jo Rusija v primeru zaostritve lahko skušala blokirati, nam pojasnjuje politični analitik Maksim Ševčenko. Za Evropo bi to pomenilo zelo resne posledice, saj gre za eno najpomembnejših dobavnih poti. Obenem so v Kaliningradu že nameščene rakete Iskander. Gre za najbolj zahodno rusko regijo z okoli milijonom prebivalcev in eno najmočneje militariziranih točk v Baltiku, kjer je sedež baltske flote. Tako tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. V primeru nadaljnega zaostrovanja razmer v baltski regiji bi bile posledice uničujoče. Preventivni udar bi pomenil Krim, veliko krvi. Če bo odgovor udarila ena jedrska podmornica, Litovcev preprosto ne bo več, ne samo njih. Rusija ima še vedno največ jedrskih bojnih konic na svetu, pa nam pojasnjuje ruski politolog dr. Dmitrij Žuravljov, ekonomistka in strokovnjakinja za regije, doktorica Natalija Zobarevič med tem dodaja, da so sankcije že močno omejile povezave z Unijo in tranzit čez Litvo. Inflacija tam višja od državnega povprečja. Glavni razlog je logistika. Posledično je Kaliningrad, ki je bil nekoč okno v Evropo, danes za tamkajšnje prebivalce precej bolj zaprt. Kljub temu eksklava postaja območje, kjer si Rusija in NATO vse bolj zreta iz oči v oči.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje tistega dela zakona o lokalnih volitvah, ki oduzema volilno pravico tujcem, ki niso iz držav Evropske unije. Takšno določbo so predlagale koalicijske stranke SDS, NSI in Demokrati ter Resnica. Veljati pa je začela tik pred začetkom volilnih opravil za lokalne volitve. Določbo na ustavnem sodišču izpodbijajo poslanci opozicije. Odločitev o nezadržanju za zdaj pomeni, da na lokalnih volitvah 15. novembra državljani tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo imeli volilne pravice. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo 6 glasovi proti 2. Obravnava vsebine zakona pa bo nadaljevalo na eni od prihodnjih sej. Kibernetski kriminal po svetu in Sloveniji se hitro širi. Tako je tudi na Celjskem, kjer skoraj ne mine dan, da ne bi dobili prijave o novi spletni goljufiji. O tem, katere so najpogostejše in kako se pred njimi zavarovati, se je pozanimal Matija Mastnak.
19: Spletni kriminal narašča iz leta v leto, predlani je bila zaradi njega v Sloveniji skupna škoda 32 milijonov evrov, lani 40 milijonov. Gre za direktorske prevare, bančne goljufije, romantične prevare, nikoli dostavljene artikle ter najpogostejša naložbena tveganja, kjer ljudje izgubijo največ denarja, pojasni Ervin Stojnšek z policijske uprave Celje.
20: Investicijska vlaganja predstavljajo približno 3/4 vsega spletnega kriminala v Sloveniji.
19: Spletni kriminalci prek družbenih omrežij, elektronske pošte, lažnih oglasov v bajnih zaslužkih ali celo telefona oškodovance prepričajo, da vložijo podjetja sklade kriptovalute, ki ne obstajajo.
20: V tej zvezi nikoli ne zaupati človeku, ki ga ne poznate, nikoli ne nakazujete denarja na računih, ki jih ne poznate, podjetjem, ki jih ne poznate, predvsem pa ne nasedate na obljube o lahkem denarju, katerega ne veste, odkot bi prišel.
19: Zlato pravilo je, da res nikoli ne delimo tudi svoje gesel in PIN kod.
20: Številke PIN ne smeš pisati tudi zato ne, ker te banka tega ne priznava pod nadaljnjem postopku v okviru reklamacije.
19: Vedno manj je zelo velikih oškodovanj, naraščajo predvsem manjša po nekaj 10 tisoč evrov, žrtve so največkrat starejši, ki živijo na podeželju.
20: V velikih primerjih opažamo, da posamezniki izgubijo vse življenjske prihranke.
19: Zato pozivajo mlajšo generacijo, ki je digitalno bolj pismena, naj svoje starše, dedke, babice poduči o nevarnostih na spletu.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Koseze je danes odsotnih več kot 300 otrok. Razlog za to pa naj bi bile prebavne težave. O tem so obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano na terenu ugotavlja vzrok za nastale težave. Preventivno so zaprli tudi šolsko kuhinjo. Podobne težave so se pojavile tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer je odsotnih nekaj več kot 150 od skupno 500 otrok. Ravnateljica pa poudarja, da niso vse odsotnosti povezane s prebavnimi težavami. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
21: Ravnateljica osnovne šole Koseze Loreta Pečoler pravi, da so se prve težave pojavile že včeraj zvečer, ko so jo razredniki začeli obveščati o pojavu driske in bruhanja pri otrocih, zato so danes zjutraj o tem obvestili pediatrinjo.
4: Koliko smo prešteli vse otroke, koliko jih manjka, 309, je še enkrat poklicala, tako da je rekla, da je to kar velika številka, tako da smo pol se obrnili na NIJZ, so prišli na šolo, pa da so pogledali tudi kuhne in pač potem v nekega razloga vzroka voda v kuhni niso našli, ker pač se deli hrana tako, kot je treba. Čista je, vse ni zalog, ampak v duhu tega pač res varovanja zdravja so rekli, ne kuhno zapremo. Tako da smo tudi voku poklicali za vodo, da so vzeli vzorec, tako da to jutri dobimo.
21: Na osnovni šoli Božidarja Jakca v Štepanskem naselju so medtem potrdili, da manjka 156 od približno 500 učencev. A kot podarja ravnateljica Elvira Sušec, ne gre pri vseh za prebavne težave.
22: Jaz mislim, da so neke viroze laboratoriji bodo preverili. Starši smo se dogovorili, da nekaj staršev posreduje zjutraj vzorce ali bruhanega ali blata, tako da bojo dali pregled, bojo pa tudi te vzorce, ki se pri nas v kuhinji odvzeli, bodo dali pregled tudi na noravirus, pa bomo potem videli, kakšni bojo rezultati.
21: Na podružnični šoli Hrušica manjka nekaj manj kot 30 učencev, hrano pa pripravljajo tudi za osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha, kjer niso poročali o odsotnostih zaradi prebavnih težav.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika so medtem učence predmetne stopnje evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. V sporočilu za starše so zapisali, da so gasilci že sanirali stanje, vsi šolarji pa so na varnem. Proti večeru bo znova začelo deževati, ker bodo nastajali nalivi, na Primorskem pa tudi močnejše nevihte s sunki vetra, v večjem delu države še vedno velja oranžno vremensko opozorilo. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji je pričakovati približno 100 litrov padavin na kvadratni meter, krajevno tudi več. V prvem delu dneva je bilo največ težav na obali, kjer so gasilci posredovali približno 50-krat. V Piranju je zalilo tudi Tartinjev trg, v Luki Koper so se prevrnili naloženi zabojniki, nad Hrvatini pa je nastal vrtinec, ki je hitro razpadel. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.
19: Karavana kolesarske dirke po Španiji se še naprej nahaja v vroči Andaluziji, kjer je danes na sporedu še druga vožnja na čas. Primož Roglic spada med favorite današnje etape, bolj pa nas bo zanimala razlika po 18. etapi v primerjavi s konkurenti za končno zmago.
3: Čeprav današnji dan spada med resne pokazatelje končnega razpleta 81. La Vuelte, pa nikakor ne bo odločilen, saj jutrišnji in sobotni dan prinašata zelo težki preizkušnji v gorah. Bi pa današnji dan lahko prinesel psihološki vpliv pred nadaljevanjem dirke. Rdeča majica daje krila Špancu Enriku Masu, ki na dirki vodi vse od padca Tadeja Pogačarja, ob sebi ima tudi močno ekipo, a izkušeni Primož Roglič ima svojo računico, če tudi se ta postavlja iz dneva v dan.
5: Treba bo narediti najbolje, kar lahko. Kaj to pomeni, bomo videli, ampak če sem do zdaj skozi zgubljal, bi bil v bistvu jaz za vsako sekundo, če bi pa mogoče pridobil, lahko zelo zadovoljen.
3: Nikakor ne gre prezreti niti Avstrijca Felixa Gala, ki bi po napovedih danes moral izgubiti še največ od vodilnih, a tudi on ve, da se tritedenska preizkušnja zmaguje v zadnjih etapah, če na štartu ni najboljšega na svetu. Ob Rogliču bomo z zanimanjem spremljali še boj Jakoba Omrzela za belo majico, v Jerezu bosta naša najboljša malce pred pol šesto, o razpletu vas na Valu 202 obvestim Luka Dolar.
19: Kolesarska zveza Slovenije pa je danes predstavila reprezentanco, ki bo konec meseca nastopila na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kanadi, zatem pa v precej podobni zasedbi tudi na domačem evropskem prvenstvu. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja bodo s prilagojeno taktiko slovenski kolesari skušali na drugačen način priti do uspeha. Več Igor Tominec.
8: Brez prvega kolesarja sveta bodo vrhunski rezultat napadli Primož Roglič, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Jan Tratnik, seveda ne s Pogačarjevo taktiko napada 100 km pred ciljem, pač pa z razpršeno taktiko ujeti pravi napad v dirki. Osmerico dopolnjujejo Gal Gliver, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Tilen Finkšt. Tratnik bo vozil tudi v vožnji na čas. Selektor Uroš Muran je v ekipo zbral vse razpoložljive moči in pripravil nov načrt.
23: Kakor spremljam iz medijev, so zdaj nas postavili na nek stranski tir, kar je sigurno voda na naš mlin. Vse v kontekst naše ekipe se bo zdaj spremenil. S fanti bomo to predelali, spremenili in šli z drugačno taktiko na samo dirko.
8: V ženski ekipi sta Urška Žigart in Nika Bobnar, ki bo tekmovala tudi v vožnji na čas. Reprezentanco do 23. leta sestavljajo Jaka Marolt, Sven Aleksander Mernik, Erazem Valjavec in Anže Raubar. V Montreal potujejo tudi trije mladinci in dve mladinki.
19: Včeraj se je s tekmama sogostiteljic Evropskega prvenstva v odbojki začelo tekmovanje v Romuniji in Bolgariji, drevi se bo še v Italiji in na Finskem. Slovenijo uvodna tekma Slovaško čaka jutri, uvod v prvenstvo pa je pripravil Boštjan Rebršak.
24: Poraz Romunije z Latvijo je prvo od mnogih presenečenj, ki se jim bodo v nadaljevanju prvenstva skušala ugniti najboljša evropska moštva, med njimi tudi Slovenija. V Bolgariji sinoči polna dvorana in atraktiven začetek prvenstva zares spektakularen bo zvečer v Neaplju, kjer bodo Italijani na osrednjem trgu na prostem gostili Švede. Slabih 6000 vstopnic so razprodali v deželi odbojke, kjer pa vseeno zaradi prvenstva ni zaznati euforije, razlaga slovenski selektor Fabio Soli.
25: Comparing the level that volleyball has in Italy, I think there is a gap to show how amazing is.
24: Še vedno je veliko prostora, da pokažemo, kako izjemen je ta šport v naši deželi, pravi Soli. Doma je le nekaj kilometrov iz Modene, kjer je naredil svoje prve odbojkarske korake, najprej kot igralec, kasneje kot trener in se veseli slovenskih tekem v zan domačem okolju. Slovenski reprezentanti pa se veselijo dejstva, da se zadnje dejanje letošnje reprezentančne sezone začenja. Saj je bila pot, na kateri so prvič skočili tudi na zmagovalni odr, tekmovanja v svetovni konkurenci znova zelo dolga.
19: Danes zgodaj zjutraj po slovenskem času se je v polfinale teniškega odprtega prvenstva ZDA prebil še Aleksander Zverev, ki je v treh nizih ugnal Botika van de Zandschulpa. Nemec se bo za mesto v finalu pomeril jutri s Karenom Hačanovom, ki je po predaji premagal Aleksandra Bloksa. V ženski konkurenci bosta po zmagah po treh nizih drugi polfinalni par sestavljali Elena Rybakina in Coco Gauff.
2: Zadnjimi šestimi tekmami se bo drevi končal vodni krog nove sezone nogometne lige prvakov. Benjamin Šeško bo z Manchester Unitedom gostil Sabah iz Bakuja, njegov nekdani klub Leipzig pa bo gostoval pri Komu. Preostali večerni pari so še Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Bode Glimt in Slavia Praga Lons.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne se bo sprva ozračje nekoliko umirilo. Proti večeru pa bo znova začelo deževati. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom.
7: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
9: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
7: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Gaberkom in Uncem proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za slabo uro in pol. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Koses ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Pivka Postojna, razdrto Postojna v obe smeri in Senožeče razdrto. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Nastaja zastoj. V predoru Kastelec je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet oviran v delovni zapori za Dobrova Snebarje. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo mogoč prek priključkov Rudnik in Vič.
7: Radio Koper.
0: Primorski radio.
11: In glej, četrtkovo popovdne na čarobni polovici, jutro je že izginilo za obzorjem, petek pa tiči nekje za devetimi gorami. Čarobno palico v roke, malo tega čarobnega prahu, da morda tik pred večerom pričaramo kakšen čarobni trik. Radio Koper ostaja z vami še naprej, 16:03, kot ste slišali, preden greste pa prisluhnite še Juretu Lesarju.

16 in 6 minut je ura. Goran Gregorič izbira glasbo v današnjem četrtku, 10. septembra, za mešalno mizo. Ostaja Andrej Stupar, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. In nadaljevanje prinaša rubriko po primorski, nadaljevanja pa še današnji kulturni utrinek. Ja, znanstveniki so po priljubljeni ameriški pevki Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželjk. Njeno ime in albumi so bili navdih za poimenovanje 4 vrst žuželjk, ki sodijo v ta rod, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila Univerza v Kaliforniji, in sicer v Riversideu. Nov rod žuželjk so poimenovali Swiftiji, kar je po angliško Swifties, po pevki in njenih albumih pa kar 4 vrste v tem rodu z latinskimi različicami seveda in pa tudi z recimo da ameriškimi ustreznici. Po navedbah univerze žuželke sodijo v družino travniških stenic, so avtorica znanstvenega članka, ki je bil objavljen v reviji Insect, pa je doktorska študentka Sara Schrader, ki upa, da bo poimenovanje pritegnilo več pozornosti k ohranjanju žuželk, so še sporočili s prej omenjene univerze. Z glasbo torej v nadaljevanje, vse do rubrike po primorski. To so Weezer in All My Favorite Songs. Zanimivo.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-31-00.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
9: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
10: Nora promocija!
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: James Brown in The Boss ob 16:23 minut. Gremo na ceste. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je pa na primorski avtocesti med Gabarkom in Ljubljano. Zamude je uro in pol. Pa na ljubljanski obvoznici od Bežigrada do Koses in od Kozari do Koses. Gospromet zastoji tudi na cestah in sicer Kavce, Logatec, Vrhnika, Pivka Postojna v obe smeri na posameznih odsekih, Postojna razdrto in na cestah skozi Postojno. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Če bodo, vas bomo zagotovo sproti obveščali. Sedaj pa res, prej napovedana rubrika.
1: Po primorski.
0: Poskusni center za oljkarstvo pri Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu je objavil prve podatke letošnjega spremljanja dozorevanja oljk. Vzorčili bodo tedensko in o rezultatih obveščali oljkarje, da se bodo ti lahko čim bolj pripravili na jesensko opravilo. Za nekatere oljkarje pa je začetek septembra že čas za pobiranje. Tjaša Škamperle se je srečala s članom zadruge Terra Centuria Marjanom Habjanom, ki skupaj s somišljeniki oljke pobira zgodaj in s tem prideluje ekstra deviško oljčno olje z visoko vsebnostjo fenolnih spojin. Prisluhnite.
2: Značilno za vas je, da začnete res zelo zgodaj pobirati za te pač povprečne razmere v Sloveniji. Letos ste začeli kdaj? Vem, da pred dvema letoma sem z Danielom Stojkovičem snemala konec avgusta.
3: 24. avgusta smo takrat, mislim, začeli smo prvi, smo 20. ali 21. septembra, se pravi Sandi Babičo, v Babičih smo stiskali, takrat so vsi kibici nas, pravzaprav skoraj nas niso pretepljali, kaj si gremo, da je to strup. Zdaj vsi te isti stiskajo okoli 20. septembra, ko me čakajo, da odpre 19. bo letos odprl, ker tudi mi pa glavno količino pri njemu stiskamo, ker naša oljarna je mečkana taka stokilska, bolj za eksperimentiranje, da iščemo nove puti. Tako da zdaj letos smo se odločili, da bomo pač zdaj, da je začetku septembra, ta prvi del, ta bolj eksperimentalni del, da vidimo, kaj lahko dosežemo, potem glavni del pa pri Babičo, ker ta torkla se ne splača upravljati, mislim, ker je premečkana, stroški so preveliki, je bolj za tak, specialne zadeve.
2: Zagotovo vas ne zanima samo izplen, ker sicer se ne bi šli tega, kaj pa vas zanima pri tako zgodnjem?
3: Absolutno nas ne zanima izplen, ampak ne zanima mi, naš cilj je v bistvu longevity oziroma dolgo življenje ali pa dolgo živost, se pravi bolj v zdravje. No in pravzaprav polifenoli so eno od najpomembnejših antioksidantov, ki vplivajo na vse. Jaz skoraj ne bi rekel, kar piše o njem, zakaj vse pomaga, od holesterola do prostate, do možganov, proti Alzheimerju. Mislim, ogromno se piše o tem. In tudi pravzaprav kupci so glavnem te ljudje, ki to jemljajo za zdrave ali pa. Jaz mislim, da sicer ni to kurativa, ne, ampak je samo kot preventiva način življenja in delček dobro življenja za dolgo življenje.
2: Ne toliko recimo v kulinariki?
3: Ne, sploh nas ne zanima kulinarika, čeprav smo dobro bili tudi v Parizu letos dve zlate kolajne, pa Parizu, pa ki smo še v Grči, pa Abu Dhabi, no, mislim tako, ampak ne štartamo na kulinariko. No.
2: Se ne ozirate res na te kritike, bomo rekli, ali mnenja tistih, ki začnejo pobirati dosti kasneje?
3: No, jaz razumem in ene in druge, mislim, da nas ne razume skoraj doveden, ampak men tudi ne, bom rekel, ne dajem na to, pač mi smo si zbrali neko smer, mislim, da je to ena od, tudi je bila ta, ker sem takrat, ko sem jaz začel z oljčnikom delati, ko sem šel v penzion, sem videl, koliko to dela za rezultate, pa nič. Bom rekel, če dela za sebe, za hobi, če hočeš pa od tega živeti, je pa nemogoče. In to se danes že kaže, se zapuščajo, vsi bi oddajali oljčnike, ker recimo, bom rekel, eno leto, tisto leto, ko smo 24. avgusta, sem zračunil, koliko če bi vsa dela, ki se oddal, je prišlo olje 47,5 evro liter. Ne? Jaz mislim, da moramo najti kot specifična mečkanje, vsi smo mehni, vse, nimamo vele, to, da ne moramo konkurirati z Italijani, Španci, Grki. In jaz mislim, da bi morali neko specifično najdeti, neko svojo tržno nišo, kjer lahko brez problema, mislim, da lahko preživi. Drugač mladi ne bojo delali.
0: Članom zadruge Terra Centuria Marjanom Habjanom se je pogovarjala Tjaša Škamperle. 16 in 29 minut je ura, dve slišimo, na to pa še z eno vestjo po Primorski.

V Novi Gorici bodo danes predali namenu nove prostore dnevnega centra Žarek, ki je eden izmed dodatnih preventivnih programov za otroke in mlade iz ranljivih skupin. Center za socialno delo Severne Primorske je dejavnost ustanovil že leta 2003, odtlej pa se število uporabnikov nenehno povečuje. Dnevnega obišče med 15 in 25 uporabnikov. Dnevni center je zadnje leto gostoval v stanovanski hiši v Marušičevi ulici, vendar so zaradi velike prostorske stiske iskali drugo rešitev. Skupaj z mestno občino Nova Gorica so našli prostor v tretjem nadstropju poslovne stavbe v Gregorčičevi ulici v Novi Gorici. Njihov lastnik je novogoriška družba Projekt, ki jih je tudi temeljito prenovila za potrebe dnevnega centra. Donatorji pa so prispevali denar za opremo prostorov. Najemnino za prostore bo prispevala novogoriška občina, ki je letos za delo centra Žarek preko razpisa namenila 40 tisoč evrov, je za STA povedala vodja dnevnega centra Ana Curk. V novem dnevnem centru imajo večji skupni prostor s čajno kuhinjo, učilnico, pisarno, prostor za individualno pomoč ter celo kotiček za sprostitev. Ob delovnih dnevih ga obiskujejo otroci, mladostniki in mlajši polnoletni statusom dijaka. Do nas jih napotijo različne institucije ali pridejo sami, če potrebujejo pomoč. Ponavadi pa je tako, da ostanejo pri nas tudi več let, je še povedala Curk. Letno naštejejo med 80 in 100 različnih uporabnikov. A program, ki ga izvajajo v dnevnem centru Žarek, poteka individualno ali v skupinah, z vsakim uporabnikom pa v začetku šolskega leta pripravijo individualni načrt pomoči, zastavijo cilje in razvijajo otrokove talente. Otroci lahko pri njih naredijo domače naloge in pri tem dobijo učno pomoč. Letošnja novost pa je svetovalnica Žarek za tiste otroke, ki potrebujejo psihosocialno pomoč in podporo. In s tole vestjo tudi zaključujemo današnji potep po Primorski. 16 in 39 minut bo skoraj ura. Do kulturnega utrinka ob 17. uri, ko se bomo odpravili v Goriška brda, pa še nekaj dobre glasbe po izboru Gorana Gregoriča.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Rade Šerbeđija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.
6: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Passenger so bili to. In ne R.E.M. Ampak skladbo Losing My Religion. Zastoji so na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano, zamude je približno ura in 15 minut, ter na cestah Kavce, Logatec, Vrhnika, Pivka, Postojna v obe smeri na posameznih odsekih, Postojna razdrto, ter na cestah skozi Postojno. V nadaljevanju ob 17.30 ponujamo ponovitev oddaje ob 80-letnici rojstva Freddieja Mercurya, četrti del oddaje, če ste slišali že v dopodnevu, z naslovom Kralj odra. Seveda bomo govorili o Freddieju, ki je znal stadion spremeniti v, lahko rečemo, svoj instrument. Imel je karizmo, obvladal je odar in množice je držal v dlani. To bo ob 17.30, v nadaljevanju pa se bomo že odpravili v Goriška brda na festival sodobne glasbe. No, Freddie Mercury, kljub temu, da je vsa leta bil član skupine The Queen, je imel občasno tudi skoke v solo kariero. In ena takšnih je bila tudi tale skladba.

Festival sodobne glasbe Brda oziroma Brda Contemporary Music Festival se že 16. leto zapored vrača v Goriška Brda. V Medani bodo danes odprli vrata nekdanje kinodvorane in spominske hiše gradnika iz Orzuta, kjer bo vsak čas odprtje letošnjega festivalskega tridnevja. Več pa sedaj v prispevku.

Tridnevni festival sodobne glasbe Brda je svojevrstna zgodba, ki postaja stičišče slovenske, italijanske in furlanske kreativnosti. Prav povezovanje ustvarjalcev z obeh strani meje in mednarodnega prostora ter mreženje različnih umetnostnih zvrsti

0: Savina Yanatune. To je grška pevka, pač v svojih letih že, ampak ta pevka sem jaz poslušal v duetu z Barry Guyem pred parmi leti in sem bil fasciniran nad kvaliteto glasu in kvaliteto znanja, improvizacije in poslušanja. In sem rekel, da jih moram pač enkrat povabiti, ker je zanimivo te osebe je, da normalno ona poje grške narodne pesmi v tem stilu. Ne? Ampak ta zaloga znanja v ti ženski je neizmerna, še posebno, ko uporablja grli.
1: Grleno petje.
0: Ja, in je zelo specifična in okay, itak snema za SEM, ne, vse plošče, tako da je pač na tisti liniji vrhunski. In je bil čas, da sem jo povabil in bo imela delavnice, plus te bo imela še solo projekt, ne. Je treba prideti poslušati, da se razume, z kakega testa je.
1: Absolutno.
0: In to je ena stvar in druga je Silvia Bolognesija. Silvia je pač odlična basiskinja, sem mu pač to pač priložnost jo spoznati letošnjem festivalu, ker sem tu sam bil z Elizabeth Harnik in odlična je oseba in mislim, da se je zaslužila. Že bila enkrat, torej v Šmarten je tudi bila, torej to je drugič nastop in bo imela delavnico, ker je tudi ful pridna, izjemno.
2: Sono farfalle dalle ali bianche che il crepuscolo ha tinto d'azzurro. Ti amo, uomo senza meta.
1: Vse tja do poznih sobotnih ur se bo v Medani zvrstilo 15 koncertov, od 4 do 6 na dan. Današnji otvoritveni dan posoških genov, kakor tradicionalno imenujejo prvi festivalski večer s pretežno domačimi glasbeniki, se bo začel že ob 17. s tokalsko zasedbo Percussions, nadaljeval se bo z odprtjem fotografske razstave Andreja Perka ter koncertom kontrabasista Žige Goloba in srbskega trobentača Nikole Vukoviča v spomin hiši Gradnika in Zorzuta. Zatem se bo dogajanje preselilo v staro kinodvorano, kjer bodo še koncerti raznolikih triov. Ob 20. bo čas za trio Žiga Ipavec, Matjaž Bajc in Mirko Čezilino, ob 21. bo nastopil Tripsi trio z Markom Lasičem, Robertom Fabricijem in Janisom Mazjanom, ter ob 22. švedska naveza, ki jo vodi saksofonistka Anna Hogberg. Sklepna sobota oziroma Boštjanov dan, posvečen pokojnemu Boštjanu Cveku, organizatorju festivala Jazz Cirkno, pa se bo ob 17.30 začela s projektom Oblaki življenja, poklonom Srečku Kosovelu, ki ga je pripravil kvartet Zvočni izviri. Tomi Novak, glasbenik in predsednik društva Zvočni izviri, ki festival sodobne glasbe v Medani tudi organizira, je povedal.
3: To je projekt, ki smo zdaj snovali zadnja leta. Premiero smo imeli leta, mislim, da 24, to je dve leti nazaj, prav v Tomaju. Uh-huh. Lansko leto smo to stvar propeljali do tega, da smo šli v studio, smo šli v Artesuono v Videm, zram Videna v Tavanjak. In smo to stvar posneli, tako da leto smo izdali ta album.
1: Krasen album, Oblaki življenja, preplet glasbe in poezije Srečka Kosovela.
3: Tako.
1: S dvema odličnima recitatorjema, ne? Pierluigijem Pintarjem in Ano Gršak. Oblaki življenja bodo živeli tudi v prihodnjih letih, tudi ko se izteče Kosovelovo leto?
3: Seveda, mislim, zdaj bomo še stisnili še kakšen špil več,
1: uh-huh.
3: In potem pa seveda naprej si Kosovel je večen, zakaj bi se mogli na 2026 obešati.
4: Strme strehe v temini spe, zlamnate, kamnate, mrke, vse z nizkimi čeli. Na prsih so ljudje roke razpeli.
1: Tako, celotnemu pogovoru z Zlatkom Kavčičem in Tomijem Novakom ter predstavitvi vseh nastopajočih

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Rod Stewart je to. Skladbo I Would Rather Go Blind ob 17.30 minut. Sledi ponovitev jutranje miniserije Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Govorili bomo o Freddiju, ki je znal stadion spremeniti v svoj instrument, o karizmi, odru, Live Aidu in človeku, ki je množice držal v dlani. V drugi pa mikrofon. Oddajo je pripravil Iztok Novakizi.
1: Škoda, ker nimate slike. Pred 40 leti je ob tem hrupu, ko ga je publika ustrajno pozivala naj se vrne, iz dimne zavese stopil pred množico. S krono na glavi. Čez ramena pa težko rdeče kraljevsko ogrinjalo. Počasi stopa pred množico, kot da prihaja na lastno kronanje. Za trenutek obstane. Pogleda stadion in potem dvigne krono. Na odru je kralj. Toda preden je postal ta človek s krono v roki in stadionom pod seboj, je bil Freddie, ki ga danes skoraj ne poznamo. Brian May se je leta 2016 ob odkritju spominske plošče na Freddievem nekdanjem domu v Feldhamu, predmestju zahodnega Londona, spominjal njunih začetkov.
2: What I remember of Freddie is hard to sum up in a few words, but I remember a very shy boy in the beginning. He was kind of embarrassed that he was still living with his mom at the time I met him.
1: Sramežljiv je bil kot mulc, pove May, nerodno mu je bilo, ker je še vedno živel pri mami, zato je pogosto prespal na tleh pri prijateljih, samo zato, da je imel sam občutek, da se je odselil od doma. Na odru pa ja, vse drugo. Zlahka je pritegnil ljudi, jih vznemiril in začaral. Med njim in tisočimi pod njim. Pravzaprav ni bilo nobene razdalje. Ko je dvignil roko, so jo dvignili drugi. Ko je zaploskal, je ploskal stadion. In ko je zapel samo, so mu odgovorili.

Njegov govorni glas je bil po osnovni frekvenci značilen za bariton. Med petjem pa je splezal do G-ja pete oktave. Štiri oktave, ki naj bi jih zapel, so Vržen mit. Raziskovalci so zanesljivo našli razpon 37,5 tonov od fis druge do G-ja pete oktave, torej 3 oktave in 1,5 ton. Pika. S hitrim vibratom okoli 7 nihajev na sekundo.

0: Pred nastopi se je Fredi vselej dlje časa ogreval. Svoje vokalne vaje je imenoval mock operatics, kvazi operne vaje. Posebnost, delal jih je gol, popolnoma gol. Pojasnil je, da z oblačili preprosto ni delovalo. Uradnih ur petja pa, kot boste slišali, ni imel nikdar.
1: That's my voice. I think most of the time I actually misuse my voice because I have these nodules on my vocal cords.
0: Nobenih ur petja. To je pač moj glas pravi in obenem prizna, da z njim ni ravnal ravno nežno, imel je vozličke na glasilkah, njegovemu glasu ni prizanašal. To pa zato, ker je na odru vselej pel na vso moč.
2: Kraljevska minuta.

0: V kraljevski minuti, kjer se sogovorniki sukamo okoli Fredija, sem tokrat mikrofon podal štirim primorskim frontmenom. Štirim ljudem, ki vedo, kaj pomeni stopiti pred občinstvo, ga osvojiti in vzeti s seboj. Kako sami vidijo Fredija in njegovo odrsko moč. Poslušajmo nekaj drobcev njihovih razmišljanj. Najprej najmlajšemu med njimi, Urbanu Koritniku, pevcu primorske zasedbe Jet Black Diamonds.
1: Ja, Freddie Mercury je bil zagotovo eden večjih glasbenih vzornikov v mojem življenju. To pa zaradi tega, ker se mi zdi, da si je vedno upal biti malo bolj drugačen, ampak ne v smislu, da je on sam hotel, ampak tak je pač bil. In se mi zdi, da lih ta njegova iskrenost, ki jo je razdajal na odru, kot tudi pod odrom, ga je delala res edinstvenega.
0: Urban pri Frediju poudari nekaj bistvenega, avtentičnost. Da vse, kar počne na odru, tudi zares živi, brez distance. In prav to se mi zdi zanimiv pogled Lare Baruca.
2: Navduševalo me je to, da je pel s celim telesom. Ni interpretiral pesmi, on je postal pesem. S tako lahkoto je izvajal pevske akrobacije, da je bilo res užitek to poslušati. Ampak ni bila to nikoli akrobatika zaradi akrobatike, vedno je bila ta njegova tehnika v službi najboljše interpretacije. Imel je neverjetno sposobnost, da je prišel na oder in, kot se reče, ko prideš v tempelj, pustil kovine pred vrati. Pustil je kovance in orožja zunaj, prišel je na oder slečen vsega zemeljskega in postal pesem.
0: Lara govori o svobodi, o tem, da si Freddy dovoli biti velik, teatraličen, tudi pretiran, ker zatem stoji popolnoma predanost trenutku. Kaj pa Rudy Bučar, ki zelo dobro ve, da publike ne moreš voditi samo z glasom. Z njo moraš vzpostaviti odnos.
3: Ko se je pojavil na odru, je bil odr poln. Ne? Če je imel koncert z orkestrom, ko je prišel na odr, orkestra ni bilo več videti in včasih tudi slišati. Ne? Zato je pač prepoznaven in samo svoj unikaten.
0: In še četrti primorec, gremo na tolminski konec, Blaž Jarja. Še en človek, ki dobro pozna trenutek, ko moraš stopiti pred ljudi in doseči, da ti sledijo.
4: Karizme se ne moreš naučiti, imaš ali pa nimaš. Besede enega slovenskega reperja, ki so mi zdaj, ko govoriva o Fredju, padle na misel. In mislim, da bo to kar držalo, ker tako, kakor je imel pa on, je pa sploh butala na vse strani.

0: Torej, avtentičnost, svoboda, stik. Spomnimo se sedaj, ko je vse našteto v manj kot 20 minutah pokazal pred očmi sveta. Julij 1985, Wembley, Live Aid. Na istem odru skoraj vse, kar je takrat nekaj pomenilo v popularni glasbi. In Queen, 19 minut. Freddie jih ni nameraval zapraviti. In jih ni. Elton John na koncu celo reče, svinje, ukradli ste nam šov. Za klavirjem začne z Bohemian Rhapsody. Potem pride Radio Gaga. In zgodi se ikonična podoba Live Aida. 10,000 rok nad glavami, v istem ritmu. Freddie ne stoji več pred množico, Freddie jo vodi. Toda morda najbolj zgovoren trenutek sploh ni skladba, ni besedila, ni refrena. Samo Freddie in občinstvo. Brian May.
1: Every guy or girl at the back of Wembley Stadium when we played there felt that he represented them and their dreams and
0: tudi v zadnji vrsti Wembleya se je človek v tej množici počutil, kot da je del predstave. Brian temu doda še eno mero. Freddie je bil temu, kar je počel predan, kot pravi, 100%. Če je stopil na oder, je stopil na ves.
1: As a musician and he engaged the whole world.

Tudi leto kasneje, na dveh razprodanih koncertih na Wembleyju, v tistem letu so odigrali 26 koncertov pred več kot milijon ljudi, je Freddy videti kot človek na absolutnem vrhuncu svojih moči. V znameniti rumeni vojaški jakni z zlatimi zaponkami, ki jo je oblikovala tesna prijateljica, kostumografinja Diana Mosley. Pod njo športna majica Champion, prvih pet skladb je imel jakno odprto, pri A Kind of Magic jo je slekal. Avgusta 1986, 40 let tega, Queen nastopijo v Knebworth parku. Queen na prizorišče priletijo s helikopterjem. Koncert je bil dodan zaradi izjemnega zanimanja za turnejo. Še en veliki večer, ki postane zadnji koncert, ki ga bo Freddie Mercury kadarkoli odpel skupino Queen. Takrat tega nihče ni vedel. Tudi Freddie na oder ne stopi z zavestjo, da se poslavlja. Zato ni slovesa. Ni zadnjega govora, ni dramatične pike, nihče ne poskrbi, da bi bil koncert v celoti profesionalno posnet na video. Nihče pač ne ve, da ga vidi zadnjič. Kralj odra preprosto odide z odra. '87. zboli, leto kasneje diagnoza AIDS. V tistem času smrtonosna bolezen. Jutri bomo spoznali njegov peti in zadnji obraz. Obraz človeka, ki ni več mogel vladati stadionom. Ko ga je Brian May vprašal, ali bo zmogel zapeti skladbo, ki jo je napisal zanj, je Freddie odgovoril po svoje. I'll fucking do it, darling.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane che vive senza te. Non c'ho più fame.
1: Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Predlog za spremembo imena praznika priključitve Primorske sproža ostre odzive in odpira vprašanje. Se spreminja le ime ali tudi zgodovinski spomin? Krajani Bovca in Loga pod Mangartom protestno zaprli cesto pri Trdnjavi Kluže. Protestirajo proti načrtovani dnevno večurni zapori ceste med Bovcem in Predelom. Starejši gospod iz Norveške sam brez težav priletel v Ljubljano, ker ni imel spremljevalca, se je pot domov končala še pred vzletom. Bodite z nami ob 18.40.

Prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna radia Koper. Johnny se vrača.

0: Na cesto, na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano, ostaja zastoj, zamude je približno 50 minut. Gost promet zastoj je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Točno ob 18:02 pa ponujamo ponovitev jutranje rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Vsako drugo soboto v septembru obeležujemo Svetovni dan prve pomoči. Ob 160-letnici delovanja Rdečega križa na Slovenskem bodo pripravili več dogodkov, vrhunec pa bo 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. V Brežicah se bo ta konec tedna pomerilo 13 najboljših ekip iz vse države. O prvi pomoči smo se s četrtošolci in petošolci pogovarjali tudi v današnji anketi Bim Bum Bam Klepetam. Pred mikrofonih je povabila Tjaša Lotrič.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Moje ime je Hana.
3: Moje ime je Maj.
4: Moje ime je Leksijen.
5: Moje ime je Jaka.
6: Moje ime je Sofija.
7: Moje ime je Tim.
8: Moje ime je Svit.
9: Moje ime je Gloria.
10: Kaj je prva pomoč?
2: Neka škatla, v kateri si prvo pomagamo, preden pokličemo rešilce.
11: Da pomagajo ljudje, ko če rabijo kako nujno pomoč, če jim je komu slabo ali ima kak zlom.
12: Je majhen kovček, ki ima notri vse stvari, ki rabimo pomagati nekomu, če je zlom, če se je kaj zvijo.
13: Prva pomoč je pomoč poškodovanju osebi do prihoda zdravstvenih delavcev oziroma rešilcev.
14: Je pomoč poškodovanemu ali bolni osebi.
15: Ko se nekdo poškoduje, da mu pomagaš.
10: Kam pokličemo?
13: Pokličemo na 112.
10: In kaj moramo sporočiti?
14: Kje se nesreča zgodila, koliko je poškodovancev, kakšne so nesreče?
11: Kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, kako se je zgodilo in kaj, koga potrebujemo.
10: In zakaj je to pomembno povedati?
15: Ker če ne vejo, koga poslati in kam poslati.
8: Zato, da bodo čim bolj natančno vedli, kdaj hitro rabijo priti in kje rabijo voziti.
10: Zakaj je pomembno poznati osnove prve pomoči?
8: Lahko že sam mu čim bolj to, kar znaš, pomagaš, da lažje potrpi, da pridejo rešilci.
10: Kaj ste se vi o prvi pomoči učili v šoli?
15: Ja, smo imeli v prvi pomoči, smo se naučili, da ko kdo pade, prvo vprašaš, kako je, če ti odgovori, je še dobro in če ne odgovori, moraš potem klicati na 112.
13: Torej, če nekdo močno krvavi, vzameš to, ko imaš pri roki jakno, pas, mu daš nad rano ali pa samo močno pritisneš z jakno ali kakšen šrutko gor na rano, da čim manj skrvavi.
14: Smo bili na tekmovanju in smo se učili to povijati. Je bila kot neka skrita koda, kaj rabiš narediti, počivaš, daš led in tako naprej.
8: Kršen, ki izgubi srčni utrip, da gremo čim prej do tiste naprave, ki ustvari elektriko, mu položimo na prsa in tiste naprave, ki ustvari elektriko, mu položimo na prsa in se umaknemo in to naredimo.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kakšna je le noč.
1: In četrtkova pravljica počasi zapira svoja vrata. Škratje so pospravili vse rekvizite, mi pa bomo za danes rekli dovolj čarunije. Hvala, ker ste bili z nami, naj bo večer prijazen, do vas, petek pa čim manj zahteven. Lep večer vam želimo v družbi z Radijem Koper, sončen petek in predvsem lahkoten skok v vikend. Ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vlada je v rebalansu proračuna predvidela novo rekordno porabo države. Po besedah premijeja Janeza Janše je izboljšana napoved gospodarske rasti bistveno olajšala pripravo dokumentov. Naša država naj bi tako izpolnila tudi obrambne zaveze. Med največjimi težavami pa je poudaril pretirano zaposlovanje v javnem sektorju, ki po mnenju Janše predstavlja
2: enek od glavnih strukturnih problemov, zaradi katerega je danes Slovenija še vedno na 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca, tako kot je bilo leta 2008.
1: Znova je bil kritičen tudi do prejšnje vlade, čež da je pri primopredajah zavajala glede resnične finančne slike, več pa po drugih poudarkih.
3: Slovenski varnostni organi bodo preverjali naturalizacije ruskih državljanov. Evropska centralna banka v boju z inflacijo drugič letos zvišala obrestno mero. Primož Roglič v kronometru pridobil več kot pol minute proti vodilnemu Enriku Masu. Jutri še nekaj dežja, konec tedna jasen.
1: Z vami smo Matej Rus in Rasto Pahor. Vlada je danes na Brdu pri Kranju potrdila rebalans letošnjega državnega proračuna. Premijer Janez Janše ob tem kot glavne izzive Slovenije v prihodnje navedel tudi preobsežen javni sektor. Kot je dejal, je cilj zdajšnje vlade mehko prestrukturiranje oziroma razporeditev ključnega razvojnega potenciala, torej ljudi. Več Katja Arhar.
4: Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2% rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8% rast. Tudi zato je bila priprava rebalansa letošnjega proračuna bistveno lažja. Vlada je z rebalansom skupne odhodke zvišala za približno 1,1 milijarde evrov na skupaj 18,8 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj.
5: Bistvo tega proračuna je, da Slovenija ostaja v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali, tako kot smo se dogovorili. Tukaj govorimo seveda o porabi na 2% bruto domačega proizvoda.
4: Predsednik vlade Janez Janša je med drugim napovedal mehko kadrovsko prestrukturiranje javnega sektorja, ki da je preobsežen.
2: Teh nekaj 10,000 ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjka v slovenskem gospodarstvu in zaradi tega pač moramo uvažati tujo delovno silo.
4: Vlada je sicer na današnji seji določila tudi besedilo predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, s katerim bi izenačila pravice in obveznosti vseh, ki so v sistemu dolgotrajne oskrbe, ne glede na to, kdaj so vanj vstopili. Zaposleni bi prejeli 300 evrov bruto dodatka, sistem bi se pohitril z razbremenitvijo vstopnih točk, uvedbo minutnega načina pa bi zamaknili. Zakon bo v državni zbor vložen po nujnem postopku, veljal pa naj bi od letošnjega oktobra do konca prihodnjega leta.
3: Vlada je varnostnim službam naročila naj preverijo morebitne razloge za oduzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Sova, vojaška obveščevalna služba in policija bodo morale o tem obvestiti notranje ministrstvo do konca meseca. Ukrep so na vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini ter sprejetimi omejevalnimi ukrepi in sankcijami. Med 93 ruskimi državljani, ki so po letu 2015 z izredno naturalizacijo dobili slovensko državljanstvo, je tudi prijateljica predsednice države Nataše Pirc-Musar, Viktorija Krivoljudska.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog 3 opozicijskih strank za začasno zadržanje določbe zakona v lokalnih volitvah, ki volilno pravico na njih oduzema državljanom 3 držav, ki živijo pri nas. Ti tako 15. novembra ne bodo mogli glasovati.
3: Ustavni sodniki so s 6 glasovi proti 2 sklenili, da niso izpolnjeni pogoji, po katerih bi lahko zaradi izvrševanja zakona nastale težko popravljive škodljive posledice. O zahtevi za ustavno presojo omenjene spremembe zakona bodo odločali na eni prihodnih sej. Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v odzivu poudarili, da sodniki še niso odločili o ustavnosti zakona. Ob tem so izrazili željo, da bi odločitev glede na bližino volitev sprejeli pravočasno. Posvarili so tudi pred posledicami ob morebitni ugotovitvi neustavnosti.
1: Sedaj pa na tuje. Življenjski stroški v evrskem območju se znova povečujejo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato danes že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. ECB za letos pričakuje 3% inflacijo. Iz Berlina Maja Derčar.
6: Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladi v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Predsednica ECB Christine Lagarde. Gospodarske napovedi ostajajo zelo negotove, pri čemer obstajajo tveganja za višjo inflacijo in nižjo gospodarsko rast. V primerjavi z junijem je osnovna napoved inflacije za letošnje leto nespremenjena, za leti 2027 in 2028 pa je bila popravljena navzgor. Višje obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
1: Nekaj dni po obisku ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu in podanih obljubah o začetku pogajanj, s frontne črte poročajo o srditih spopadih v bližini Kramatorska in Slovjanska. Zračne sile obeh strani druga drugi uničujeta poslovno in energetsko infrastrukturo. Ukrajinci so tokrat pokazali, da so sposobni z doma izdelanimi letalniki napasti ruske energetske objekte, oddaljene več kot 3000 km. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Predsednik Trump se je pred odhodom na republikansko konvencijo v Dallas pohvalil, da je imel konstruktiven telefonski pogovor z Vladimirjem Putinom, vendar je opozoril, da konflikta še ne bo kmalu konec. V Moskvi je Putinov svetovalec Jurij Ušakov izrazil pripravljenost za nadaljevanje pogovorov in kot možno prizorišče pogajanj omenil Abu Dhabi. Novinar ga je potem vprašal, kakšne pogoje postavlja Moskva za nadaljevanje pogajanj. Kot pogoj je navedel, da morajo Združene države Amerike ustaviti vojaško pomoč Kijevu. Te so uradno to že storile, vendar Ukrajina še vedno lahko ameriško orožje kupuje prek mehanizmov Zveze NATO. Sicer na bojišču ni videti, da bi se katerakoli stran pripravljala na pogajanja. Ruska vojska postopoma prodera proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk. Od tam naj bi bila oddaljena le še kakih 15 kilometrov. V obstreljevanju bližnjega Pavlograda pa so ruske sile ubile najmanj 3 osebe, ranile pa več kot 30. O najmanj 2 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Dnipra. Po drugi strani so ukrajinske sile napadle 2 plinska obrata v Jamalo-Neneškem okrožju na skrajnem severozahodu Sibirije, ki je več kot 3300 kilometrov oddaljeno od rusko-ukrajinske meje. Ruske oblasti so to potrdile, agencija Interfax pa navaja, da Rusija kar 80% vsega zemeljskega plina pridobi prav iz regije Jamalo-Nenec. Ukrajinski predsednik Zelenski je sporočil, da so obe plinarni zadeli z raketami Flamingo, ki jih izdeluje ukrajinsko podjetje Firepoint.
3: Rdeče morje ostaja odprto za mednarodni promet, so sporočili jemenski hutijevci, potem ko so v najnovejši ofenzivi zasedli obalno mesto Moka in se približali ožini Bab el-Mandeb, ki velja za eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti med Evropo in Azijo. Spopadi med proiranskimi jemenskimi uporniki in vladnimi silami, ki jih podpira Saudska Arabija, so se v zadnjih dneh močno zaostrili. Po navedbah hutijevcev bodo ofenzivo ustavili, ko bodo tuje sile ustavile blokado in napade na Jemen.
0: Radijski dnevnik.
1: Pristojne institucije še preiskujejo vzrok prebavnih težav, zaradi katerih je bilo na osnovni šoli Koseze do poldne odsotnih 306 učencev in 11 zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa 156 učencev in 3 zaposleni. Preliminarni rezultati kažejo, da je prebavne težave povzročila noroviroza, zelo nalezljiva črevesna bolezen. Podrobneje Doma Nandrle.
8: Prve zdravstvene težave so se pojavile včeraj zvečer, ko so razredniki začeli obveščati o pojavu driske in bruhanja pri otrocih, pravi ravnateljica osnovne šole Koseze Lorieta Pečoler.
9: Tako danes zjutraj, ko sem prišla v službo, sem najprej klicala pediatrinjo, ko je rekla, da gre po vsej verjetnosti za virozo.
8: Tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca so po besedah ravnateljice Elvire Sušac številni otroci danes ostali doma.
10: Že včeraj se je začelo z glavoboli, povišana telesna temperatura in tudi danes smo nekaj otrok poslali domov, boli grlo, boli glava, pa povišano telesno temperaturo imajo. Niso vsi bruhali.
8: Preliminarni rezultati testiranja vzorca blata enega od obolelih kažejo na norovirus, pojasnjuje epidemiologinja Maja Sočan z NIJZ.
11: Norovirusi jih poznamo, se res zlahka prenašajo med ljudmi, izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno-oralno.
8: Vzroka za obolenje otrok uprava za varno hrano inšpekcijskih nadzorih ni ugotovila. So pa na eni od šol odkrili nekaj pomankljivosti in zato po besedah predstavnice uprave Nadje Škrk začasno zaprli šolsko kuhinjo.
12: Kolegi so ugotovili, da v bistvu toplotno vzdrževanje ni bilo konstantno tako, kot bi moralo biti za tiste jedi, ki so jih pač konkretno stregli.
8: Ker je noroviroza zelo nalezljiva črevesna bolezen, epidemiologinja Sočan poziva k upoštevanju higienskih priporočil.
11: In da seveda otrok, ki je bolan, odrasel, ki je bolan, ki izkazuje simptome okužbe, ne sodi v šolsko ali katero koli okolje in naj počaka, da mine 48 ur, preden se vrne v kolektiv.
8: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika pa so dopoldne učence predmetne stopnje evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. Gasilci so stanje že sanirali, vsi šolarji pa so na varnem.
3: Nacionalni veterinarski inštitut je potrdil virus zahodnega Nila pri 2 poginulih sivih vranah, ki so ju našli v občinah Ljubljana in Grosuplje. Pri nas je bila bolezen pri pticah predtem potrjena leta 2024, pri ljudeh je leto za zdaj niso potrdili. Po Evropi so našteli več kot 1000 primerov okužbe, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali ima znake podobne gripi. Hud potek, vključno s prizadetostjo srednjega živčnega sistema, se pojavi le v nekaterih primerih.
1: Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga zaznamujemo danes, je priložnost za ozaveščanje o tem, da je samomor mogoče preprečevati. Pristojni ob tem poudarjajo pomen odprtega pogovora o čustvenih stiskah in iskanja pomoči. V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje lani samomorov manj kot leto prej, in sicer 336, med njimi 261 moških in 75 žensk. Strokovnjaki ugotavljajo, da se število samomorov v zadnjih 10 letih zmanjšuje, vendar je Slovenija še vedno nad evropskim povprečjem. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Pri preprečevanju samomora je eno ključnih vprašanj, kako prepoznati duševno stisko. Vita Poštovan iz Centra za raziskovanje samomora na Univerzi na Primorskem opozarja, da samomorilne stiske pogosto ni lahko prepoznati, saj jo človek, ki se je znašel v težavah, dosti krat skriva.
14: Zato, da v bistvu res vemo, ali je nekdo v samomorilni stiski, moramo o tem vprašati. Pa seveda to pomeni tudi to, da moramo imeti dober odnos, da si upamo mi vprašati, da vemo, kako bomo to naredili, kakšne besede bomo uporabili, tudi da je pravi trenutek, da pravzaprav to naredimo. Ne?
13: Eden od načinov pomoči človeku v stiski je tudi napotitev k strokovnjaku, ki mu lahko pomaga pri razreševanju težav. Samomir Tkavšek iz Združenja za preprečevanje samomora je o pomenu svetovanja povedal.
15: Treba se zavedati, da so strokovni svetovalni pogovori namenjeni ne samo čustveni razbremenitvi, ampak so namenjeni reševanju problemov, ki so pripeljali posameznika do take čustvene situacije.
13: A tudi, če človeku pravočasno ponudimo pomoč, ni nujno, da bomo pri tem uspešni, opozarja Saška Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
16: Samo to, če mi znake opazimo in želimo pomagati, ne pomeni nujno, da se bo oseba odločila za življenje. Se mi zdi to zelo pomembna informacija za razbremenitev tistih, ki so nekaj opazili, so naredili vse, kar so lahko in še več, ampak se je oseba žal odločila drugače.
13: Pristojni poudarjajo, da je naloga sodobne družbe tudi spreminjanje razumevanja samomora, pomembni so ozaveščanje, odprt javni pogovor, predvsem pa sporočilo, da so čustvene krize del življenja in da je za reševanje stisk iskanje pomoči pomemben korak na poti iz težav.
1: Naša država je danes dodobra namočil dež. Vremenoslovci so po nekaterih delih zahodne in osrednje Slovenije namerili do 100 mm padavin. Nevihte z močnejšimi nalivi se utegnejo po noči nadaljevati tudi v vzhodnejših delih države, proti jutru pa pričakujejo umiritev. Lepše vreme so imeli danes v Španiji, kolesari so na tamkajšnji Vuelti tekmovali v vožnji na čas, med favoriti za skupno zmago pa se je najbolje odrezal Primož Roglič. Več v prispevku našega kolega Matica Rupnika. Prijeten večer vam želim.
17: Današnjo dobrih 32 km dolgo vožnjo na čas na kolesarski dirki po Španiji je dobil Švicar Štefan King. Primož Roglič je zasedel četrto mesto, pred zadnjimi tremi etapami pa je v skupnem seštevku pridobil dobre pol minute. Iz Španije Luka Dolar.
18: Ravninski kronometer začetkom ob Atlantskem oceanu in ciljem v Jerezu je ponudil visoke povprečne hitrosti, Primož Roglič pa je za dvakratnim evropskim prvakom zaostal 19 sekund, 33 sekund pa je bil hitrejši od prvega konkurenta za skupno zmago domačina Enrika Masa, ki je sicer odpeljal enega boljših kronometrov v karieri, zasedel je 12. mesto, Primož Roglič.
19: Mogoče so malo bolj previden, v prvi del jaz sem je zdel malo bolj za novo podlago, drugi del. Imamo vse vrste izkušenj že z teh cest tole, tako da ja, sem bil mogoče kako sekundo bolj previden. Ja, kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej Vuelti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
18: Skupno je zasavec z tretjega napredoval na drugo mesto, za Špancem zaostaja minuto in 37. Danes pa je precej izgubil Avstrijec Felix Gal, bil je 26. Skupno zdaj zaostaja 3 minute in sekundo. Zelo dober kronometer je odpeljal mladi Jakob Omarzel, bil je 21. Zaostal minuto in 37, a Škot Oscar Only je kljub temu povečal prednost v seštevku za belo majico na 57 sekund.
17: Kolesarska zveza Slovenije je danes predstavila reprezentanco, ki bo konec meseca nastopila na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kanadi. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja bodo odgovornost za rezultat prevzeli drugi kolesari. Slovenija bo verjetno poskušala z napadi več reprezentantov, prvi adut pa bo Primož Roglič, kot je povedal selektor Uroš Murn.
20: Primož je bila zmenjena že pred Vuelto, ko je ta prvo še ni vedel, bi šel oziroma bolj, da ne bi šel, ampak so bila zmena, da se slišiva drug dan, prosti dan na Vuelti. To sva se tudi slišala in je z veseljem potrdil, da gre na samo svetovno prvenstvo, kajti bi spredvidel, da je to tam odlični formi in da lahko iz tega kar iztrži.
17: V ekipi bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Tilen Finkštin, Jakob Omarzel, katerega nastop še ni potrjen, ker ravno končuje svojo prvo tritedensko dirko. Žensko reprezentanco sestavljata Urška Žigart in Nika Bobnar. V nogometni ligi prvakov se nocoj končuje prvi krog tekmovanja. Za slovenske navijače bo vrhunec večera obračun med Manchester Unitedom, Benjamina Šeška in Sabahom. Čakajo nas tudi dvoboji med Romo in Fenerbahčejem, Bayernom in Bode Glimtom in Komom ter RB Leipzigom. Mesec dni pred svetovnim prvenstvom se bodo najboljši judoisti sveta v Budimpešti od jutri do nedelje merili na novi postaji svetovnega pokala. Po daljšem premoru in poškodbi na evropskem prvenstvu aprila se na tekmovalne blazine vrača Kaja Kajzer, zdaj tudi Žabkar. Na Madžarskem bo članica Bežigrada četrta nosilka, borbe pa jo čakajo v soboto. V nedeljo bo v areno stopila tudi ta čas najboljša Slovenka na svetovni lestvici Metka Lobnik. V slovenski odpravi pri vzhodnih sosedih pa je 11 borcev.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Matjaž Polak.
1: Vreme.
3: Ponoči Ponoči se bodo padavine z nevihtami širile proti vzhodu in proti jutru prehodno ponehale. Zjutraj bodo na vzhodu znova plohe in nevihte, jutri pretežno oblačno, padavine bodo popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, jutranje temperature 10 do 17, dnevne 17 do 25. V soboto bo sončno, zjutraj po nižinah megla ali nizka oblačnost, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v nedeljo jasno, s svežim jutrom, v ponedeljek deloma sončno in nekoliko topleje. Opozorilo, ponoči bodo v večjem delu države močni in dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem tudi močnejše nevihte s sunki vetra.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Podatki o prometu. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, na primorski avtocesti so zastoji med Gabrkom in Ljubljano. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Kosestre na cesti Logatec-Vrhnika. Od 23 do 4 bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti Kozarjam, obvoz bo prek priključkov Rudnik in Vič.
0: Radio Koper.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Nocoj si bomo privoščili eno uro glasbe po izboru Gorana Gregoriča. Prepustite ji svoje spomine in občutke, le tako si boste ob glasbi zares počili misli. Ob 20. pa bo glasbeni izbor zamenjal glasbeni abonma. Bogato glasbeno ponudbo predstavlja Kulturni dom Nova Gorica, z njo pa vas bomo seznanili v današnji oddaji in o predstavitvi VD direktorja Žana Bokana za boljši zvočni vtis dodali utrinke ustreznih skladb iz radijskega glasbenega arhiva. Odpirajo se 46. koncertna sezona glasbenega abonmaja, 15. sezona cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, 29. razstavna sezona Mestne galerije Nova Gorica, 10. program kulturno-umetnostne vzgoje, 16. jesenski festival Flores muzike, izjemno bogat filmski program ter program čezmejnih projektov. Podrobneje torej v oddaji Glasbeni abonma. Veselimo se vaše družbe.

iz Zadrča let. Poleg ribe, žensk in vina si je hotel privoščiti tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz izpuha, puščal meglo, da so tudi ptiči mogli pristati.

predstavljive lepote. Tako kot vedno, počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci oddaje glasbeni abonma Radia Koper. Šolsko leto se je začelo, kulturni domovi pa vabijo v svoje dvorane k obisku nove sezone 2026-2027. Bogato glasbeno ponudbo predstavlja kulturni dom Nova Gorica. Z njo vas bomo seznanili v današnji oddaji in ob predstavitvi vede direktorja Žana Bokana za boljši zvočni vtis dodali utrinke ustreznih skladb iz radijskega glasbenega arhiva. Odpirajo se 46. koncertna sezona glasbenega abonmaja, 15. sezona cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, 29. razstavna sezona Mestne galerije Nova Gorica, 10. program kulturno-umetnostne vzgoje, 16. jesenski festival Flores muzike, izjemno bogat filmski program ter program čezmejnih projektov. 8 koncertov ponuja letošnja sezona glasbenega abonmaja, predstavlja jih vede direktorja kulturnega doma Nova Gorica, Žan Bokan.
1: Letošnja sezona glasbenega abonmaja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavili oziroma poudarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trobenti Urško Rošer. Razlog za to niso, bom rekel, omenjeni pretresi, gre za neuspeh na razpisu, večletnem razpisu Ministrstva za kulturo, na katerega smo se tudi pritožili in pri tem bili neuspešni. Tako da gre za to, da neko, bom rekel, varno finančno zaledje, ki bi nam ga morebitno uspeh na štiriletnem razpisu prinesel, s tem umanjka. In posledično smo mogli iskati neke notranje rezerve v tem kontekstu med različnimi glasbenimi cikli, ki so že obstoječi, med festivali, s katerih jih redno in imajo večletno tradicijo. Tako da s tem ozirom smo seveda mogli poiskati notranje rezerve. Del vsega tega skupaj seveda smo mogli nekako narediti tehni premislek, kot rečeno, da ohranjamo kakovost, zlasti tisti programov, ki so dolgoletni, ki imajo nek ugled v tem okolju in seveda, ki imajo tudi neko publiko, ki je že vrsto let spremlja. Tako da tukaj smo potem naredili, bom rekel, ta premislek, da se osredotočimo na kakovostne domače in pa bližnje, bom rekel, geografsko bližnje izvajalce. Razlog v tem so tudi seveda neka geopolitična situacija, ne, ker se pozna rast stroškov, dražji so seveda potni stroški, letalski prevozi, skratka celoten, ne bom rekel, pritisk na finance oziroma inflacijski pritiski, ki potem nekako skupaj akumulirajo v to, da smo mogli z omejenimi finančnimi sredstvi iskati kompromis pri tem, da zagotovimo ustrezno kakovost programa in to je nekako, bom rekel, bil premislek, ki je tukaj na zvodu. V Sloveniji, zlasti tudi posebej pa na Goriškem, je ogromen nabor resne glasbe, kakovostnih izvajalcev in ocenjujemo, da smo nekako zatem uspeli zadovoljiti tudi zahtevno publiko. Sezono otvarjamo v oktobru, konkretno 5. oktobra. Torej v kratkem s pianistkama Lovorko Nemeš-Dular in Jasmino Trajčesko s programom, ki je posvečen ustvarjalnosti Janeza Matičiča.
0: Da, letos mineva 100 let od rojstva slovenskega skladatelja, pianista in pedagoga Janeza Matičiča. Njegov kompozicijski slog zaznamujejo nenehna iskanja novotarij, ustvarjalna svežina ter globoka, iskrena predanost izključno glasbeni snovi. Janez Matičič je leta 2007 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, bil je redni član SAZU, pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmina Trajčeska sta se večkrat poglobili v njegov opus. Je namreč eden redkih skladateljev, ki je ustvarjal za dva klavirja. Poslušajmo suito številka 3, stavki preludi, pavana, menuet, gavota, kanon, bure, er in tokata. V tej skladbi je Matičič posegel po starem, lahko bi rekli baročnem oblikovanju suite, nastale s prostim nizanjem plesnih stavkov, ostaja oblika, ki jo je skladatelj napolnil samo njemu lastno mojstersko kompozicijsko vsebino. Suito številka 3 Janeza Matičiča sta pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmina Trajčeska izvedli na letošnjem festivalu Imago Slovenije, podoba Slovenije. Poslušajmo.

suito številka 3 za dva klavirja Janeza Matičiča sta izvedli Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Drugi koncert letošnje sezone glasbenega abonmaja v Kulturnem domu Nova Gorica bo 16. novembra. Nastopila bo v svetu cenjena slovenska violinistka Lana Trotovšek z ansamblom Dissonanc. Ta zasedba je nastopila leta 2024 v ciklu Piranski glasbeni večeri. V spominu je ostala izvedba koncerta za dve violini, godala in Continuo v D-molu Bach Werke Verzeichnis 1043. Ob lani Trotovšek je violino igral še Janez Podlesek. Poslušajmo.

koncerta za dve violini, godala in continuo v D-molu Johana Sebastiana Bacha so izvedli Lana Trotovšek, Janez Podlesek in ansambel Disonans, ki ga umetniško vodi Klemen Hvala. Kot rečeno, nastopili bodo na drugem večeru glasbenega abonmaja Kulturnega doma Nova Gorica. Vede direktorja Kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan je izpostavil koncert Orkestra Slovenske filharmonije z mladima izvrstnima glasbenicama, trobentačico Urško Rošer in dirigentko Mojco Laurenčič. Koncertni spored bo vključil koncert za trobento in orkester avstrijskega klasicističnega skladatelja Johana Nepomuka Humla, pa tudi simfonijo številka 6, pastoralno Ludvika van Beethovna. To je simfonija, katere prepis partiture s svojimi oznakami je skladatelj domnevno leta 1819 poslal Ljubljanski filharmonični družbi. Danes ga hrani glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Poslušajmo zadnji stavek te simfonije.

0: To je bil zadnji stavek simfonije številka 6 pastoralne Ludvika van Beethovna v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije. Skladbe, ki bodo pod taktirko Mojce Lavrenčič zazvenele na odru Velike dvorane Kulturnega doma Nova Gorica na 4. abonmajskem koncertu. VD direktorja Žan Bokan pa nadaljuje.
1: Drugi poudarek gre tudi še ostale večje sestave v tem kontekstu, tako da bi poudaril mogoče še vokalno-instrumentalna projekta Rossinijeva Mala slavnostna maša, koprodukcija z glasbeno matico, ter zaključek abonmaja Pergolesijo Stabat Mater posebni priredbi za kvartet saksofonov z spremljavo dveh vokalnih solistov.
0: Poslušajmo Agnus Dei, Jagnje Božje, zadnji stavek iz male slavnostne maše Gioacchina Rossinija v izvedbi mešanega pevskega zbora glasbene matice Ljubljana, solistko Mojco Bitenc-Križaj in pianistkama Andrejo Kosmač ter Meto Fajdiga, dirigira Sebastian Vrhovnik.

0: To je bil Agnus Dei, Jagnje Božje, zadnji stavek iz male slavnostne maše Gioacchina Rossinija v izvedbi mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana solistko Mojco Bitenc-Križaj. In to bo vsebina šestega abonmajskega koncerta Kulturnega doma Nova Gorica. Ob glasbenem abonmaju ta nudi še več pomembnih ciklov, vede direktorja Žan Bokan.
1: Glasbeni program seveda ostaja v Kulturnem domu širši od osrednjega glasbenega abonmaja. Nadaljujemo grajske harmonije na gradu Kromberg, ki kot rečeno vstopajo v 15. sezono. Nadaljujemo tudi z glasbo z vrtov svetega Frančiška, ki je letos praznovala okrogel 30. jubilej. Naslednjo leto nas torej čaka že 31. sezona. Na kratko o grajskih harmonijah. Sezono bomo odprli v marcu z bratoma Petrom in Matejem Lackovičkom. Delujeta pod imenom Duo Avenua, izhajata prav iz tega našega prostora. Svojo glasbeno pot sta začela na glasbeni šoli Nova Gorica, danes pa sta mednarodno dejavna glasbenika. Posebnost njunega duja je tudi nekoliko neobičajna kombinacija oboje in kitare. Aprila pa nadaljujemo se bo v program vrnil priznani pianist Peter Milič, s programom treh zadnjih Beethovenovih klavirskih sonat. Sezono zaključujemo in zaokrožujemo sopranistko Rebeko Pregel in nizozemskim pianistom Hansom Adolfsenom. Osrednji del njunega večera bodo Straussove štiri poslednje pesmi, ki velja za eno najveličastnejših del vokalne literature.
0: Poslušajmo Rebeko Pregel in samospev Marija Kogoja, Gazela, z besedilom Dragotina Keteja. Rebeko Pregel s klavirjem tukaj spremlja Tadej Podobnik.

0: Sopranistka Rebeka Pregl je izvedla samospev gazela Marija Kogoja z besedilom Dragotina Keteja, klavir je igral Tadej Podobnik. V ciklu Grajske harmonije Kulturnega doma Nova Gorica bo nastopila 5. maja prihodnje leto s povsem novim programom. Kulturni dom Nova Gorica pa bo prav kmalu presenetil s festivalom Flores muzike in s čezmejnimi glasbenimi projekti, kot poudarja vede direktorja Žan Bokan.
1: Od glasbenih festivalov in pa projektov, ki nastajajo v okviru Kulturnega doma in pa pri katerih sodelujemo, nas v tekočem letu, torej še v 2026, čakajo Flores muzike in Oktober jazz. Nadaljujemo seveda tudi čezmejno sodelovanje pri festivalu Med zvoki krajev, ki ga organizira Progetto Musica, ter pri festivalu Zvoki miru, ki nastaja v sodelovanju z že preomenjenimi Progetto Musica in zavodom Miren Kras. Letošnji koncerti Med zvoki krajev nastaja v okviru cikla, ki je poimenovan Keep Going in v bistvu posebej poudarja povezovanje slovenskih in pa italijanskih glasbenikov ter seveda skupnega čezmejnega kulturnega prostora. Cikl je julija že gostoval v Medeji in Novogoriškem epicentru. Sledita na to še dva koncerta 17. septembra in pa 23. oktobra. Če se dotaknem še Oktober jazza, nadaljujemo z povezovanjem slovenskega in širšega čezmejnega jazz prostora. Letošnji Oktober jazz se bo od preteklih nekoliko razlikoval tudi v drugačnem programskem pristopu. Festival bomo gradili na povezovanju uveljavljenih in na drugi strani mladih izvajalcev z obeh strani meje. Torej, ob uveljavljenem slovenskem izvajalcu bomo predstavili mlade italijanske glasbenike in obratno.
0: Več o džezovski ponudbi vam bo prav gotovo povedala kolegica Mojca Maljevac v eni od svojih skrbno pripravljenih oddaj Džez in jaz. Glede na to, da se bo prav kmalu pričel festival Flores muzike, spomnimo na izjemni koncert lanskega festivala in nastop zasedbe Treji. Ena za žalost, dva za veselje. Oddajo glasbeni abonma Radija Koper pa zaključujemo z odlomki iz njihovega koncerta, ki se je filozofsko poglobil v izraz ljudskih pesmi evropskih narodov. Več o tem festivalu, torej o festivalu Flores muzike, ki prihaja prav kmalu, pa v prihodnji oddaji glasbeni abonma. Hvala za vašo pozornost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Koper.

To je bila zasedba Treji, ki je gostovala lani na festivalu Flores muzike kulturnega doma Nova Gorica. Hvala, da ste bili z nami ob zvokih klasične glasbene umetnosti. Izberite si katerega od koncertov kulturnega doma Nova Gorica, vpišite se v glasbeni abonma, prišepnem pa, katerega od koncertov boste ujeli tudi v naši oddaji z enakim imenom, torej glasbeni abonma Radia Koper. Pod oddajo se podpisujeva Tone Jurca in Simona Moličnik.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim. To noč sem z vami, Peter Močnik. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans proračuna, ki ob izboljšanih gospodarskih obetih Umarja predvideva rekordne izdatke. Premijer Janez Janša je kot največji strukturni problem izpostavil preobsežen javni sektor. Ustavni sodniki so zavrnili opozicijski predlog za začasno zadržanje odločbe zakona o lokalnih volitvah. Okoli 100 tisoč državljanov tretjih držav tako na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo moglo glasovati. O samem zakonu bodo ustavni sodniki odločali na eni od prihodnjih sej. Vlada je varnostnim službam naročila naj preverijo razloge za oduzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Ukrep so na vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini. Med 93 ruskimi državljani z izredno naturalizacijo je sicer tudi prijateljica predsednice države Viktorija Krivolucka. Življenjski stroški v evrskem območju se znova povečujejo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. V ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca v Štepanskem naselju je bilo zaradi prebavnih težav odsotnih od pouka približno 450 učencev. Preliminarni rezultati kažejo, da gre za norovirozo, nalezljivo črevesno bolezen. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Matic Rupnik.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot četrti. Proti glavnemu konkurentu v skupnem seštevku, Špancu Enriku Masu, je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja 1.37, po etapi pa je bil zadovoljen s prikazanim. Jakob Omrzel je z dobrim nastopom obdržal skupno šesto mesto. Danes je pred kolesari zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Peñas Blancas. Končanje prvi krog nogometne lige prvakov. Zdelo se je, da bo veliki junak tekme med Praško Slavijo in Lansom, slovenski reprezentant Daniel Šturm, ki je kljub temu, da so Čehi igrali z igralcem manj, v 55. minuti dosegel zadetek za 1-0, v 88. pa je zadel za 2-1. A na razočaranje Šturma in njegovih soigralcev so Francozi v sodnikovem dodatku dvakrat zadeli in zmagali s 3-2. Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom premagal Sabah iz Azerbajdžana s 4-0. Med strelce se je ob koncu drugega polčasa opisal tudi Šeško, ki je dosegel svoj 8. gol v Ligi prvakov in prvega za rdeče vrage. Prvič sta dva Slovenca na isti večer zadela na dveh različnih tekmah Lige prvakov. Videli smo še nekaj zanimivih tekem. Fenerbahče in Roma sta remizirala z 1-1, Como je s 4-1 premagal RB Leipzig, Bayern iz Minhna pa je spet 5-0 premagal Bode Glimt. Najboljši judoisti se bodo od danes do nedelje merili v Budimpešti. V slovenski enajsterici bosta tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi, in Metka Lobnik. Začelo pa se bo tudi domače prvenstvo v dvoranskem nogometu, glavna favorita za naslov prvaka bosta Vrhnika in Dobovec.
1: Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

Dober večer v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri se bomo sprehodili po eni izmed prijetnih učnih poti, to je naravoslovna učna pot po sledeh Vodomca. Dolga je 5200 metrov in nas pelje do zanimivih, zelo različnih postojank. Do Vodomčevega Gaja, izvira Podlomščice, Županove jame in Tabora nad Cerovim. V nedeljski reportaži se ustavimo v Vodomčevem Gaju, urejenem in ograjenem območju življenjskih prostorov mnogih rastlinskih in živalskih vrst, med drugim je to raj za ptice. Novinarka Špela Šebenik je tam srečala ornitologa in izvedela veliko o obročkanju ptic. Čez nekaj trenutkov torej na sprehod po Vodomčevem Gaju in naravoslovni učni poti po sledih Vodomca. Po poročilih obenih bo Alja Zore predstavila najnovejši roman albansko-britanske pisateljice Leje Ipi z naslovom Pokončna. Po poročilih ob dveh bo čas za glasbeno oddajo 41 stopinj vročine in se posveča predvajanju arhivskih posnetkov nacionalnega džezovskega orkestra. Vmes glasba, ki jo je za petkovo noč izbral glasbeni urednik prvega programa Jane Weber.

0: Izhodišče za krožno pot po sledeh vodomca se nahaja v vasi Cerovo. Do vodomčevega gaja pa je le nekaj 100 metrov makadamske poti. Pot lahko sicer opravite sami, jaz pa sem imela družbo.
1: Pozdravljeni, sem Nina Košak in sem vodja v zavodu Vodomčev gaj.
2: Jožica Rus, sem vodnica na naravoslovni učni poti, ki bomo kasneje se šli pogledati in v Vodomčevem gaju.
0: In tu je začetek sredi vasi, kako to?
2: Zato, ker je tukaj nekoč bilo vaško jedro, ki pa je obnovljeno popolnoma. V njem je tudi ena velika informativna tabla, na kateri se da videti, kje smo locirani, tako da je smer Ljubljana, Grosuplje in tako naprej, kje je Vodomčev gaj, kje poteka pot po sledeh Vodomca. Na njej se da tudi videti, da teče mimo Županove jame, ki se je tudi možno ogledati, in mimo tabora nad Cerovom. Na dobrih 5 kilometrov, pravzaprav zelo, zelo bogata zasnova.
0: Pot pa je opremljena tudi s tablami, a ne?
2: Ja, na začetku so zvočne table z oglašenjem ptic, so tudi informativne table na celotni poti, ki jih bomo pa kasneje omenili.
0: Tu so pa vse ptice, kar veliko jih je.
1: So nekako na tem območju in tukaj, naprimer, si lahko tudi natisnemo. In poslušamo oglašanje.

0: ne, ta ptič?
1: Seveda, v bistvu tudi v angleškem jeziku mu rečejo kingfisher, se pravi kraljevi ribič. On je zelo spreten v lovljenju teh svojih ribic.
0: Zdaj pa lahko slišimo naprimer kanjo. Kozica. Kobilar.
1: Na tem območju živijo tudi ogrožene in redke ptice in ravno s tem vzpostavljanjem nekega okolja, ne, kot je vodomčev gaj, naprimer, želimo v bistvu ohraniti te habitate oziroma območje, kjer imajo te tovrstne ptice tudi večjo možnost preživetja, prehranjevanja, gnezda.

0: Torej, zdaj sledimo rumenim tablam, ki nas peljajo od vasi proti Vodomčevemu gaju.
1: V bistvu Vodomčev gaj predstavlja en tak preplet različnih življenjskih okolij oziroma habitatov, kot tudi rečemo, različnih živali pa tudi rastlin. Na relativno majhnem območju lahko spoznamo kraško površje, gozd, gozdni rob, samo mokrišče, življenje v mokrišču, življenje v vodi. Naš teren smo pač nekako revitalizirali v tem smislu, da je prijazno pticam, da imajo tukaj neko relativno varno okolje za gnezdenje, za prehranjevanje. Veliko smo tudi dodatno zasadili plodovitih rastlin, grmovnic, kjer imajo sploh v jesenskem času ptice tukaj na voljo obilo hrane, tako da na jesenskih selitvah, ki jih tudi naši obročkovci redno spremljajo, ne, je to en tak zelo dobrodošel postanek, da se lahko malo okrepčajo na svojih selitvenih poteh.
0: Torej, na zemljevidu ptičjem, če lahko tako rečem, je Vodomčev gaj že markiran.
1: Tako, ja, so kar že ga uspel identificirati kot eno tako prijetno točko za postanek. To je ta naša, recimo, učilnica. Tukaj tudi določene programe izvajamo, tudi mogoče, če kakšno slabo vreme nas preseneti, potem lahko tudi v tem delu izvedemo določen del, bom rekla, bolj teoretičen morda, ostalo pa, bom rekla, se vse dogaja pri nas izven zaprtih prostorov.
0: Ampak tudi ta učilnica ima enkraten razgled, pogled ven v naravo, ne? Torej ni čisto prava učilnica.
1: Ne, ni čisto, malo drugačna, ne?
0: A kaj vidimo tu, gospa Joži?
2: Od tukaj iz učilnice, če pogledamo ven, lahko pokažemo tudi malo okolice. Tukaj na nasprot nas je vas Slivnica in ker so včasih imeli njive, danes ni več veliko tega, samo še pokosijo, vidimo, da so kot nekakšne terase, kar je dost nenavadno in malo za hec in malo za res pravimo, da je to Dolenjska Toskana.
1: Vodomčev gaj pravzaprav pravimo, da je učilnica v naravi. Ne samo zato, kot bi imel nek objekt, ki bi se zgolj tako imenoval, ampak celotno območje in vsi programi, ki delujejo v Vodomčevem gaju, moramo meniti, da tudi ene šole k nam prihajajo, kjer izvajamo za njih tudi naravoslovne dneve, tudi vrtci pridejo k nam predšolski. V bistvu zelo veliko delamo na izobraževanju oziroma osveščanju obiskovalcev o pomenu ohranjene narave, zakaj v bistvu sploh pomembno, da to raznovrstnost ohranjamo, zakaj je pomembna ne samo za živali, rastline, ampak ne nazadnje za človeka in njegov obstoj.
0: Ali vidim tudi čebelnjak?
1: Da, tudi čebele imamo, ker v bistvu imamo poudarek, dajemo tudi na opraševalce. Pač pri nas nimamo poudarek samo na pticah, ampak so tukaj tudi opraševalci, tudi za njih je to okolje prilagojeno, potem dvoživke. To območje daje možnost življenja veliko različnim vrstam živali.
0: Res lepo okolje, ribniki, lokovanje, nešteto različnih drevesnih vrst in grmovi in lesene opazovalnice.
1: Tako, ja, to so v bistvu te lesene zgradbe, no niso zgradbe, ampak so take, videti, ko ene male kočice, so v bistvu opazovalnice za živali oziroma opazovalnice za ptice, kamor tudi obiskovalci, ne, lahko se noter umakajo.

0: premaknejo, ne se skrijajo, tako da so v bistvu za živali jih ne opazijo in takrat, ko se vse umiri, lahko te živali tudi opazujemo, fotografiramo iz teh opazovalnic, ki so pa različne, ne. Kot ste videli, ene so manjše, ene večje, so pa nekako vse nekako smiselno umeščene v to okolje, da se nekako zlijajo samo krajino. Letos smo pričeli, bi samo omenila tudi z monitoringi, 4 različnimi, sicer metuljev, kačjih pastirjev, dvoživk in pa divjih čebel. To smo se povezali z različnimi društvi, ki so specializirani na tem področju, ne? Tako da imamo že kar nekaj lepih podatkov in v bistvu podatek o tem, da imamo zelo številčno populacijo tukaj na tem terenu. Tako, zdaj smo pa že v bistvu na naši ornitološki postaji.
1: Dobar dan.
2: Al Brezec.
1: Ornitolog.
2: Pravzaprav sem vodja Slovenskega obračkovalskega centra pri Prirodoslovnem muzeju v Sloveniji.
1: In v rokah imate eno ptico?
2: Ja, tole je mlad kos, ki smo ga danes zjutraj ujeli. Smo že nadeli obroček, to so taki aluminijasti obročki, vsak obroček ima unikatno kodo, po kateri potem, če to ptico nekaj ujamemo, ugotovimo, iz kje je prišla, pa koliko je stara, pa vse sorte. Ne.
1: Zakaj je pomembno to obročkanje? Tukaj v Vodomčevem gaju mislim, da je več kot 16.000 ptic ste že obročkali.
2: To je znanstvena metoda pravzaprav, ki se je začela konc 19. stoletja, so prvič to obročkali na Danskem in s tem ugotavljamo povezave med različnimi območji, ne, ko se ptice selijo. Ne. V Sloveniji smo dobili tudi tle v Vodomčem gaju, redno dobivamo ptice iz Švedske, pa z Norveške, Finske, tudi Rusije. In potem se dol na jug, ne, najdba kobilarja iz Konga, pa štorkle iz Južne Afrike in tako naprej. Ne. Tako da to so te povezave. Druga stvar je, ker nam obročke zelo pomagajo, je, ker lahko pticam individualno sledimo in ugotavljamo tudi njihovo starost. Ne. Pred leti smo dobili eno kozačo, ki je bila 19 let stara. Tega so pa znane iz Evrope primeri, recimo viharnikov, to so morske ptice, ki so ene najstarejših, tudi do 70 let. To je pač dosti zanimivo. In pa seveda te podatki, s temi podatki ugotavljamo tudi njihovo preživetje. Večina mladih ptic, to smo z obročkanjem ugotovili, torej pol mladih ptic ne preživi prvega leta starosti. To je praktično pri vseh ptičih tako. Potem, ko so starejše, pa to preživetje precej večje. Ne. To ugotavljamo, potem ugotavljamo tudi gnezditveni uspeh skozi celo življenjsko obdobje, koliko ena samica lahko sproducira mladičev.
1: Zakaj pa je Vodomčev gaj tako posebno ozemlje, območje, da je tukaj tako veliko ptic, tako različnih vrst?
2: Tukaj v Vodomčevem gaju imamo en preplet habitatov od nekih grmišč s plodonosnimi rastlinami do mokrišč. Ravno mokrišča, ne, v Vodomčevem gaju je pravzaprav mokrišče, so ene najbolj produktivnih habitatov. Ne, in ptice na selitvi se ustavljajo ravno v mokriščih. To je tako, kot mi potujemo nekam z avtomobilom, se moramo ostaviti na bencinski črpalki in to je bencinska črpalka za ptice selivke.
1: Kako pa ujamete ptice, da jih ne poškodujete, da je ta proces za njih tudi čim manj nevaren ali pa stresen?
2: Ja, to se je razvijalo skozi zgodovino. Moram povedati, da ravno drugo leto praznujemo 100 let neprekinjene obračkovalne dejavnosti v Sloveniji. In sprva so ptice lovili z limancami, pri katerih je bil pa seveda problem, da ptico nekako poškodujete. Tako da so potem v 70-ih letih z razvojem metod na mednarodnem nivoju razvili najlonske ornitološke mreže, ki so zelo tenke niti, ki jo ptice, še posebej, če je ta najlonska mreža obrnjena proti nekem rastlinju, ne opazijo. Se ptica ujame in potem lahko ptico brez poškodb spustimo nazaj, kajti bistvo obročkanja je, da ptici ne zmanjšamo preživetja. Ne? Torej, preživetje mora biti enako pred kot po obročkanju. Ja, zdaj ločimo gnezdilke pa selivke. Tukaj, kar obročkamo, so večinoma selivke, pa tudi ne neki gnezdilk. Recimo tukaj okoli Vodomčevega gaja tudi veliko gnezdilnic postavljenih, ne, in v njih gnezdi tudi sova kozača, ki je ena od ogroženih vrst pri nas. Sicer se pa tukaj ujame pravzaprav zelo velik vrst ogroženih, od modre tašice do čapljica, recimo, ne, leto sicer še ne, potem lansko leto je bilo tudi veliko močvirskih uharc, ne, to je ena najbolj ogroženih sov v Evropi. Tako da je ta nabor zelo velik, ne. Če pa sprašujete že, katere so najbolj ogrožene, pred časom smo analizirali prečkovalske podatke, dolgoletne, in ugotovili, da praktično ni ptice, ki ne bi upadala. Pravzaprav upadajo vse. Je nekaj izjem, takih bolj prilagodljivih vrst, gleske, recimo med drugim, ki narašča, ampak večina ptic pa, njihove populacije se zmanjšujejo in ravno obročkanje je eden najdaljših setov podatkov, ki lahko potem s preračunavanjem, z modeliranjem teh podatkov ugotavljamo na dolgi rok, kaj se dejansko s pticami dogaja in zadeva ne zgleda optimistično.
1: Da bomo vprašali, zakaj se to dogaja, ker najbrž vsi približno vemo, bomo pa zato še enkrat mogoče poudarili pomen takih območij, kjer pa ptice najdejo zatočišče.
2: Ja, sej, to je eden od razlogov, da je takih območij vedno manj. Mokrišča so v preteklosti izsuševali in spreminjali v kmetijska, pa celo prišlo do urbanizacije. No, to je pa eden od redkih primerov, kjer je bilo pa mokrišče postavljeno na novo, kjer je bilo temu danes pravimo v Evropi obnova narave, ne, in tega bomo mogli delati vedno več, ker ptice, ki se selijo, če nimajo teh bencinskih postaj, ne, kot smo prej omenili, pač ne pridejo do cilja, ne, in veliko dokazov je bilo, zlasti v Ameriki so to počeli, tam obročkajo ptice, da ko so uničevali ta počivališča, čeprav je bilo na gnezdiščih in na prizemljiščih vse v redu, so ptice začele upadati in izginjati. Tako da so te kamni naselitveni po poti izjemnega pomena.
1: Kaj boste zdaj naredili s tem kosom?
2: Ta kos, kot sem omenil, je že obročkan, zmerili smo mu peruc, stehtali smo ga, pregledali, kakšno ima stanje mišice, koliko je zamaščen, zdaj v tem času ptice nabirajo tolščo, ki je pomembna za selitev. Kos sicer ni selivka na dolge razdalje, ampak pri kakšnih na dolge razdalje, recimo bičjih trcnicah, je to bolj očitno. In zdaj je pravzaprav še zadnji akt, ko to ptico izpustimo.
1: Lahko to pogledam?
2: Ja, seveda.
1: Pa nisem le gledala. Docent dr. Alv Rezec iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije mi je kosa nežno predal v roke in na prostost sem ga spustila jaz. Ja, res sem imela ptico na dlani, tako se namreč imenuje program Vodomčevega gaja, kjer lahko obiskovalci spremljajo ornitologa pri obročkanju in mu pomagajo ptico izpustiti v naravo. Po ornitološki postaji pa sem z vodičkama nadaljevala sprehod po Vodomčevem gaju. Kaj pa je tale mreža? Je to ta najlonska mreža?
0: Tako, to so te najlonske mreže, o katerih smo prej tudi slišali, ne? Takole izgledajo. Čisto take fine, nežne in imajo take posebne žepke, kamor so v bistvu ptica ne zaleti, ampak lahko sem ponazarjam zele s mobitelom, ker ga imam ravno pri roki, takole izgleda, ne? In se takole nežno zaniha.
1: Ja, ki jo nič ne poškoduje, ne?
0: Nič ne poškoduje, tako da si samo lahko predstavljate, da v bistvu skozi to fino mrežo se samo zaniha in potem tukaj v tem žepku počaka na obročkovalca.
1: Koliko ptic pa se tako jame?
0: V bistvu to je čisto odvisno od aktivnosti obročkovalcev, ne? Oni, ko razprejo mreže, jih imajo takrat tudi cel čas pod nadzorom, sicer so pa mreže zaprte, ne? Kadar se to ne izvaja. Tako je čisto relativno, ne? Spomladi je drugače, kakor jeseni. Ponovati je bolj pestro obdobje, kar se tiče ptic jesensko, ker je tako, kar smo že preslišali, so ptice na selitvah in je tudi to območje zaradi tega obilja hrane, ki imajo tukaj na voljo, je pač tudi bolj pestro in tudi pridejo kakšne take ptice na mreže, ki sicer ne živijo v tem okolju, a ne?
1: Iz konga smo slišali, ne?
0: Ja, tako ste slišali prej iz prve roke podatke. Ne?
1: Ampak tu smo zdaj v Žabji vasi ali kako, sem videla nek napis.
0: Ja, res je, to območje smo poimenovali kar Žabja vas. Verjetno ni treba posebej razlagati, ker tukaj vidimo, ne, da imamo kar nekaj teh vodnih površin, ki so namenjene dvoživkama. Ne.
1: Aha, še ena mreža.
0: Še ena mreža, ja. Še ena, to so malo više. Različne so, no. Tudi za različne ptice. Ne. Tudi, ne. Tukaj imamo pa v bistvu od letos vzpostavljeno na novo 5 mlak, ki so pa v bistvu, v katerih ni ripa, ne. Se pravi, so izključno namenjene dvoživkama. Ne. Poteka tudi monitoring, ne, v dvoživk, tako da je res zabeležena kar velika pestrost. Tole se smrdo kavra oglaša. Obročkovalci tudi včasih uporabijo zvočnika, ne, da tisto ptico, ki je tudi sicer v okolju, ne, ki jo slišijo, potem probajo pridobiti tudi njene podatke in pač upajo, da bo prišla na obisk tudi ona. Ne. Je pa taka posebna, no, smrdokavra je letos prvič v bistvu prišla na brčkovalske mreže, tukaj pri nas. No,
1: ja, je zelo težko jo videti v naravi.
0: Ja, kar je, ja. Ja, je pa zelo taka tudi posebna, no, tako podobno kot vodomci, ena taka zelo brvica s isto perjanico, je prav nekaj posebnega. Mogoče kot zanimivost, zabeležena je bila tukaj tudi ena močvirska sklednica, to je ta naša avtohtona vrsta, sicer samček, ki je pa prepotoval kar dolgo pot iz Radenskega polja, to je na drugi strani, ne, hriba, in je tudi ena posebnost, no, in smo na to tudi kar veseli tega podatka.
1: Aha, še ena mreža.
3: Ja, ker so različni življenjski prostori, ne. Tukaj recimo je čisto potoku, ampak vendar sredi grmovja, ne, je postavljeno. Tam je malo bolj na odprtem, spravi imajo več prostora in še na enem mestu, ne vem, če ste opazili ali ne, za prepelice. Ta je pa postavljena v obliki kvadrata. Se pravi, pridejo notor, tam je za njih primerna hrana, rade imajo koruzo, sončnico in pridejo notor in pa, ko hoče poleteti ven, se ujame.
1: Torej, treba poznati, ne, kako se gibajo, kaj jejo, kako letijo, ne, da je pestrost vrst potem tudi tako. Tista, ki se ujame. Aha, tukaj pa je že ena ptica ujeta. Mislite, da jo bomo prepoznali?
3: Pa upajmo, da ja. Če ne bomo pa poklicali, obrčkovalce pa vprašali. Ne bomo je prejemali, ne bomo se dotikali, zato ker to delajo lahko samo obrčkovalci in ornitologi. Je pa črnoglavka, mlada črnoglavka, vidimo zato, ker ima eno tako rjavkasto barvo kapice, to bo najbolj vredno samička črnoglavke, ampak je še mlada.
1: Ima že obroček še ne?
3: Ne, ne. Ta je na novo ujeta, to bo treba opremiti, no, tale se je tudi zapletla tukaj le notor, tako kar malo. Kukamo, kakšno je. Ta je pa ena od trstnic, močvirskih trstnic, se pravi spet druga vrsta, ker je tukaj močvirje in tukaj preletajo. Ne? In še zgore ena, ki pa ne vidimo dobro, kaj je, se pravi tri v eni nežni mreži. In vsako uro grejo obročkovalci pregledati vse mreže, zato da niso predolgo na soncu. Ko pa je pa pretoplo, recimo tam nekaj po 11. uri se pa ne lovi več.
1: Torej imam kar srečo, da sem danes tako zgodaj prišla do vas.
3: Absolutno, absolutno. Veliko več je možno doživeti zjutraj kot potem sredi dneva, ker tudi vse živali, tudi ptice se poskrijejo, grejo nekam v hlad, se umaknemo, mi in one.
1: Aha, tukaj gremo pa zdaj na splav.
0: Tako je. Tukaj imamo en tak poseben splav, smo ga poimenovali kar lokvanje v list, ker v bistvu nas eno tako kratko pot popelje med tele cvetoče lokvanje, ki jih zdaj tudi tukaj vidimo, ki se že tudi lepo prebujajo v svojih belo-lila barvah. Ne. Tako da kar izvolite, vas povabim na eno vožnjo.
1: Hvala. Aha, vidim, da se pomagate z vrvjo.
0: Tako. Je tako sistem teh prepletenih vrvi, da se lahko tudi sam prepelješ. Da ni, lahko tudi sam uživaš v tej vožnji.
1: Torej, na drugi breg greva zdaj.
0: A ne gremo prav do konca, zato ker temu le delu rečemo naš samotni otok, kjer v bistvu imajo dostop zgolj ptice, race. One tudi tam gnezdijo, tako da v bistvu imajo tako območje, ki je nedostopno za druge živali, pa tudi za nas, mi ga ne obiskujemo.
1: Tudi lokvanje je zanimiva rastlina, ne?
0: Ja, res je, res je. Tukaj smo jo sicer uložili, a ne, v ribnike ni naravno že bila prisotna. Se pa očitno zelo dobro počuti, ker se, kot vidite, se je zelo lepo razrasla po teh ribnikih naših.
4: Ogled Podomčevega gaja je bil pri koncu, moj izlet pa še ne.
1: Nina, najlepša hvala za ogled Podomčevega gaja.
0: Ja, hvala tudi vam za obisk.
1: Še do konca oktobra lahko pridejo tisti, ki smo jih navdušili danes. Jože, midve pa morava naprej, ne?
3: Ja, midve greva pa zdaj na tisto pot, ki smo jo že omenjali, naravoslovno učna pot po sledih Vodomca.
1: Joži, vi ste to pot doživeli že v vseh letnih časih in najbrž tudi urah. Kdaj je najlepša?
3: Zame je najlepše zjutraj, če je vroče, absolutno. Ampak sama pot je za moj okus najbolj slikovita jeseni, ker je čudovitih barv in pa pod nogami šumi, tako kot se verjetno tudi sliši, je hoja mehka, prijetna. Ali pa mogoče spomladi, ko začne vse zeleneti, po dolgi zimi komaj čakamo, da se bo začela narava prebujati.
1: Je pa to kar tisti pravi gost, ne?
3: Pravi gost, res je.
1: Lahko marsikaj, marsikoga srečamo.
3: Ja, marsikoga lahko srečamo. Jaz upam, da neko smatinca, ker če že greš v gost, je znano, ne, da je treba biti kakor tok glasen ali se pogovarjati med sabo, vsakih tok potočiti po nečem, zato da žival opozorimo. Kdorkoli že jaz se bo umaknil. Ampak se pa velikrat zgodi, da srna skoči čez pot, ne? Nam nekak pride na pot, če smo tiho in če smo sami, če nismo preglasni. Tako da ja, polno razno raznih živalic. Ali pa pogledamo v krošno in vidimo veverico. Kadarkoli.
1: Je pa to kraško površje.
3: Ja, to je kraško površje, res je. Zato je tudi lahko nastala županova jama. In o poti bomo lahko našli na različnih skalah, ne, ki gledajo iz površja tudi fosile, kar dokazuje, da je tukaj nekoč bilo morje. Nima samo primorska kras, tudi dolenski kras. Tudi mi ga imamo.
1: Joži, ta predel je nekaj posebnega, kjer smo se zdaj le ustavili.
3: Res je. Zdaj le sva tik pred podlomom, kjer izvira podlomščica. Vidi se, da je teren bolj vlažen. Samo smreke so na tem območju, po tleh pa mah. Tako da je vse zeleno, kot da bi se na neko mehko postelje vlegel. To je čudovit prostor recimo za otroke, za različne igre in pa za nabiranje gub, ko je pravo obdobje, da rastejo. Tako da zdaj se bova čisto malo še spustili in bova prišli do izvira podlomščice. Na tih dveh tablah, ki zdaj le mi dve ogledujeva, na eni vidva deželo podlomarjev. To je pravzaprav taka pravlična zgodba iz preteklosti. Češ, da so v času Turkov živeli tukaj ljudje, skratka neka pravlična bitja in iz tega je nastala zgodbica o podlomarčkih, ki so bili oblečeni v čisto posebna oblačilca, recimo kapice so imeli iz kapice želoda. In pa vidva zraven enega eno ilustracijo lisjaka. No in ta lisjak je bil njihov velik pomočnik, da so lahko preživeli vsa težka obdobja. In ker so bili neke vrste škratje, jim je glavni škrat cer, prej smo že slišali, zakaj je zdaj cer, ker smo bili na cerovem, jih je tako začaral, da so bili nevidni.
1: Torej, mi dve ne bova videli
3: ne,
1: danes.
3: Ne moreva jih videti. Mogoče, kakšni otroci bi jih lahko videli, ne? Ampak nadaljevanje te zgodbe smo potem pa mladi varuhi narave, ki pa več delamo na varovanju narave, več delamo s tem v zvezi, kaj početi v naravi in pa predvsem, česa ne početi. Mi smo pa resnični in nas lahko vidite.
1: Aha, tukaj lepa vidimo še tablo, katera drevesa vse rastejo
3: tako,
1: tu.
3: Tako, različna drevesa in zdaj ena ploska je, kjer vidimo krošnjo drevesa, a ne druga ploska je, kjer vidimo različnih letnih častih z listi ali brez. Pet takih ploščic je v vrsti, pet teh, recimo, da so to neke didaktične igre in iščemo vsebino. Če gledamo recimo buko, potem moramo najti, krošno bukve, ne kostan ali pa smreko. Skratka, semena je treba nekako poiskati zraven, liste poiskati, to je taka didaktična igra za otroke.
1: Odlično, naučimo se med igro, potem lahko marsikaj, ne?
3: Tako, in potem v naravi lahko tudi v resnici poiščemo.
1: Aha, zdaj pa je že voda.
3: Tukaj le spode, pod tole skalo izvira ta naša podlomščica in nikoli ne presahne. V vsem času, od takrat, ko je sooblikovala županovo jamo, ta ista rečica ni nikoli presahnila. In pred kratkim so delali analizo in zanimivo je, pri vsem, kar se zdaj dogaja, pri vseh gnojilih, škropivih, nečem čem vsem, ta voda je še vedno pitna. Tako vrhunsko, res odlično. Je pa hladna, zelo hladna, tam nekje je prepleza v najhujši vročini, majčkano nižje, tukaj pri izviru je sploh mrzla, tam nekje do 8, mogoče 9 stopin. Ni ravno za plavanje in kopanje, je pa osvežilna. In tukaj le okrog, kjer je izvir in se čuti ta vlaga, a ne, tudi medve jo čutva, vidva, da je rastje popolnoma drugačno. Ne. Je ogromno te jelenove praproti, ki rabi vlago. Drugje v gozdu jo skoraj tukaj ne bova našli. Spravi, je en poseben habitat tudi to. In ta podlomščica se vije potem do Radenskega polja pride, aha, ja, in se tam združi potem v rečice, ki so Dobravka, Šica in tako naprej. Vse do tam pride, preko tega polja okrog, se pravi Grosupeljsko polje, ki se potem pa vleče skozi naprej proti Ljubljanskem barju, vse to je povezano, vse to so mokrišča, vse to je tisto, kar smo prej omenjali, da si želimo, res zelo želimo ohraniti. Tukaj je bil en mlin tudi, na podlomščici, ki je seveda zdaj že podrt, vidva samo še ruševine, aha, ampak je bil to eden močnejših mlinov za okoličane domačine. Ne? Vse ta predel je bil mlin. Mlinari nikoli niso bili revni ljudje, zato ker so imeli zmeraj kruh blizu, bi človek rekel. Ne? Tako da, če je bilo še tako skromno, ampak kruh je pa bil.
4: Pot sem nadaljevala do županove jame in tabora nad Cerovim, dobro ohranjenega protiturškega tabora, njuni zgodbi pa boste počakali do kakšne od prihodnjih nedeljskih reportaž. Pod to se podpisujemo glasbeni urednik Rudi Pančur, tonska mojstra Vjekoslav Mikes in Liam Samsa ter novinarka Špila Šebenik.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Današnje poročanje izraelskega časnika Harec povzema spletno delo. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans proračuna, ki ob izboljšanih gospodarskih obetih Humarja predvedeva rekordne izdatke. Premier Janez Janša je kot največji strukturni problem izpostavil preobsežen javni sektor. Rdeče morje ostaja odprto za mednarodni promet, so sporočili jemenski hutijevci, potem ko so v najnovejši ofenzivi zasedli obalno mesto Moka in se približali ožini Bab el-Mandeb, ki velja za eno od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti med Evropo in Azijo. Zaradi razmer v Jemnu se je že sestal Varnostni svet Združenih narodov. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte ima na drugem mestu minuto 37 sekund zaostanka. Jakob Omerzel je bil 21. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: V nočnem programu Radio Slovenija se bomo za pol ure posvetili najnovejšemu romanu albansko-britanske pisateljice Leje Ipi. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Veliki zgodovinski dogodki nikoli niso le abstraktni premiki, o katerih beremo v učbenikih, ampak vedno radikalno pretresajo življenja ljudi, ki se znajdejo v njihovih vrtencih in morajo v njih sprejemati odločitve, ki ne bodo odločale le o poteku njihovega življenja, ampak tudi o tem, koliko dostojanstva in pokončnosti bodo ohranili. V tokratnem sobotnem branju se bomo skupaj z albansko-britansko pisateljico in profesorico političnih znanosti in filozofije Leo Ipi podali po sledeh njene babice Leman, ki je bila priča razpadu Osmanskega imperija, nastanku nacionalnih držav na njegovih tleh, italijanski okupaciji Albanije, tamkajšnjemu komunističnemu odporu in revoluciji med drugo svetovno vojno, nato pa še nadzoru režima Enverja Hodže. Drugo leposlovno delo Leje Ipi pa je vendarle vse kaj drugega kot klasičen zgodovinski roman, pripoveduje Sanda Šukarov, ki nam bo v tokratnem sobotnem branju pomagala pri predstavitvi knjige.
1: Na eni strani ga lahko beremo kot čisto zgodovinski roman, kjer skozi življenje, skozi družinsko sago ene družine spoznavamo zelo burno, zelo prelomno obdobje evropske zgodovine. Po drugi strani lahko ta roman beremo kot neke vrste kriminalko tudi ali pa kot vohunski roman, ker imamo v njem špijone, v njem imamo tajne dokumente, v njem imamo recimo obveščevalce, razne politične procese in tako naprej. Po drugi strani imamo tudi nekaj, kar je recimo zelo priljubljeno orodje kriminalke 21. stoletja in to je tako imenovani nezanesljivi pripovedovalec in s tem nimam v mislih pisateljice Leje in ne, ampak ne želim razkriti vsega, ker je to pač tak zanimiv preobrat, ki se ga je treba prebrati.
0: Čeprav se torej tudi drugi roman albanske pisateljice in raziskovalke ukvarja s preteklostjo njene družine, pa tokrat do te pristopi popolnoma drugače kot v svoji prvi veliki uspešnici Svobodna. Otroško perspektivo odraščajoče Leje Ipi namreč nadomesti iskanje resnice o zgodbi njene babice, ki ga spodbudi nenavaden dogodek, pripoveduje Sanda Šukarov.
1: V času, ko je Leja Ipi, avtorica, že postala znana in v svoji domovini pač tudi, bomo rekli, kar slavna, zaradi tega, ker je pač ena od najbolj vidnih Albank v svetovnem merilu, kar se tiče zdaj tudi literature in politične misli, je Leja v nekem trenutku dobila SMS, da se na družbenem omrežju dogaja nekaj zanimivega, da se je pojavila fotografija njene stare mame, ki je postala v trenutku v nekaj urah v Albaniji viralna. Se pravi, ljudje so jo se pač na to fotografijo o njej so se začela kresati mnenja. Leja si je šla ogledati to fotografijo, ugotovila je, da je ne pozna, pač da je to fotografija res njene stare mame in starega očeta. Uganila je, da je to fotografija, ki je bila narejena leta 1941, se pravi v času, ko se je pač res razdivjala vojna vihra v Evropi. Na fotografiji pa sta njena dedek in babica zelo zadovoljna, zelo sproščena, čitno v Cortini d'Ampezzo, kjer sta preživljala medene tedne, na poročnem potovanju sta bila, to je Leja vedela iz babičinega pripovedovanja in pod to fotografijo so se seveda vsuli najrazličnejši komentarji in so v teh komentarjih, kot je pač na družbenih omrežjih v navadi, kjer so pač vsi lahko anonimni, so se pač zgodile tudi zelo, bom rekla, žaljivi komentarji v smislu, da je kolaborirala z nemškim režimom, da je bila špijonka, da je bila pač komunistična ovaduhinja in seveda je to vse Leo zelo pretreslo, ker temu pač ni mogla verjeti, sama je poznala svojo babico kot zelo pokončno, moralno,

0: bom rekla, pošteno žensko, in to jo je spodbudilo, da začne brskati, kaj je ta fotografija, odkot je prišla, kako je nastala, kako je možno, da se je njena babica sredi vojne vihre tako zadovoljna na tej sliki, kaj so zgodbe, ki se skrivajo, in se je potem pač podala v raziskovanje ozadja te fotografije. In tako jo je potem pot ponesla v arhive nekdanje službe za državno varnost albanske, imenovane Sigurimi, ki so postali nekaj časa po spremembi režima v Albaniji tudi dostopni vsem. In je začela brskati in seveda z velikim strahom v srcu, ker se je bala tudi, da bo mogoče o svoji stari mami, v ki je bila resnično zelo vdana, da bo odkrila tudi neprijetne reči. Tako da je potem to zgodba tudi njenega prekopavanja po tem labirintu arhivov, hkrati jo pa Leja ves čas tudi prepleta z romanizirano pripovedjo o življenju svoje stare mame. Se pravi, ves čas se izmenjujejo te zgodbe oziroma ti izrezki ali pa te dokumenti iz arhivov, na katere Leja naleti, in umetniško obdelana zgodba o življenju njene babice, ki jo je Leja pisala po svojih lastnih spominih iz babičinega pripovedovanja. Ne?
1: Tako rada sem poslušala zgodbe, ki jih je pripovedovala o tistih časih. Pristavim, ko se zevo smeje v štoriji o baklavi. Nekatere so bile smešne, nekatere tragične, nekatere oboje. Ampak dvomim, da bom karkoli takšnega našla v teh oštevilčenih dokumentih, ki ste mi jih dali. Nikoli se ne ve, odvrne Eva in strmi v veliko uro s srebrnim okvirjem na steni. Obe obmolkneva. Ne vem, ali naj me njene besede potolažijo. Kaj, če se izkaže, da je vse, kar vem o svoji babici, kot pripovedka iz tisoč in ene noči? Zgodba stkana iz upanja in izdaje, moči in spletk, navezanosti in izgube. Zgodba, ki jo je napletla sama, kot Šeherezada, samo zato, da bi preživela. Je mlada ženska, za katero upam, da bom v arhivih našla njeno fotografijo, ista oseba, ki sem jo poznala in imela rada. Kaj se je potem zgodilo z otrokom, rojenim v Solunu, in deklico, ki se je vsega naučila od svoje mlade tete? Na lepem se počutim kot ohromela, v stiski. Ne le zaradi dejstev, ki bi jih lahko odkrila, ampak tudi zaradi posledic, ki jih ta dejstva utegnejo imeti zame. Od nekdaj verjamem, da se najini življenji prepletata, da moja sedanjost določa njena preteklost. Kako bom lahko povezala zgodbe, ki mi jih je pripovedovala, s tistimi, ki jih bom odkrila tukaj?
2: Skozi preplet pisateljičinih spominov in arhivskih podatkov pa Leja Ipi, kljub dvomom, ki smo jih lahko slišali v odlomku, pred nami skozi roman Pokončna vendarle uspe zarisati presenetljivo zgodbo svoje babice Lejman, ki jo zaznamuje kup zgodovinskih pretresov prve polovice 20. stoletja, ki so nepovratno preoblikovali Balkanski polotok.
0: Njena stara mama je odraščala v Solunu, rodila se je leta 1918, se pravi že po koncu prve svetovne vojne, in ona je odrasla v zelo bogati družini, premožni, tudi politično vplivni. Njen ded je bil pomemben funkcionar na dvoru sultana in zaradi tega so živeli v izobilju, imeli so stike z najrazličnejšimi ljudmi, ker so se pač ukvarjali tudi s trgovino, govorili so veliko jezikov v družini, bili so tudi pač zelo izobraženi, tudi sama Lejman se je že kot otrok, jo je njena teta učila o zgodovini, o svetu, o ljudeh okoli sebe, tako da je Lejman odrasla v zelo, bom rekla, posebno, izobraženo, svetovljansko, izrazito samosvojo žensko, ki so jo potem pač sile političnih usod premetavale sem in tja skozi zgodovino 20. stoletja.
2: In veliki zgodovinski dogodki so res tako rekoč takoj vstopili v življenje pisateljičine babice Leman. Že nekaj let po njenem rojstvu je namreč dokončno razpadlo Osmansko cesarstvo, kar je močno pretreslo življenja prebivalcev Soluna.
0: Paralelna zgodba je tudi zgodba o tem mestu, ki je bila zame osebno zelo fascinantna, ker nisem vedela, da je bilo tako zelo kozmopolitsko, tako zelo polno najrazličnejših narodov in da je pač ta tudi sama zgodovina ga ves čas premetavala z ene na drugo, na tretjo mejo. Ne? In to je v bistvu tudi zgodba, ko na pogorišču nekdanjega Osmanskega cesarstva nastajajo nove države in ljudje, ki se niso ukvarjali svojo identiteto na kakršen kol zelo poglobljen način, so naenkrat bili soočeni s tem, da se morajo opredeliti, ne, kaj so, zaradi tega, ker po koncu Osmanskega cesarstva in z raznimi pogodbami, ki so se tam dogajale okoli leta 2022-2023, so se morale te vse velike narodnostne skupine, ki so se znašle zdaj v kraljevini Grčiji, namreč Solun je pripadu Grčiji po koncu Osmanskega cesarstva, ko so se pač morale med sabo izmenjati. A ne? Se pravi, društvo narodov je odredilo z raznimi pogodbami, da se morajo vsi, ki so muslimanske veroizpovedi, preseliti v novo državo Turčijo, tisti, ki so pa pravoslavni ali drugih ver, pa morajo odi drugam, se pravi, se vrniti v Grčijo in tako naprej. Oziroma, morajo pač, želili so nacionalne meje zarisati dejansko tudi s tem, da zamejijo nacije, ki so bile pač na tistem koncu res izjemno močno premešane. In tako se seveda v precepu znašla tudi Lejna družina, ki so pač naenkrat morali se vprašati, kdo sploh so oni. Ne? Oni so govorili grško, oni so govorili francosko, oni so govorili albansko, oni so imeli tudi neka posestva v državi, na kateri je nastala sedanja Albanija. In enostavno so morali, znašli so se pred precepom, ki jim ga je usilila zgodovina. In tudi zaradi tega in zaradi spleta različnih okoliščin v njeni družini se je potem Leman, ko je postala polnoletna, odločila, da bo odšla živeti v Tirano. In je to tudi storila kot 18-letnica, se je odločila, da ne želi biti tudi breme svoji družini in v Tirano se je odselila, tam si je poiskala delo, kar je bilo za tiste čase v resnici zelo škandalozno, se ona je vendarle bila, bom rekla, pripadnica bogatega sloja in je bilo precej nenavadno, ne, nedoumljivo, da se ženska njene provenjence, da dela, da služi in tam je potem spoznala tudi svojega bodočega moža. In ta mož je bil pa sin takratnega albanskega premijeja. In potem seveda je to pomenilo spet vpetost v neke nove identitete, v neke nove zgodbe, v neka nova poznanstva, novo iskanje, pač bom rekla, kdo sem, kaj tukaj delam. Tako da tukaj se je spet zgodil s tem, ko se je Osmansko cesarstvo razdelilo na razne nove politične entitete, to take meje ne razdelijo samo ozemelj, ampak pač razdelijo tudi prijateljstva, družine, razdelijo premoženje in tudi nek občutek pripadnosti, ki ga moraš spet graditi na novo, a ne?
2: In prestolnica Albanije je bila za nekoga iz takratnega Soluna res precejšen šok, razlaga Sanda Šukaru.
0: Tirana je bila skupek protislovi, bilo je tisto, kar bi danes rekli Palanka. Na eni strani pač zidajo nek nov širok bulevar, ampak po njem se sprehajajo kure, a ne? Zaradi tega, ker je pač tam bilo vse postavljalo se na novo. A ne? Tako da je seveda to zanjo bil tudi velik šok kulturni, ker je pač prišla iz izjemno kozmopolitskega mesta in v tej situaciji je se spet morala na novo znajti. A ne?
2: To ugrajenje na novo pa poleg tega nikakor ni potekalo v nedolžnih zgodovinskih okoliščinah.
0: Se pravi, da je bilo to recimo leto 36, ko so se pa seveda v Albaniji že dogajale Mislim, ko je Albanija že bila globoko tudi pod vplivom Italije, a ne, tudi Mussolini je tam začel graditi in tako naprej in tudi kralj takratni potem, ko je pač se razglasil eden od tistih veljakov za kralja, se pravi ta Zog, ko se je razglasil za kralja Zoguja, je potem pač napletel močno, so pač sklenili personalno unijo s Savojsko krono, se pravi z italijansko krono in je v bistvu Albanija postala neke vrste že takrat, bom rekla, kolonija ali pa okupirano ozemlje Italije. Ne? Se pravi, v drugo svetovno vojno je pač vstopila pod italijansko okupacijo. Ne? Zato je ona tudi končala na poročnem potovanju v Cortini d'Ampezzo, se pravi v italijanskih Dolomitih, ne? Čez Jadran, ker je bilo v bistvu tja še najlažje priti, a ne? V bistvu bi bili varnejša sta bila tam kot pač v Albaniji, ki je bila polna nekih prevratov in političnih vren znotraj samega albanskega ljudstva in seveda potem na to nacepljena še italijanska okupacija.
2: Pisateljičina, dedek in babica v te razburkane razmere medvojne Albanije sicer nista bila zelo aktivno vključena in vendar so bili najrazličnejši politični nazori tistega časa nenehno prisotni v njunem življenju.
0: Zakonca Ipi živita precej mirno, imata pač oba sta izjemno razgledana, on je vendarle bil tudi, končal je pravo na pariški Sorboni, bil je izrazito liberalno, bom rekla, kar socialistično usmerjen in je pač zagovarjal to, da oblast mora biti demokratična, da ljudstvo mora voliti svoje predstavnike. So se pa seveda dogajali notranji boj znotraj družine Ipi, zaradi tega, ker je Aslan, Lemanin mož, se pravi dedek naše Leje, svojimi, bom rekla, zelo naprednimi prepričanji bil v nasprotju s pogledi njegovega očeta, nekdanjega premierja, pomembne osebnosti v albanski zgodovini, so se pa močno razlikovali. Oče je bil bistveno bolj naklonjen neki, bom rekla, sožitju, da ne rečem kolaboraciji z Italijani. Po drugi strani je bilo v Albaniji tudi zelo močno komunistično gibanje. Ustanovile so se najrazličnejše frakcije, ki so bile pod vplivom te in druge pomembne komunistične stranke. Tudi zelo pomembno vlogo je imela Jugoslovanska komunistična partija pri vzpodbujanju upora v Albaniji in seveda je vse to, tudi nekateri Ipijevi sorodniki so bili pač vključeni v ta, bom rekla, odporniški boj. Potem imamo seveda tukaj tudi sošolca Aslana Ipija, pariškega sošolca po imenu Enver Hoxha, a ne, ki je pa tudi pač se vsake toliko pojavi in ustvarja pač nek občutek neke zle slutnje, kaj se bo dogajalo naprej, ker je pač izjemno brezkompromisen, izjemno premočrten v svojih pogledih, ne, na nekaj način v nasprotju z zelo, bom rekla, idealističnim Aslanom. Ne. Tale je pač pravi tak politik, ki je bil pripravljen tudi likvidirati ljudi, ki mu ne stojijo popolnoma ob strani. Seveda pa imamo potem tukaj umešane še razne druge igralce, veliko vlogo je imela tudi britanska obveščevalna služba, tako v takratni Albaniji, ki je tudi želela pomagati upornikom, seveda postavila se normalno proti silam vsi, tako da sta se potem recimo Leman in Aslan sta imela svojo trgovino s pijačami in v tej trgovini s pijačami se je zbiralo meščanstvo, pokušalo pijače in zbirali so se in pogovarjali o tem in onem. Tudi te britanski obveščevalci so prihajali na kozarček pogovora, ne, in izmenjavali mnenja o tem in onem in vse te stvari, ki so mogoče takrat še leta 43 se zdele kot zelo, bom rekla, nedolžne ali pa pač ne, da ne bodo imele velikih posledic. Sledico seveda po drugi svetovni vojni imele.
2: Babice in dedka albanske pisateljice tako kljub precej levim političnim nazorom v socialistični Albaniji nikakor ni čakala lepo prihodnost. Toda kako skozi pokončno Leja Ipi zariše takratni režim, ki ga je v svojem prvem romanu tako uspešno in neenoznačno opisala z naivne otroške perspektive? Razmišlja Sanda Šukarov.
0: V pokončni se pa ona vrača oziroma plete pripoved kot odrasla ženska, kot politična filozofinja, kot raziskovalka, ki vedno dvomi o vsem, to je pač normalno, da ni česar ne jemleš kot edino zveličavno resnico. Hkrati je pa tudi vnukinja ljudi, ki jim je ta komunistični režim prizadejal ogromno trpljenja, hkrati je pa tudi ona sama, kot sama reče, jaz sem rezultat tega režima. Ne? Spravo, to so vedno te njene dvojnosti, med katerimi mora nihati in veš, da ne bo nikoli prišla do tega nekega dokončnega dogmatskega odgovora o svojem, pač o svoji preteklosti. Ne? Tudi ona, ko pač se poglablja v te arhive, po katerih potem išče vsa ta možna pričevanja teh ovaduhov, ki so spremljali njeno staro mamo med tem, ko je pač živela sama s svojim sinom, jim ne zaupa popolnoma. Ne? Pač ena od pomembnih tem knjige je tudi to nezaupanje do prepričanja, da bomo v arhivu ali pa v nekih zgodovinskih knjigah odkrili edino in zveličavno resnico, ne, dokončno. Tega pač ni. Tudi arhiv, kot sem rekla, je vse te zgodbe, ki jih je ona našla in vse ti trenutki, ko je arhiv molčal, a ne, ko je iskala, pa ni dobila. Ona ni dobila niti odgovora, odkot tista slika izvira. Ni je našla v arhivu, pa je človek, s katerim je vstopila v stik, da bi o tem kaj več zvedla, je sveto zatrdil, da je ta stvar najdena v arhivu. Skratka, ona se pač začne zavedati, da to je tudi rezultat izbire, kaj v arhivu je, kdo se je odločil, da bo to zapisano in kako bo zapisano. Recimo, zelo zanimivo je tudi, da marsikatera zgodba ni zapisana zaradi tega, ker enostavno v času, v katerem so pač, za katerega se je ona zanimala, recimo za babičin čas v Solunu, šla je v solunski arhiv. Zelo privatno nam je povedala, da se je grščine naučila do te mere, da je lahko arhivske dokumente brala, ko je bila prvič na obisku v Sloveniji. Ampak ona v solunskih arhivih ni našla nič o svoji stari mami. Zakaj? Ker je pač bila, Leman je bila ženska in za žensko, ženskah ni bilo interesantno, mislim, pač niso bile vredne tega, da bi instituciji preprosto niso zanimale. Pisale so o moških, o bogatačih in tako naprej, a ne. Tako da tudi pozneje, po kojo je pač Sigurimi sledil, smo pač vedeli za vsak njen korak. Naenkrat so strašno pa je postala zanimiva in so ji sledili in kam je šla in s kom se je spogovarjali in ob kateri uri je stopila skozi katera vrata. Ampak to ne odstira njene osebnosti. Ne? To odstira, kje je bila ob kakšnem času. Ne odstira tega, kaj je čutila, kaj je mislila. Tudi takrat, ko si od tega o tem pogovarjajo te vduhi ali pač domnevajo, so njihove zgodbe včasih proti slovne. In to spet odkriva eno novo plast tega, bom rekla, ne, dvojnosti, dvoumnosti tega, kar je zapisano. In iz česa potem mi črpamo temu recimo ta zgodovinska dejstva, na katerih potem temeljijo različni učbeniki, a ne?
2: Ob raziskovanju življenja svoje babice pa se Leja Ipi sooča tudi z mnogimi moralnimi vprašanji.
0: Znajde se tudi zelo pred zanimivim precepom, potem in novimi moralnimi dilemami. Takrat, ko ona raziskuje zgodbo svoje stare mame in bere vsa ta pričevanja voduhov, ki so jih sledili. Sledilo je kar nekaj ljudi z različnimi bizarnimi nadimki, a ne vzdevki. Ona v bistvu nikoli ne želi zvedeti, kdo so ti ljudje. Čeprav jo tisti uslužbenci arhiva nenehno spodbujajo k temu. Vprašaj, vse ti bomo povedali, daj zahtevek, boš dobila. Pa ga ne, zaradi tega, ker se zaveda, da s tem, ko bo to naredila, bo mogoče prizadejala gorje nič hutega slutečim potomcem teh ljudi. Ne? In je tukaj to spet ta nova moralna dilema in ta moralni odgovor, ne delaj slabega, ne? Naredi to, kar je prav, ne delaj škode, a ne?

0: Takšna odločitev pisateljice pa je še manj nenavadna, ker je vprašanje morale pravzaprav v središču romana pokončna.
1: Če je pač v svobodni temeljno vprašanje, kaj pomeni biti svoboden, je v pokončni eno od osrednjih vprašanj, kako ohraniti to dostojanstvo, kadar je ta prostor tvoje svobode naenkrat zelo omejen. Ona seveda zastopa to, kar jo je učila njena stara mama, ne, da človek svojo svobodo in svoje dostojanstvo ohranja tako, da tudi v okoliščinah, na katere nima vpliva, ne, skuša ravnati po svoji vesti, po svojem moralnem prepričanju. Ostati pokončen in ne zanikati samega sebe in to, kar verjameš tudi takrat, ko te pač življenje res močno tepe. To seveda ne pomeni, da je njena stara mama šla na okope s puško, da je vpila parole in da se je pustila ustrelta. Ne? Ampak to pomeni, da je poskušala ravnati moralno tudi v trenutkih, ko je življenje resnično zelo preizkušalo in bi se lahko v marsikaterem od teh prelomnih trenutkov odločila drugače, pa se ni, ne. Tako da je potem starost dočakala v režimu, ki je pač njeni družini prizadejal ogromno hudega, ampak to ni je mala kot življenjski poraz, a ne. Mislim, da so to taka zelo univerzalna vprašanja, ne. Tudi sami se moramo vedno znova soočati s tem, ali bomo pri enih stvarih tiho, ali bomo rekli, ali bomo svoje mnenje povedali. Ne. To tudi seveda ne pomeni, da moramo vsi biti, ne vem, strašni aktivisti, ne. Ampak pomeni, da takrat, ko pa je pomembno, da se bomo postavili za pravo stvar. Ne. Tako da ja, seveda mislim, da je to zelo univerzalno vprašanje in da ta vprašanja moralne načelnosti pač moramo, če se le da, v sebi gojiti vsi. Ne. Sam pač seveda je tukaj tudi vprašanje, koliko smo danes, koliko nas danes pač sistem tudi, bom rekla, tudi po svoje, ne, zatira, ne, v tem našem dojemanju naše svobode, da v resnici se včasih odločimo, da je raje mogoče, ah, se mene zanima, se to se mene ne tiče, a ne. Pa potem o tem niti se ne trudimo razmišljati, kar seveda v skladu s tem, kar verjame Lea in kar, bom rekla, ne, je smiselno, ker smo verjeti, če hočemo, da gre svet naprej, moramo verjeti tudi mi, da takrat, ko nekaj ni prav, da to tudi povemo, ne? Oziroma se poskušamo izboriti za to, da se to spremeni. Ne?
0: S to mislijo zaključujemo tokratno sobotno branje. O romanu Pokončna albansko-britanske pisateljice Lee Ipi, ki je letos izšel pri založbi Mladinska knjiga, je govorila prevajalka besedila Sanda Šukarov. Odlomek iz knjige je prebrala Eva Longika Marušič, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sindikalne in novinarske organizacije so upravo mreže N1 in drugih medijev pozvale k dialogu z zaposlenimi. Opozorile so, da od prenosa lastništva družbe Adria News Network niso dobili nobenih informacij o prihodnosti svojih uredništev. V pismu, ki sta ga podpisala tudi sindikat N1 Slovenija in društvo novinarjev, so opozorili, da zaposleni nimajo niti podatkov, kdo so zdaj njihovi nadrejeni. Prevzem družbe ANN strani Alpec Capitala sicer preučuje tudi Evropski odbor za medijske storitve. V prometni nesreči turističnega avtobusa na vzhodu Švice je umrlo več ljudi. Števila smrtnih žrtev ali poškodovanih za zdaj še niso objavili, po doslej zbranih podatkih je bilo na avtobusu 48 ljudi. Po poročanju švicarskih medijev je vozilo sicer pripadalo nizozemskemu organizatorju OAT. Novogoriški mestni svetniki so izglasovali umik junija sprejetega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom, ki je 1. septembra začela zbirati podpise za razpis referenduma, je v odzivu zapisala, naj bo umik odloka priložnost za začetek dialoga, v katerem bodo imeli svoje mesto stroka, občani in kulturni ustvarjalci. Končanje prvi krog nogometne lige prvakov. Na tekmi med Praško Slavijo in Lansom je slovenski reprezentant Daniel Šturm zadel kar dvakrat, a so Francozi v sodnikovem dodatku dvakrat zadeli in zmagali z 2-3. Med strelce se je na tekmi med Rdečimi vragi in azerbajdžanskim Sabahom upisal tudi Benjamin Šeško, ki je dosegel svoj 8. gol v ligi prvakov. Prvič v zgodovini sta dva Slovenca na isti večer zadela na 2 tekmah lige prvakov. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.